0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру тәртіп белгілемесі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру тәртіп белгілемесі. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектендіріп, тянақтандырып, саяси құрылысты күшейтіп, тәртіпті қағиданы қатайтып, партияны жаппай қатаң басқару талабын және орталықтың 8 түрлі белгілемесінің, сондай-ақ оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тянақтандырып, партияның түрлі тәртіп белгілемелеріне бойсынып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексерудегі тамаша образын қорғап, бақылау тексеру қызметінің стилі пәк, салты дұрыс болуына, пәк, жүйелі, жоғары өнімді өрістетілуіне шынайы кепілдік ету үшін Жұңғы коммунистік партиясының пәк, тежемді болу өлшемі, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі ережесі, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзету қызмет әдісі сияқтыларға негізделіп, бақылау тексеру қызметінің іс жүзіндігімен ұштастырып, төмендегі тәртіп белгілемелері жасалды. 1. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын өте-мөте, Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия 20-шы құрылтайының рухын және мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау жиналысының рухын жаппай дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идея да, саяси да, әрекет те, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты бұлжымай сақтап, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. 2. Бақылау тексерудің саяси сипатын мықтап игеріп, Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектендіруді, тянақтандыруды келелі саяси міндет етіп, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тянақтану ахуалын ең маңызды орынға қойып, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің экологиялық өркениет құрылысы және экологиялық ортаны қорғау жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тянақтануын ілгерілетіп, ереже, тәртіп, заң бойынша объектіп, әділ, дәлме-дәл, ғылыми бақылау тексеру жүргізуге табанды болуға жет. 3. Үйімнің орналастыруына сөз жоқ бойсынып, үйімнің қаулысын атқарып, бақылау тексеру бойынша жайғасқан кезде бақылау тексеру группасы бастығы жауапты болу түзімін. Нұсқау сұрау, мәлімет беру, және демалыс алу, демалыстан келгенін мәлімдеу түзімін қатаң атқару керек. Бақылау тексеруде байқалған маңызды жағдайлар мен елеулі мәселелерді дер кезінде мәлімдеу, өз бетімен позиция білдіруге, бір жақты ету пікірін алға қоюға немесе сыртқа жеке дәріптемесін жариялауға жол берілмейді. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларымен бірдей болмаған сөз, мақала сияқтыларды жариялауға болмайды. 4. Бақылау тексеру группасының уақытша партия ячейка құрылысын күшейтіп, саяси иқуатын көрнектілендіріп, саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси назарылық үйренуді ден қоя ұйымдастырып, партия ішіндегі ұйымдық тұрмысты арнаға түсіріп өрістетіп, партияны жаппай қатаң басқару талабын бақылау тексеру қызметінің тұтас барысына сіңіру қажет. 5. Топтық талқы өрістетуге, өткелді сатылар бойынша игеруге табанды болып, елеулі мәселелерді топтық ақылдасу және шешім жасауды күшейту керек.

Теріп анықталған көрнекті мәселелер, типтік делалар бақылау тексеру мәліметінде толығай келенуі керек. Бақылау тексеру мәліметін дербес тексеру түзімін тянақтандыру қажет. 6. Бақылау тексеру түзімін және өлшемдерін қатаң тянақтандыру керек. Бақылау тексеру қызметі тәртібін беталды өзгертуге, қарапайымдастыруға жол берілмейді. Байқалған мәселе деректерін өз бетімен қысқартуға, жасыруға болмайды. Аралап сұрастыру, тексеру, дәлел сыпаталу сияқты қызметтерді жүйелі өрістетіп, бақылау тексеру группасының ішкі жақтағы информациялық ауыс күйісін және селбесу сәйкесуін күшейтіп, бақылау тексеру өнімділігін шынайы жоғарылату қажет. Төменге барып, бақылау тексеру жүргізген кезде тәртіп өлшеміне қатаң бойұсынып, маңызды істер жөнінде дер кезінде бақылау тексеру группасынан нұсқау сұрау, мәлімдеу керек. Өз бетімен шешім жасауға болмайды. 7. Мәселе дерегін адақтап тексеру қолжазбасы түзімін тянақтандыру қажет. Алдыңғы мерзімдік адақтап тексеруде байқалған барлық мәселе дерегі, сондай-ақ анықтау жағдайы, қорытындылар түгелдей толық естелік алынып сақталуы керек. Ешкімнің өз бетімен күшінен қалдыруына, реттеуіне болмайды. Анықтағанда мәселенің үздіксіз орын тепкен теппегендігін тұрақтандыру, сондай-ақ себебін түсіндіру керек. 8. Жағдай айтуды, құлаққағыс етуді батыл тежеу керек. Қызмет орналастыруын сұрастыру, қатысты істерді тапсыру арқылы ерекше қамқорлыққа ие болып, тексеруден қашқалақтаудан, жауапкершілігін жеңілдетуден, бақылау тексеру қызметіне кедергілік жасаудан сақтануға жет. Жағдай айту, құлаққағыс ету әрекеттері байқалғанда нақты естелік қалу және мәлімдеу керек. 9. Бақылау тексеру қызмет құқығын беталды пайдалануға болмайды. Бақылау тексеру қызметінде бақылау тексеру объектісінің қалыпты қызметіне келігуге болмайды. Бақылау тексеру объектісінің нақты мәселелері бір жақты етілмей, бақылау тексеру объектісіне бақылау тексеру қызметімен қатысы талаптарды қоюға болмайды. Фактті жасыруға, бұрмалауға, жалғаннан жасауға жол берілмейді. Экологиялық ортаны зияндау жауапкершілігін қозғастыру мәселесін бір жақты ету өлшеміне және тәртібіне қайшылық жасауға жол берілмейді. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан кезінде тайсап тұру түзіміне қатаң бойсыну керек. 10. Құпиялықты сақтау түзімін қатаң атқару қажет. Бақылау тексеру қызметіне қатысты сезімтал информацияларды және құпиялықтарды жаюға жол берілмейді. Сыртқа айтуға болмайды. Бақылау тексеру қызметіне саятын сезімтал информациялар мен құпия материалдарды жеке сақтауға жол берілмейді. Қызмет орындарынан басқа орындарда бақылау тексеру мәселелерін айтуға немесе бақылау тексерудің ішкі жағдайлары жөнінде әңгімелесуге қатаң тыйым салынады. Әрқандай форма мен қатысыз адамдарға бақылау тексеруге қатысты әрқандай жағдайда айтуға қатаң тыйым салынады. Бекітуден өтпей тұрып, бақылау тексеру жағдайын сыртқа жариялауға немесе ол жөнінде тілшілік қабылдауға қатаң тыйым салынады. Бақылау тексеру бойынша жайғасу аяқтағаннан кейін жарыланбаған әрқандай бақылау тексеру материалын өз бетімен сыртқа жаюға болмайды. 11. Формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету талабын дәйектілендіріп, тянақтандырып, бақылау тексеру тәсілін жақсартып, бақылау тексеру әрекетін арнаға түсіріп, формашылдықтан, төрешілдіктен сақтанып, үстірттікпен істеуге, формашылдыққа бойыруға, шалағай істеуге қатаң тыйым салып, бақылау тексеру объектісінің бақылау тексеруге төтеп беру үшін аққараны айырмай, топтық жұмыс тоқтату, кәсіп тоқтату, өндіріс тоқтату сияқты барлығын бір таяқпен айдау әрекетін батыл тежеу керек. Алып көретін материалдардың мөлшері мен көлемін іс жүзінде қызмет қажетіне қарай үйлесімді орналастырып, бақылау тексеру объектісінің ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдету қажет. Жұмыс басында бақылау тексеру жүргізгенде көп адам ертпеу, бақылау тексеру жүргізілетін объектті серік болушыларды саты сайын көбейтетін болса, айқын позиция білдіріп, қатаң бас тарту керек. 12. Бірді бақылау тексеру, екіден мәлімет беру түзімін қатаң тянақтандыру қажет. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органының бақылау тексеру қызметін бақылауына белсене сәйкесіп, тәртіп істіл құрылысын мықти керіп, пәктік жөніндегі ескертуді күшейтіп, түрлі пәктік қауіп-қатерінен сақтану керек. Бақылау тексеру қызметін қатаң, нақты, пәк, жоғары өнімді өрістету қажет. 13. Бақылау тексеру қызметінің қолайлығынан пайдаланып, бас пайданы көздеуге немесе басқаларға пайда жеткізуге жол берілмейді. Тапсырушы адамға, туыс-туғандарына немесе өзі тұрған мекеме орынға ғылыми тапсырма немесе нысанды көтермек алу, қоршаған ортаға ықпалды бағалауды тексеріп бекіту, қоршаған орта бойынша заң атқару, бақылау тексеру

0: болмайды. Әдебиет, көркемөнер, дене тәрбие сияқты сауда сипатты қимылдардың есік билетін қабылдауға болмайды. Бақылау тексеру объектісіне, сондай-ақ қатысты мекеме орындарға жеке төлеуге тиісті әрқандай қаражатты есептен көтертуге болмайды. Бақылау тексеру объектісі, сондай-ақ қатысты мекеме орындар арқылы үйіндегілерді немесе туыстарын, достарын саяхаттатуға, демалдыруға жол берілмейді. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан кезде қызмет қажетінен және бекітілген жерден сырт әйгілі жерлерге, көне жұрттарға, көрініс өңірлеріне барып экскурсиялауға болмайды. 15. Бұқараның мүддесін елеп ескермей қоюға жол берілмейді. Бақылау тексеру бойынша қабылдау көлеміне үйлесетін бұқаралық экологиялық ортаны қорғауға қатысты арыздарына, әшкерелеулеріне мұқият мәміле жасап, дер кезінде бітіруге тапсырып беру, бітіруге қозау қажет. Кереновлықпен төтеп беруге, қашқалақтауға, созбақтатуға болмайды. 16. Бақылау тексеру объектісінің және бұқараның бақылауын саналылықпен қабылдап, бақылау тексеру қызметкерлерінің тамаша образын қорғау керек. Ел жұртты көзіне ілмеуге, әкіреңдеуге, тұрпайылық, дөрекілік істеуге жол берілмейді. Бақылау тексеру қызметі орындарында өз еркінше киінуге болмайды. Бақылау тексеру қызметкерлерінің образына және беделіне ықпал жеткізетін нашар орындарға және қимылдарға баруға жол берілмейді. 17. Жатақ өлшемі мен белгілемесін қатаң атқару керек. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан мезгілде қонақжайда жатқанда орталық пен мемлекет органдарының іссапар жатақ ақысы өлшемі бойынша бөлме орналастыруды атқару керек. Аралықта кеткен жағдайда қажетсіз бөлмелерді босатып қайтару, жайғасу аяқтағаннан кейін барлық бөлмелерді дер кезінде босатып қайтару керек. Жайғасқан орыннан сырт жерде өз бетімен қонуға болмайды. Бақылау тексеру группасының атымен жайғасқан орынға туыстарын, достарын, сондай-ақ басқа адамдарды қондыруға жол берілмейді. 18. Қабылдау өлшемі мен белгілемесін қатаң атқару керек. Қызметтік тамақты орталық пен мемлекет органдарының іссапар тамақ қосымша қаражаты өлшемі көлемінде орналастыру қажет. Қонағасы қабылдамау, үнемшілдікпен тамақтану, ас-су ысырапшылдығын тежеу керек. Бақылау тексеру бойынша жайғасу аяқтағаннан кейін бақылау тексеру объектісіне өлшем бойынша тамақ ақысын тапсыру керек. 19. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан мезгілде жайғасқан жерден өз бетімен кетуге болмайды. Өз бетімен қонақ қабылдауға жол берілмейді. Ауылдастар, мектептестер, жауынгер серіктер сияқтылар ұйымдастырған түрлі қимылдарға қатынасуға болмайды. Арақ ішуге болмайды. Сыртқа шығып өз ақшаларымен топтық тамақтануға жол берілмейді. 20. Орталық және мемлекет органдарының іссапарға шыққанда отыратын қатынас құралдары жөніндегі белгілемесін қатаң атқару керек. Бақылау тексеру объектісінің сондай-ақ қатысты мекеме орнының қатынас құралдарын, хабар байланыс құралдарын және қызмет жабдықтарын өз бетімен ала тұруға, сондай-ақ емденуге жол берілмейді. Қызметтік көлікті өз бетімен жүргізуге болмайды. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан мезгілде шынымен қызмет қажетімен бақылау тексеру объектісі қала ішінде қатынас автокөлігін көмектесіп орналастыруға тура келгенде, бақылау тексеру бойынша жайғасу аяқтағаннан кейін бақылау тексеру объектісіне қатынас ақысын өлшем бойынша тапсыру керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
9: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған.

0: ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұр.

0: қайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы бұлғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастау рен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бүгінше көптеген ауруларға себеп тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өмірімнің шелкенін қалай бұрсам екен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында сезімнің нәзік пердесі сетін емесін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Бүйгөкше көптеген ауруларға себеп. Қыз-келіншектер бүйгөкше кигенді ұнатады. Бүйгөкшелі аяқ киімдер жүріс-тұрысты сәнді еткенімен денсаулыққа залалын келтіреді. Дәрігердің айтуы бойынша адамның табаны мен омыртқасы 23 жасқа дейін өсіп жетіледі. Сондықтан мамандар осы жасқа дейін бүйгөкше мен бүйгөкшелі аяқ киімді қолдануда өте абай болуды ескертеді. Өкшесі биік және тар аяқ киімді көп кигенде аяқтың алдыңғы бөлігіне күш түсіп, башпайлардың қисаюына алып келеді. Бүйгөкшені жақсы көретіндерде табан сүйегінің үлкеюі жиі кездеседі. Және үнемі киілетін бүйгөкшенің әсерінен уақыт өте келе аяқтың сіңірі өз қалымынан өзгеріп, жайтабан аяқ киіммен жүру мүмкін емес болып қалады. Бұл жағдай тек ота жасау арқылы ғана емделеді. Сонымен қатар, өкше биіктеген сайын омыртқаға түсетін күш те арта береді. Бүйгөкшелі аяқ киімді ұзақ уақыт киюдің әсерінен бел аурулары, буындардың жылжуы, сіңір созылу сияқты аурулар жиі ұшырайды. Сондықтан бүйгөкше кигенде аяғыңыз талып, аура бастаса, мұндай аяқ киімдерден бас тартқаныңыз дұрыс. Егер сіз күні бойы бүйгөкшелі аяқ киіммен жүріп, ұйықтар алдында аяғыңыз сіңір тартылып, ісіп, ауырсынулар болса, аяқ қан тамырлары кеңеюінің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Денсаулық зор байлық. Сондықтан денсаулығыңызды өз қолыңызбен құртып алмаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Өмірімнің шелкенін қалай бұрсам екен? Мақаланы аударған Мұнира Сейтқалиқызы. Сәлеметсіз бе, мұғалым? Жақыннан бері көңілімнің қалауын таппай, болашақта қандай адам боларымды білмей жүрмін. Бұрыннан мұғалімдердің жанында бірге көп жүргендіктен бе? Оқытушы болуды армандайтынмын. Әйтсе, жақыннан бері сол арманыма жіп таға алмай жүрмін. Артықшылығым көп, мәселен, сурет салу, тамақ істеу сияқтылар. Сондай ақ әр күні күнделік жазамын. Өйткені өмірді қызу сүйемін, өмірді күнделікке алуды ұнатамын. Десе де, мақсатым күңгірт, сонда қай бағытқа қарай құлшынсам болады. Сабақтас, сәлеметсің бе? Сұрауыңның сыңайынан қарағанда, оқытушы болу арманың мен өмірді қызу сүйуің өзара қайшы емес. Сен әрине өмірді қызу сүйетін оқытушы болуыңа болады. Алайда менше бұл да өзің ойлаған жауап емес. Өйтпегенде бұл хатты жазбайтын едің. Менің тұспалымша сенің нақ сұрамақшы болғаның, қазір бұрын армандағанымдай оқытушы болғым келмей қалды. Бірақ басқа кәсіп түрін түсінбеймін. Жаңа бағытты қалай табамын? Сонда бұл белгілеп алған бағытты өзім ұнатамын ба? Бұл айтқандарым төбеңнен түскендей болса, онда мынадай ақыл көрсетемін. Өзіңнен ендігәрі көңілім нені қалайды? Кім боламын деген сияқты бір шама абстракт, макролық мәселелерді сұраушы болма. Себебі өте қарапайым. Ол сенің іздеген жауабыңа пәлендей септігін тигізбейді. Шынын айтқанда, өмір бағдарына қатысты мәселеде қазірге дейін менің өзім әңкі-тәңкі күй кешудемін. Аспирантура оқып жүрген кезім

Де мамандық ауыстырдым. Қызметке шыққан соң да әр саланы шиырладым. Бұлай сарсанға салынуым өз ойымдағыдай жұмыс тауып, білек сыбанып кірісіп кетсем деген дәме еді. Алайда өкініштісі, қазірге дейін не істесем де көңілім толмайтын, шыңғырған шындықтан аса алмадым. Әйтсе осылайша әр шөптің басын бір шалып жүріп, мына тәжірибені қорыттым. Мәлім тұрғыдан алғанда, кәсіппен махаббаттасудың ұқсайтын тұстары бар. Өйткені махаббаттасу бізбен бір адамның қою қатынасы болса, ал кәсіп бізбен бір іс арасындағы тығыз қатынас. Бұл нені білдіреді? Алдымен өзің қалаған істі табу, шын сүйетін адамыңды табудай қиын. Сондықтан қол жеткізудің өзі жеті басады. Таба алмасаң да, біз сөз жоқ, өзіміз ұнататын істі, немесе кәсіпте өзіміз болғымыз келетін ролымызды тұрақтандырып алған соң, сол істі бастауымыз қажетсіз. Екінші, өзімізді қинаған мен махаббатта жолымыз болатынына бірдемедей алмаймыз. Осы сияқты ол да кәсіпте бізді қанағаттандыруы екі талай. Сірә қандай адамды ұнатамын деп үздіксіз ойлай бергенде, біз шынымен армандағандай жұбымызбен араласа алмаймыз. Кәсіптік бағытымызды таңдау да осымен ұқсас. Ендеше өзімізге лайықтырақ кәсіптік бағытты қалай таңдаймыз? Бәлкім бұған өзіміз дайындаған байлық қайнарынан бастап кірісіп, кәсіптік бағыт жөнінде шамалы ізденіс жасасақ болады. Мұнда екі тәсілді бөліспекпін. Біріншісі, өзің істейтін кәсіпті таңдаған кезде сауданы жеделдетуші және сауданы білдіруші. Өзің сұраған оқытушы болайын ба, болмайын ба деген мәселе өзіңнің оқытушылық сынды осы кәсіпке деген түсінігіңді бағамдап, содан болашақтағы кәсіп туралы бейіміңді табуыңа болады. Бұдан бұрын оқытушы болсам деуіңдегі мәлім себеп мұғалімдеріңмен шамалы көп уақыт бірге жүргендіктен екенін айттың. Ендеше өзіңнен сол мұғалімдердің қандай ерекшеліктері мені өздеріне баурады деп өзіңе сұрау қой. Ал былай ойлап көрші, мүбәда оқытушы болмасаң, сен мәлім тұрғыда іштей кеңіп қалар ма едің? Егер солай болса, себебі неде? Бұл арада сенің кәсіп таңдау жағындағы, яғни сені қинаған фактор жасырынған. Бұған мысал келтірейік. Сен мұғалімдердің оқушыларға ждағатпен тәрбие берген бейнесін аңсайсың. Сонымен қатар олардың таң бозынан шығып, кеш оралатын жапакештігін де көрдің. Сондықтан, кейін оқытушы болмасаң, жоқ дегенде бұндай жападан аулақ болармын деп ойлайтын шығарсың. Ендеше сенің бұл кәсіпті жеделдетуің, негізінен жастар мен өрендерді жетектеумен өзара байланысты болады. Екінші, түрліше артықшылықтарды парықтау, сені анағұрлым үйлесімді кәсіпті таңдауға жетелейді. Бір бөлім артықшылығымыз өз қызығушылығымыздан туындамаған, немесе тума талантымыздың арқасы емес, қайта бүкілдей қажырлықпен құлшынғандығымыздың арқасы. Бұны артықшылықтардағы ырықты өнер десек болады. Сонымен кәсіп таңдаған кезде біз ұдайы қабілетті сұрап еткім келмейді дейтін негізі тиянақ етіп, себіт етін өнерді таңдаймыз. Мәселен, сен сурет салумен аспаздықты құлшына үйренсем, ертең суретші немесе аспаз болсам, не болмаса, жоқ дегенде сурет салумен аспаздық өнер ес қататын жұмысты таңдаймын деп ойлаған боларсың. Бұл талғам естір құлаққа жүйелі болғанымен, бұндағы көмескі мәселе өзіңді бөгдесіну құйына тез батырады. Яғни өзіңмен жұмысың арасындағы өзекті дәнекер түйіні сен үйренген осы өнер. Бірақ бұл сенің дәл өзің емес, бір адамның пайдалану категориясына жатады. Ал тағы бір бөлім артықшылығымыз тума әуестік беталысымыз. Әрі туғанда көреген орта, сондай-ақ тума табандылығымыз, бұны артықшылықтағы ырықсыз өнер дейміз. Бұлар сенің жеке басыңмен қатынасы біте қайнасып жатады. Мысалы, сен кішкентайыңнан өскен ортаңдағы нәзік буындарды бақылауға және сезінуге шебер болсаң, онда фотосурет, дүкен тижараты сияқты кәсіппен шұғылданушылардың жай жапсарды бақылауға шебер болуын қажет етеді. Бәлкім бұл саған үйлесуі қиындау. Тіпті бастапқыда фотосуретпен дүкен тижаратынан мүлде хабарың жоқ болса, онда тәрбиелеу үйрену арқылы біртіндеп игеруіңе де болады. Хатыңнан сенің қол салып істейтін істерге, яғни сурет салу, тамақ істеу, шебер екендігіңді, әрі өмірдің қыр-сырынан сезінгендеріңді бейнелеуге де күнделік жазу сияқтылармен бейім екеніңді байқадым.
Бұл арада бір шекараны айқындап алғаның жөн. Мүбәді өз көңіл күйін бақылауға шебер бір досың да сүрет салатын болса, бірақ ол өмірді қызу сүйетінін, өмірді күнделікке алуды ұнататынын ауызға алмай, қайта өзінің көңіл күйін сүрет салу арқылы бейнелеуді ұнатамын десе, демек кәсіпке сәйкес етін болса, онда сен оған қарағанда жеке медиада өмір жайлы мазмұндардың авторы болуға анағұрлым лайықтысың. Ал ол көркемөнер жасампаздығына қатысты жұмыстарға лайықты болуы ықтимал. Жалпы айтқанда, өзің таныс кәсіптердің күнгей теріскей бетін ашып, солаяқ таразылау тәсіл арқылы өзіңнің артықшылығыңды зерделесең, өзіңнің кәсіптік беталысыңа біртін деп анағұрлым анық көз жеткізесің. Көңілдегідей кәсіптік бағдарыңды табуыңа тілектеспін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼前世，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу нун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

сезімнің нәзік пердесі сетінемесін. Аударған Ділнәр Жанбайқызы. Ежелде бір сезім сырына қатысты бағдарламадан мынадай бір жұп ғашықты кездестіргенім есімде. Күйеуі жеке автокөлік жүргізетін, тіршілік деп тұрбанған қарапайым азамат. Ал әйелі еліктің лағындай нәп нәзік бүлдіршіндей сүйкімді. Ел қатарлы үкімет қызметін істейтін, жібекте есілген, биязыда пысық, тартымды жан екен. Бірақ екеу ара әңгіме мүлдем біз ойлағандай болмай шықты. Күйеуінің көрген күні айта қалсын азапқа толы екенін ешкімге ойлап көрмеген шығар-ау. Күйеуінің назарында әйелінде биязылықтан жұрнақ та жоқ. Пысық деп айтуға тіпті де келмейтін еді. Оның меңгеру қабілеті ерекше күшті болып, күйеуін мүлдем баса көктеп ашса алақанын да, жұмса жұдырығында ұстап тыпыр еткізбейтіндіктен оны өмірді өте мәнсіз сезінетін күйге түсіріп қойған екен. Күйеуінің назарында бұл әйел шектен асқан пәле, осы пәлелігімен оның өзіне тән кеңістігін түгін қалдырмай баса көктеп иелеп алғандай көрінетін. Күйеуі жұмыс үстінде де ол тоқтамастан телефон жалғап, оның қайда екенін қазбалап, тіпті жанын алардай аласұрып телефонмен шабуылға да өтетін. Қайда жүргенін айтқан күнде де оған сенгісі келмей. Оның әлде қалай ұятқа жолдас қылуынан алаңдап, жүрген жерінде суретін тартып жіберуінде талап етеді. Күйеуі автокөлік шоферы болған соң әркез бар назарын шоғырландыра отырып көлігін жүргізгісі келгенімен, әйелі әлсін-әлі телефон жалғап түгеп бермес, алаулай мен мазасын алуын бірде тоқтатпапты. Ал сөзге келіспей қалса болғаны, оның жанында қаншама қаридардың жаудырап отырғанына қарамастан, ашу шақырып бүкіл дүниені бір ауыз қылады екен. Бұл күйеуінің көңіл күйін қарадай, қоңылтақ сытып, күн өткен сайын қалыпты адамдардай еңсесін көтеріп жүруге де шарасы қалыпты. Бұл әйелдің қолымен тағы жеке барлаушының құпия қимылдары да жүріліп жататын. Тіпті кейбір әрекеттері әуелі құпия барлаушыдан артық болмаса, әсте кем соқпайтын. Ол автокөліктегі ес суды да үнемі тексеріп, азайғанын бірден сезе қоятын. Әуелі километрлік кестеден де бұл рет қаншалық жол басқанын, алдыңғы ретімен салыстырғанда жағдайының қандай күйде тұрғанын да бес саусағындай қанық білетін. Іс мұнымен ғана бітсе көрмеді ғой. Ол әр рет күйеуінің қол телефонын жан таласа ақтарып, күмәнділер байқала қалса нақ майданда сұрақтың астынан алатын. Күйеуінің сөзіне ежелден сеніп көрмеген ол, үнемі телефон жалғаған орнының қаритасы арқылы күйеуінің қайда жүргенін тұрақтандырып, дәлел факт іздейтін. Тіпті одан да сорақысы телефондарын алмастырып ұстауды талап етіп, оның жолдан тайған таймағанын анықтамақ та болады екен. Күйеуі жұмыстамын деп одан бас тартса, оны өзінен қашқалақтады деп түсініп, көңілі одан ары байыз таппайды екен. Күйеуінің жар дегенде жалғыз әуесі электронды ойыншық ойнау еді. Әйелі оны да пилеп төстеп жүріп, тіп-типіл етіп құрдымға жіберді. Себебі өте түсінікті, барлығы да оның отбасында жақсы күйеу аталу үшін ғана еді. Онсыз да тіршілік деп титықтап жүрген күйеуі оның осындай азаптауына, сағат минут сайынғы бақылауына, үйге қайтқаннан кейін қалың тергеуге төзе алмайды. Әбден әл дәрмені құрған еді. Енді жалғасы осылай кете берсе, екіден ажырасу ойына келгенін де жасыра алмады. Бірақ әйелде мұның барлығы олардың арасындағы махаббатты сақтап, күйеуінің қамын ойлағанына

Енді жалғасы осылай кете берсе, некеден ажырасу ойына келгенін де жасыра алмады. Бірақ әйелде мұның барлығы олардың арасындағы махаббатты сақтап, күйеуінің қамын ойлағанынан екенін болатынын сезіп, өз көзқарасына тістей қатып жабысып алған. Бірақ ол күйеуін барынша сүйетіндіктен, әрі оның басқаға бет бұруынан қатты алаңдайтындығынан ғана осындай мәжбүрлі күйге түскенін де еш жасырмады. Олардағы аралық мүлдем жақын еді. Ол күйеуінен, ақ жүрегінен ақтарылып, араға ешқандай сыр сақтамауды талап ететіндіктен, күйеуіне титтей де мүмкіндік қалдырмай, оған тән барлық кеңістікті өте рақымсыздықпен мүлдем шеңгелдеп алған. Аралық тым жақын болғандықтан адам еркіндік пен тыныс аларлық күй таба алмай, онан сайын ширыға түседі. Тіпті өзіне тән жекелік сыры да жоғалған соң, әйелдер олардың әлемінде енді не істесе, ерлердің түбегейлі қарсылығына ұшырап отыратыны сөзсіз даусыз ғой. Екеуара перде болмағаны себепті сүйіспеншілік жағында кең отырып тыныс алар титімдей аралық болмайды. Қажылық туылған сәтте бет бір аралаққандай саңлау болмағандықтан, күн санап қажасу да көбейіп, сезімге түскен сызат онан ары ұлғая түсетін болады. Лю Ройым өзінің «Сенің құшағында жалғыз сұрадым» атты жаңа кітабында, махаббаттасқандар арасында ең тамаша күй «Сүйгенімнің құшағында жатып жалғыз сұрау» деген пайымын ортаға қойған еді. Екі адамның айтарға әңгімесі болмауы да, бас қосқаннан айырылысқан сәттері көп болуы да қорқынышты емес. Қайта аралық ұзақ болғанымен, іңкәр жүректердің барған сайын жақыннан соққан лүпілі ең маңызды болса керек. Өз мырзасымен болған сүйіспеншілігі турасында Лю Ройын өздерінің жүректері тоғысқан тұрмыстары өз алдына дербес, әркімнің өзіне тән кеңістігі бар. Өзара сыйластықты маңызды орынға қоятын жарасымды жұбайлардан екенін, бірі енді бірінің жекесіне араласпай, шат-жадыман ың-дыңсыз өтіп жатқан күндері турасында қалам тербейді. Лю Ройын бас құраған соң да үнемі қызметпен болып төңіректің төрт бұрышын шарлап, жарым ай дегенде отбасына оралса да, күйеуінің оған тым жиі хабарласпайтынын, мереке мейрамдарды өз мырзасымен емес, қайта дос-жарандармен бірге өткізгенді ұнататындығы жөнінде де әңгіме тиегін ағытқан еді. Ол қарсы жақтың көңілінде бар болсаң ғана болды. Оншалықты бал жаласып, желімдей жабысудың қажеті жоқ деп қарайды. Екеуі әр күні бір отбасынан шығып, ұқсамаған киноханаларға барып, өздері ұнататын киноларды көреді екен. Екеуінің ортақ кеңістігі тек қонақ үй мен асхана үй ғана еді. Отбасына оралған соң біреуі оңға, біреуі солға бұрылады. Күйеуі өзінің кітап бөлмесінде өз жұмысымен еш кедергісіз айналысады. Ал Лю Ройын да өз кеңістігінен ың-дыңсыз күйде емін-еркін игіліктенеді. Олар әу баста отау көтергенде әсілі үлкен бір кітабы мен жазу үстелін ортақ пайдаланбақ болып жоспарлаған екен. Бірақ кейін келе Лю Ройын ондай жобаланса, ол үйдің кітап үйінен көрі тұрапханаға көбірек ұқсайтынын байқап, ең соңында екеуінің кітап үйін бір-бірінен ең ұзақ екі бұрышқа орналастырған екен. Екеуі кофеханаға барса, кофе келісімен күйеуі қолфонын алып шығып, ақтарыстыра бастайтын. Өйткені бұл оның қашанғы әдеті болғандықтан, Лю Ройын ежелден өзін ескерусіз қалғандай сезінбейді екен. Ол екі адам бірге болса болды, сөзсіз сұрақтару керек емес деп қарайды. Ол кофеханада қиялын қиянға жіберіп, ойдан ой тудырады. Мырзасымен бірлікте кофеханада отырса да, өз-өзімен болудың ләззатын тататын. Іргелес үстелдегі қарт ерлі-зайыптылардың селқос күйде таптаурын болған тақырыптағы еш мән-мағынасыз әңгіме дүкенін құрғанымен салыстырғанда, бұндай байланысты олар өте жарасымды деп қарайды. Олардағы мұндай байланыстың қашықтығы көрер көзге тым алыс сияқты сезілетін де шығар. Бірақ олардың өн бойынан ғашық жандардың бал жаласқан сезімдерін байқай қою қиын да шығар мүмкін. Алайда олар ғашық жандардай қашанда жұбын жазбай қосақ-қодай қол ұстасып жүрмегенімен, сүйіспеншілігімен жүректерінің тоғысуы күн санап артпаса бір сәтте кемілген емес. Лю Ройын ұлды болмай тұрған шағында өзінің аяулы ана асылжар болуынан алаңдаған жабырқау көңілі турасында да сырларын ақтыпты. Ежелден күйеуінің кітап үйіне бас сұқпайтындықтан бір күні күйеуінің кітап үйінің алдына барғанда күйеуі оған «Сен мұнда қалай келіп қалдың» деп қатты таңырқасын жасыра алмай, оған аңтарыла қараған. Күйеуі оған «Ләммем» деп тіл қатқан жоқ. Тек қана сол бір сабырынан жазбаған күйі оған түскі тамаққа дайындалуды бұйырады. Бұл сөзді естіген Лю Ройын шорт бұрылып, ас үйге кіріп бар назарын сала түскі тамаққа дайындалды. Содан шабыққан көңілі де бірте-бірте орнына түсе бастаған еді. Олардағы аралық алыс болғанымен жүректері жақыннан соғатын еді. Ол аралық олардың қарсы жағының жекелік құпиясына қол сұғуға ұрынбай, бір-біріне деген шексіз құрметті асқақ қойғаннан туындаған шынайы сезімдер еді. Жүректері жақын болғандықтан олар бір-біріне қалтқысыз сенім арта білді.

олардың екеуара махаббатқа да жүрегінің терең түкпірінен еш бүкпесіз сезінгенінен еді. Олардың махаббаттарында міне дәл осындай аралық болғандықтан да қайшылық туылған күнде де оны жөнге сала алатын мүмкіндік жетіп асар еді. Тайландтың мәңгілік сүйу атты кинофильмінде мынадай бір уақиға сөз болады. Байлығы асып тасыған айтулы бай әрі жас әрі сұлу қызбен үйленеді. Бірақ ағасының ұлы мен жанын жалынға өртеген әлгі жас сұлу лапылдаған махаббат отына өртеніп, бір-біріне өлердей ғашық болады. Өмірдің бұралаң белестері бейне дәл сол мұжыма кинофильмдерінен аумайтындай еді. Бірақ мәселе бұл арада тұрған жоқ. Өйткені бұл үлкен трагедия еді. Ағайы өлекеуінің көңіл қосқанын байқаған соң, оларды өлтіруге асықпастан, мүлдем түсініксіз бір түрлі жаза тәсілін қолданып, өлекеуінің білектерін шынжырлап, бірге байлап тастап, оларды мәңгі бір-бірінен ажырамайтын етті. Әбесті екеуі бұған барынша қанағаттанды. Жігіт әйел затының ішіне шоқ тастардай, елден ерек келбетті жаралған жан еді. Әйел бет біткеннің сұлуы. Жер бетіне көктен түскен періштедей көз түріндірген перизат болатын. Сөйтіп екеуі нақ аспан астындағы бақытты жұптардай еді. Лаплап еткен екі жас дене ғашық отына өртеніп кете жаздап, махаббаттың балдамын татып, бақытты күндерді өткізіп жүрді. Екеуі өлгенше бір болуға серттесіп те қойған. Күн артынан күн өтіп, бірге болған сағат минуттары көбейген сайын, олардың арасындағы қайшылық та күн санап асқына түскен еді. Жұбын жазбағандықтан дәретке отыру, түкіру сияқты жайсыз қылықтары да қарсы жақтың назарынан қағыс қалмады. Тіпті арадағы бүркеулі періштеде еш бөгетсіз ашыла бастады. Нағыз бет-бейнелер де біртіндеп көрініп, енді екеуара тайталасып, жетпе-жекке шыға бастаған еді. Махаббаттары күлдей жаңа кезде олар бәріне төзе білген. Күндер өте келе олардың шыдамдары да таусылуға таяды. Әр ұсақ түйек кикілжіңдер енді бірте-бірте у-шу соғыстарға ұласты. Сөйтіп махаббат пен кек алма-кезек айқасып арпалысқа түсіп жатты. Махаббаттасқан сәттерде ес түсінен айырыла ғашық болып, мәңгі ажырамастай болып серттессе де, шынайы бірге болған шақтарда соншама жақын аралыққа төзе алудың өзі міне дәл осындай қиын шаруа. Махаббаттық байланысты суреттеуде жақынғы жылдардан бері махаббат ол өліммен тең деген сөз кеңінен таралды. Бұл дегендік сені сүйген жанның сені жаралауы да жетіп асарлық дегенді меңзесе керек. Басқалар бізді баспа шегемен түйреп келсе, оншалық ауырсынбас едік. Ал сүйген жарыңыз дәл осылай рақымсыздықпен түйрер болса, жүрегіміздің пәресі-ресі шығып, қаны судай ағатыны сөзсіз. Құлаққа жағымды әсем музыка қос шектің қиқылы тоғысуынан туындап, қалыпты аралық қалыптасқанда ғана құлаққа жағымды сыңғырлы үн әуелер еді. Егер сол шектер бір-бірінен қылшықша жабысып ажырамай қойса, онда одан шығатыны құлақ тұндыратын жағымсыз үн болып қала бермек. Осыған ұқсас сүйген жандар ара бет перде болғаны әбден дұрыс. Ал бұл нәзік перде қос жүректің қашықтығы екенінде шүбә жоқ. Осынау нәп-нәзік перде шалқар дала төсіндегі көз жеткісіз кеңдік пен барабар. Ал осы кеңдік пен дарқандық болған жерде ендігәрі сезімімізге сызат түсіп, жүрегіміз жыламастай еді-ау. Ендеше махаббатыңыз ұзағынан сүйіндіріп, жаныңыз мәңгі жасыл көктемдей жайнай түсін десеңіз, екеуара сезімнің нәзік пердесін әсте сетінете көрмеңіз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар, өрім

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тарту үшін, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың аяқ алысын бар күшпен тездету, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру істерін үздіксіз жебеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату партиямыздың халық алдында, тарих алдында берген айбынды уәдесі. Жұңғыдағы 1 миллиард 300 миллионнан астам халықтың ортақ үміті. Бұл нысананы жүзеге асыру үшін партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысында 5 құрылыс бір тұлғаланған жалпылық орналастыруды қалыптастырып және оны белсене ілгерілетіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруды қалыптастырды және оны белсене ілгерілетті. Бесті бір тұлғаландыру мен төртті жаппай орындау бірін-бірі жебейтін бір тұтас жоспарланып бірге жүргізілетін іс. Сондықтан оны ойдағыдай сәйкестіре дәйектілендіру керек. Экономиканың дамуын ілгерілету негізінде социалистік базар экономикасын демократиялық саясиды, озық мәдениетті, жарасымды қоғамды, экологиялық өркениетті гүлдендіріп, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, жұңғыны көріктендіруді сәйкестіре ілгерілету керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Экономика мен қоғамның дамуына және әмәлияттың тереңдеуіне байланысты, біздің жұңғыша социализмнің жалпы тұлғалық орналастыруына болған танымымыз үздіксіз тереңдеп, сонау жылдардағы екі өркениеттен үшті бір тұлғаландыруға, төртті бір тұлғаландыруға, одан қазіргі бесті бір тұлғаландыруға өттік. Міне бұл келелі назариялық және әмәлияттық жасампаздық болып табылады. Онан да маңыздысы ол даму ұстанымы мен даму тәсіліне терең бұрылыс әкелді. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жаңа белеске көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18-ші күні

Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер туылуын ілгерілетіп, жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуін ілгерілеттік. Жаңа даму кезеңін дәп басып дұрыс игерейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 161-162 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жобасына табанды болып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашуды жаппай тереңдетіп, жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлі жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды жебеп, ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетіп, халықтың өзіне өз қожайын болуына кепілдік етіп, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, социалистік өзекті құн жүйесіне табанды болып, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болып, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, көрікті жұңғо құруды сәйкес ілгерілетуіміз керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 10 бет. 4.

санас етіп, әділет жолында ештеңеден тайынбай, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды тарихи борышты арқалап, халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, айбынды да шұғылалы тарихи дастан жазды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 11 бет. Бүгін біз Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру нысанасына тарихтағы әрқандай кездегіден де анағұрлым жақындай түстік. Оны жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қарымымызда қаптал жетеді. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарым жолда жүрмін деп біл. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай ұспақ біте салатын шаруа емес. Бүкіл партия сөз жоқ, анағұрлым машақатты, анағұрлым қажырлы құлшыныс жасауға сақадай сай тұруға жет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 12 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғамды мерзімінде орнатып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінде алға қарай тыңда аршынды қадам тастап, дәуірдің көп мешеу қалудан аршындық адаммен дәуірді қуып жетудей тың секіруді жүзеге асырдық. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Қазірден бастап Жұңғы коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін Жұңғы үлгісіндегі осы замандану арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жұңғы құрылғаннан әсіресе реформа жүргізіп есік ашудан бері ұзақ уақыт іздену және әмәлияттан өткізу негізінде партия 18-ші құрылтайынан бері назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу табысқа жету арқылы партиямыз жұңғы үлгісіндегі осы замандануды табысты ілгерілетті және кеңейтті. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандану. Онда әр елдің осы замандануындағы ортақ ерекшелік болуымен қатар өз мемлекетіміздің жағдайын негіз еткен жұңғыша ерекшелік те бар. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану. Еліміздегі 1 миллиард 400 миллионнан астам халық тұтас тұлғалық жақтан осы заманданған қоғамға қадам тастайды. Көлемі қазіргі дамыған мемлекеттер халық санының жиынтығынан асып, жапалылығы мен күрделілігі бұрын болып көрілмеген дәрежеде, даму жолымен ілгерілету тәсілі де сөзсіз өзіндік ерекшелікке ие болады. Біз бастан аяқ мемлекет жағдайын негіз ете отырып, мәселеге ой жүгіртіп, шешім жасап, іс тындырамыз. Қолдан келмеске қол созбаймыз, әрі ескілікке де жармаспаймыз. Тарихи сабырлықты сақтап, орнықтылық барысында ілгерлеуге, тәртіппен біртіндеп ілгерлетуге, үздіксіз ілгерлетуге табанды боламыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану жалпы халық бірге байитын осы замандану. Бірге баю жұңғыша социализмнің мәндік талабы әрі ұзақ уақыттық тарихи барыс. Біз халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асырамыз.

материалы мол, рухы бай болу социалистік осы заманданудың түбірлі талабы. Материалдық кедейлік социализм емес, рухани жұтаңдық та социализм емес. Біз осы заманданудың материалдық негізін үздіксіз нығайтып, халықтың бақытты тұрмысының материалдық шарт жағдайын үздіксіз бекемдеумен бірге, социалистік озық мәдениетті бар күшпен дамытып, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, жұңқа өркениетін жалғастырып, материалдың жан-жақты молаюы мен адамның жан-жақты жетілуін жебейміз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Адам мен табиғат тіршіліктің ортақ тұлғасы. Табиғаттан тойымсыздықпен ала берсек, тіпті табиғатты ойрандасақ, ұлы табиғаттың кәріне ұшырайтындығымыз даусыз. Біз баянды дамуға табанды болып, үнемшілдікті алдың орынға қою, қорғауды алдың орынға қою, табиғи қалпына келуін негіз ету бағытына табанды болып, табиғат пен экологиялық ортаны көзіміздің қарашығын қорғағандай қорғап, өндірісі дамыған тұрмысы бақуатты, экологиясы тамаша өркениетті даму жолынан жазбай, жұңқа ұлтының баянды дамуын жүзеге асырамыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану. Еліміз кейбір мемлекеттердің соғыс, отарлау, талан-таражлау сияқты тәсілдер арқылы осы замандануды жүзеге асырған көне жолымен жүрмейді. Ондай басқаларды қақсатып өзіне пайда түсіретін қанқұйлы жауыздыққа толы көне жол барша даму жолындағы елдер халқына ауыр азап арқалатады. Біз тарихтың дұрыс жағында, адамзат өркениетінің алға басуы жағында батыл тұрып, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын биік ұстап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын батыл қорғау барысында өз дамуымыз үшін талпынамыз, әрі өз дамуымыз арқылы дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын анағұрлым ойдағыдай қорғаймыз. Жұңғышы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың мәндік талабы Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу, жұңғышы социализмге табанды болу, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру, жалпы барысты халық демократиясын дамыту, халықтың рухани әлемін байыту, жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін жебеу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жарату. Жұңғышы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығудың жалпы стратегиялық орналастыруы мынадай екі сатыға бөліп жүргізіледі. 2020 жылдан 2035 жылға дейін социалистік осы замандануды негізінен жүзеге асыру. 2035 жылдан осы ғасырдың ортасына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу. Жұңғышы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру ұлы да машақатты іс. Болашағы жарқын, міндет ауыр, жол ұзақ. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістер жедел құбылуда. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі ішкерлей дамып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлей реттеліп, еліміздің дамуы тың стратегиялық орайға дөп келді. Сонымен бірге ғасырда кездеспеген індеттің ықпалы терең болып, жаһандануға кереғар идеялық ағым бас көтеріп, біржақтылық, қорғанымпаздық көрнекті жоғарылап, дүниежүзі экономикасының жандануы әлсіз болып, ішінаралық қақтығыстар мен аласапырандық жиі туылып, әлемдік мәселелер ушығып, дүниежүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Еліміздің реформасы, дамуы, орнықтылығы дөп келген көптеген қат-қабат қайшылықтардан тайсақтауға айналып өтуге келмейді. Партия құрылысы өтемете партия істілі пәктік құрылысы мен шіріктесуге қарсы тұру күресі көптеген күрделі қайталамалы мәселеге дөп келіп отыр. Сырттан келген қысым мен тежем кез келген уақытта асқынуы мүмкін. Еліміздің дамуы стратегиялық орай мен қауіп-қатер, сын сайыстар қатар өмір сүрген, тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірге қадам тастады.
түрлі қара қу, сұр мүйіз тұмсық уақиғалары кез келген уақытта туылуы мүмкін.

0: Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып, асау толқындардың, тіпті дауылды толқындардың ауыр сынағынан өтуге дайын тұруымыз керек. Алға басу жолында мынадай келелі принциптерді сөз жоқ мықты игеруіміз керек. Партияның жалпыбеттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партия басшылығын партия мен мемлекет істерінің әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандырып, партияны бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналдырып, еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысының дұрыс беталысына шынайы кепілдік етіп, ынтымақтаса күрес жүргізетін құдіретті саяси ұйыстыру қуатына, даму сеніміне ие болуына шынайы кепілдік етіп, бір ниет бір тілекте бола тұрып, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңетін жойқын күш ұйыстыру. Жұңғыша социализм жолына табанды болу. Экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, төрт негізгі принципке табанды болып, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, дербес өзін өзі қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге табанды болып, жолды өзгертпеуге, мұраттан айнымауға табанды болып, тұйыққа тірейтін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспей, мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болу, жұңғының даму, алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстауға табанды болу, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу, халықтың түбірлі мүддесін қорғап, халықтың ырысын арттырып, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді үздіксіз жүзеге асырып, жалпы халықты осы замандану құрылысының жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетуге табанды болу. Реформа жүргізуді жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, есікті бұлжымастан айқара ашып, түзілістік механизмдік қат-қабат кедергілерді күш сала жойып, жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін үздіксіз әйгілеп, социалистік осы замандану құрылысының қозғаушы күшімен өміршеңдігін үздіксіз нығайтып, еліміздің түзім әбзелділігін мемлекетті басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру. Күрескерлік рухты сәулелендіруге табанды болу. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жігерін, намысын, қайратын нығайтып, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, қиындықтарға қарсы аттанып, қиыншылықтардан тайсалмай, даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылық пен сын сайысты күш сала жеңіп, істеріміздің дамуына қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы тың өріс ашу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану назариясын жинақтап алға қою және ішкерлей пайымдау, партия 20 құрылтайының маңызды назариялық жасампаздығы, ғылыми социализмнің ең жаңа келелі жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұзақ уақыт ізденіс жасап және әмәлият барысында жапа машақатты бастан кешіріп, орасан зор бодау беріп қол жеткізген келелі табысы. Біз сөз жоқ барынша қастерлеп, бастан аяқ табанды болып, үздіксіз кеңейтуіміз және тереңдетуіміз керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20 құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы келесінің сабақ бастау салтында сөйлеуге сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

алғыс айтуды білсең, бақытқа ашып ешқайда бармайды. Әрбір адам өмір атты сапарда кетіп бара жатқан жолаушы. Осы өмір сапарында сан-санақсыз адамға кездесеміз, жүздесеміз. Бірін танысақ, бірін танымаймыз. Ал сол сан-санақсыз адамдардың ішінде сенімен тілегі бір, арманы ортақ жандар шындығында онша көп болмауы мүмкін. Кейбіреулер сіздің тұрмысыңызға аз да болса қуаныш сыйлап, шаттығына келсе, сіздің жайғана тұрмысыңыз нұрға толып, өз сәнін, өз мәнін табатыны бар. Ал кейбіреулер басыңа қиыншылық түскенде, сізге демеуші болып, қиыншылығының бір жағын көтерісіп, әупірім десіп жіберсе, жүрегіңе жылылық ұялап, адамдар арасындағы мейірім махаббаттың өлшеусіз күшін сезінесің. Өзің де өмірде нағыз нендей нәрсеге мұқтаж екеніңді түсінесің. Түсінесің де, өзің де оған деген борыштылық сезім пайда болады. Кейде басқалардың көмегі қажет болғанда, жақсы досың, жанашыр жақындарың көмек қолын созуға шарасыз қалған жағдайда, тіпті бейтаныс жандар қол ұшын беріп, қиыншылықтан құтылуыңа себепші болып жатады. Неге? Себебі өмірде жүрегіне адамгершілік деген асыл қасиет ұялаған, жүзінен мейірімділік төгіліп тұратын, жақсылыққа жаны жақын жандар әлі де көп. Ендеше, жақсы адам қалмады, немесе жақсы адамдар азайып кетті деген сөзді ұстанып алғанша, басқаларға алғыс айтуды білгеніміз жөн сияқты. Мейлі кім болса да өмірді дербес жасай алмайды. Шер асыңды, киер киіміңді, отырған үйіңді, астыңдағы көлігіңді тағысын тағылар. Барлығын өзің тауып, кемін толықтап, бәрін көбейтіп жатқандай көрінесің. Бірақ енді бір жағынан ойлап көрсең, осылардың барлығына қаншама адамның терісің деген кім білсін. Әуелдесең, өмірден өтіп кеткен жандар жаратқан еңбек жемісін біз болып, бүкіл адамзат болып игіліктеніп келеміз. Бұдан кейін де игіліктене береміз. Қысқасы, өмірде жасап жатқан әрбір адамның тірлік жібінің бір ұшы басқалардың қолында. Сол жандар сіздің қасыңызда болуы да, тіпті тым шалғай жер шарының арғы бетінде болуы да әбден мүмкін.

алғыс айта білу ең асыл қасиет. Тірлігінің дізгінін дұрыс ұстап, адал еңбек етіп жатқан барлық адам өмірге үлес қосып жатқандар. Сізге бақыт жаратып жатқандар. Ендеше біз барлық адамға алғыс айтуға хақылымыз. Атаныңа деген алғысың оларға болған құрметіңнен басталсын. Өмір сапарыңда жақсы адаммен достасамын десеңіз, оның алғыс айтуды білетін білмейтіндігіне қараңыз. Сіз аса байлық жимауыңызға, ұлы іс тындырмауыңызға әбден болады, бірақ алғыс айтуды білмеуіңізге әсте болмайды. Көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген сөз тектен текке шықпаған болар. Өмірдегі әрқандай мейір махаббат қарымшысыз болмайды. Бұдан ата-анамыздың телегей теңіз махаббаты қалай тысқары қалсын. Дүниедегі ең қалтқысыз махаббат ата-ананың мейірі. Бірінші болып ата-анаға алғыс айтыңыз, борыштылық білдіріңіз. Біз ата-анадан барлығын алуға әдеттеніп кеткен болсақ та, оларға алғыс айтуға әлі де әдеттен алмай келеміз. Өмір дегеннің келу мен кету екенін білетін болсаңыз, ата-анаға алғыс айтатын уақытыңның қаншалық қалғанын мөлшерлей беріңіз. Шетелдік бір философ, ата-анаға алғыс айта білмейтін бала ұлы жыланнан да қатерлі деген екен. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар ешқашан жалғызсырамайды. Ата-анаң сізден көп ештеме дәметпейді. Келіп кетіп көріп тұрыңыз. Бірер ауыз сөзін құлақ салып, ыждағатпен тыңдаңыз. Қал жағдайын ұғысып, жылы сөз айтыңыз. Міне бұл ата-анамыздың бізден тілейтіні. Олар үшін осының өзі жетіп жатыр. Ата-анаға алғыс айтқыңыз келсе, оларды шын сүйсеңіз. Қазірден бастап, олардың әр минут, әр секунд уақытын қадірлеңіз.

өзгеге өкпе артпайтын, қайта алғыс айта білетін адамның өмірі көңілді, тұрмысы шаттықпен өтеді. Өмірдің ыстығы мен суығын, көңілдің күптілігі мен кермек дәмін көп татқаннан кейін барып, шынайы мейір дегеннің қадір қымбатын түсініп жететін боласың. Бір шетелдік жазушы, басқалармен шығысымды өтемін десең, алғыс айтуды үйрен деп жазған еді. Өмір бар жерде мейір бар. Мейір бар жерде алғыс айта білу болмаса, өмір жапырағынан айырылған ағаштай сүрең тартады. Сүреңдік адамдарға қатаңдыға келеді. Содан барып, адамдар арасындағы махаббат солғын тартып, кірбеңдіктің көбейді ұлитын болады. Өткенде мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Ауру төсегінде сартап болып, жаны қиналып жатқан анасына дәрі алып беруге қалтасында көк тиыны қалмаған бала, амалсыздан дәріханадан дәрі ұрлап әкелуге ұрынады. Соры қайнағанда оны қожайын ұстап алады. Бір жағынан янаттаған сөзге, бір жағынан еттен өткен таяққа шыдамаған бала шырқырап жылайды. Осы кезде көршілес тұрған шағын асхананың қожайыны келіп қалып, балаға ақша беріп, асханасына барып қолына екі шыны ыстық кеспе ұстатады. Ақша мен екі шыны кеспені қолына алған бала шипаханаға қарай жүгіре жөнеледі. Әлгі бала ер жеткен соң сыртқы аурулар шипагер болады. Бір күні шағын асхананың қожайыны қатты сырқаттанып, әлгі шипаханаға шұғыл жеткізіледі. Қожайынды сыртқы аурулар шипагері операция жасап, ажалдан арашалап қалады. Қожайынның қызы қыруар емделу қаражатын қайтып тапсырарын білмей, қатты дағдарады. Ол есебат қағазын қолына алғанда, есебат қағазына емделу ақысы екі шыны кеспемен бір құмыра ауырғанды басатын дәрімен жабылды деген жазуға көз түседі. Әсілі шипагер алдына келген осы науқастың кезінде өзіне қайырымдылық жасаған әлгі ақ көңіл қожайын екенін көрген жерден таныған екен. Сөйтіп ол ақ көңіл қожайынның жақсылығын жақсылықпен қайтаруға бекін жасапты. Адамдар бір-біріне шартты және шартсыз түрде байланыста болады. Осы байланыс адамдар арасындағы мейірді, кешірімді, қайырымдылықты, достықты, адалдықты демеуді қажет етеді. Ал осы қажеттіліктің алтын арқауы бір-бірімізге алғыс айту. Жақсылық жақсылықпен қайтады, қайырымдылық бақ болып қонады деген сөз бар емес пе?

0: алғыс айта білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Өмір сапарыңда біреумен мейлі аз күндік, мейлі көп күндік жолдас болсаң, ол менің оңымнан туған тәлейім екен деп біл. Өмір сапарыңдағы кездескен әрбір жанға, басқан әрбір қадамыңа алғыс айтыңыз. Жолымыз ашық, жетер биігіміз биік болар. Әсем табиғаттың жан елтерлік көркендігіне көзіңіз тоймай, құмарыңыз қанбай тұрғанда, аяқ астынан нөсер құйып кетсе, бұған әсте налымаңыз, қайта алғыс айтыңыз. Себебі нөсерден кейін, сіз ашық күнде көре алмайтын табиғаттың ең тамаша көрінісі кемпір қосақ пайда болады емес пе? Табиғат та алуан түрлілігімен сұлу. Мейір алғысқа толы. Бар мен жоқты, көп пен азды, қысқасы кім болуыны қажет етпейді. Өзіңмен бірге өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, сүрлеуі мол, қиясы көп сапарын бірге баса жүріп, толады, жетіледі. Әрқашан сізбен бірге болады. Отбасындағыларыңызға, дос жарандарыңызға және басқаларға алғыс айтыңыз. Бірі отбасының мейірін жеткізсе, енді бірі өмір сапарыңызда сізге сенімді серік, жақсы сүйеніш болып келеді. Маңдайға жазылғаны бір болмаса да, бәрімізге арман мен үміт ортақ. Өмір сонысымен көркем. Біреуден көңілің қалса, кезінде қолыңнан тартып, жол көрсеткен тағы бір адам десін ал. Біреуге разы болсаң, оның мейірін тағы біреуге жеткіз. Мейір мүддені емес, адамдықты таңдайды. Соңында айтарымыз, барлығымызда алғысқа толы жүрек болсын. Тіршілікте барлық қолымыз жеткен жетістігімізге, өмір сапарымызда кездескен барлық жандарға алғыс айта білейік.
1: Үй досым, мұна долығанды неге электрлі автокөлігіне іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долығаны сақтық үшін дие демес пе?
2: Ой, өте ауыр екен, өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтай. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Я қадірмен тыңдарман қауым, бүгін 2026 жылы 5 айдың 18 күні, яғни Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылған 8 жылдан бері, жер-жер Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландыра қорғауды және жүйелі оңауды ішкерлей өрістетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазуға құлшынды. Осыдан топ-тура 8 жылдың алдында, 5 айдың 18 күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау мәжілісінде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми ортаға қойылған болатын. 8 жылдан бері қала бақшасында гүлдер құлпыра шешек атып, көрікті ауылық сақта саяхатшылар қайшалысып, кең байтақ алқап жасыл желек жамылып, өзен дарияларда, көлдерде тұнық су сыл

0: әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді қотарыс. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын Жұңқа ауылының баянды дамуына саятын түбірлі ірі жоспар етіп, бір қыдыру жасампаздық сипатта қызмет өрістетті. Мұнда жасалған бекім, істеу барысындағы тебін, көрілген өнімділік бұрын соңды болмаған дәрежеге жетті. Экологиялық өркениет құрылысында Нәзірәден Әмілатқа дейін тарихи бұрылыстық жалпы жағдайлық өзгеріс туылып, көрікті Жұңқа құрылысында маңызды қадам тасталды. Хыши коридоры Такламаган шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасында ғаламат табыстар қолға келді. Бұл дүниежүзілік келелі экологиялық өркениет инженериясы саналып, тұтас дүние таңдай қақты. Такламаган дүниежүзіндегі екінші ірі жылжымалы құмдық саналады. Біз осы құмдықты айландыра отырып, 3000 километрлік құмдықты тізгіндеу жасыл алқабын тұтастырып, жер шарындағы көлемі ең зор құмдықты тізгіндеу орман белдеуін қалыптастырдық. Мұны жер шарындағы екінші бір елдің орындай қоюы да қиын. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ортаны қорғау мекемесі де көбірет. Осы сүбелі табысты жер шарындағы құмайттануды дізгіндеудің үлгілі құрылысы болды деп алқаған болатын. Көрікті жүнгі құруды жеделдетуде жер-жер нысана белгілеп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жүзіксіз бекемдеп, жасыл дамудың қозғаушы күшін нығайтып, жүнгінің байтақ даласында аспанның анағұрлым ашық, жердің анағұрлым жасыл, судың анағұрлым тұнық болуына, тау өзендеріміздің көркейе түсуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі таңда елімізде екпе орман ауданы 1,386,000,000 мұға жетіп, дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Орман мен көмкерілу мөлшері 25%-ден асты. Орман қоры 200,988,000,000 текше метрге жетті. Орман көлемі қоры жағында өртіс көп жыл бойы қос арту жүзеге асып, дүние жүзі бойынша жаңадан артқан жасылдандыру аумағына шамамен 25% қосып, еліміз дүние жүзі бойынша жасылдануы ең тез, ең көп мемлекетке айналды. Бұл міне Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының толағай табыстарының бірі. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы атқарылған 8 жылдан бергі толағай табыстарды әрине бірден жіпке тізіп айтып шығу қиыннан қиыны. Сондықтан да біз кезекті кеңесімізді мамандардың талқысы негізінде әрмен қарай жалғастыруды оң санап отырмыз. Кезекті кеңесімізге біз Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу пунктінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы, түз тағысы оларды қол үйреткен Әділ Мәдиұлы мен Гәнзу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданындағы орман шаруашылық саласының аға инженері, ұзақ жылдар бойы құстар мен хайуанаттарды зерттеу саласында жемісті еңбек етіп келе жатқан Алмас Әбутәліпұлын кеңеске шақырып отырмыз. Соңынан өз тілшілеріміз Ершат Сейткамалұлы, Еркебұлан Мүтәнұлы, Гүлбақша Мәдіқызы, Шинжан қарамайлы керғұланды өсіру орталығынан дайындаған хабарын ұсынамыз. Бұл хабардан сіздерде экологиялық ортаның жақсаруынан керғұландар санының артып, ортамыздың барынша жақсара бастағандығын айқын сезінетін боласыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызының 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай дайындаған Ақсай мұражайындағы ұлттар ынтымағы символындағы кестелі сырмақ деген тақырыптағы тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар. Әуелгі әңгімені Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орны Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функтінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдіұлының кеңесімен бастасақ. Ал Әділ аға, сіз мынау Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының өзекті мәні және оның нақтылы бейнелену жолдары Шинжандағы экологиялық ортаның жақсаруындағы құлшыныстар аясындағы кеңесіңізден бастап, сөз тиегін ағытсаңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? 2018 жылы 5 айдың 18 күні экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойылды. 2026 жылы 5 айдың 18 күні осы идея ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Осы 8 жылдан бері Ши Цзиньпин бас шужидің экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойылғаннан бастап қоғамнан куә болып көрген және Синжаңда қол жеткізген табыстарды баян етпекшімін. Осы жолғы жиында Си Цзиньпин бас шудидің маңызды болған 10 түрлі экологиялық өркениетке табанды болуы, сондай-ақ бүкіл дүние жүзіндегі елдерді жүйеден еліміздің экологиялық ортасын жақсарту, қорғау жөнінде тамаша жол-жорық жариялады. Бірінші, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болуы. Экологиялық өркениет құрылысына партияның жаппай басшылығына табанды болу жұңғодағы мәдениет құрылысында тарихи бұрылыс жасауға қол жеткізудің негізгі кепілі болып саналады. Жұңғо коммунистік партиясы ішкі сыртқы жалпы қызметті тыңғылықты реттеп, барлық жұмылдыруға болатын күштерді ынтымақтастырып, идеялық жақтан жалпы беттік жоспарлауға дейін экологиялық мәдениет құрылысына мықты саяси қолдау көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастың басшылық етуінде партия орталық комитеті экологиялық өркениет идеясы құрылысын Жұңқа ұлтының ұзақ уақыттық дамуына байланысты негізгі істерінің бірі етіп, 5 бірлік жалпы бағдарламасына қосып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын қалыптастыруды. Бүкіл идеяның жетекшілігінде партия басшылығында қатаң табанды болу және берік экологиялық қорғау құрылысы қалыптасты. Идеялық көзқарас айқындалып, ортаның бұлғануына қарсы күрес жеңіспен аяқталды. Көміртегі қостотығын азайту қызметінің мақсаты мықты ілгерілетілді. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу сынды табиғи рухани мұралдарды бірлікте қорғау және тыңғылықты істеу іске асырылды. Тәжірибелермен қол жеткізген табыстар партияның жалпы беттік басшылығын принцип ету арқылы ғана мәдениет құрылысының тыңғылықты дамуына кепілдік етуге болады және экономикалық даму мен экологиялық қорғау арасындағы байланысты тыңғылықты реттеуге болады деген принцип жақтан берік сенім орнады. Жұмылдыруға болатын барлық күштерді шоғырландырып, адам мен табиғаттың жарасымдылығын бірлікке келтіргенде ғана гүлденген жұңғо құруға болады деген тұжырым айқындалды және атқарылды. Содан бергі 8 жылда Синжан ұйғыр автономиялы районында осы экологиялық идеяны дәйекті атқару және жалпы беттік аттанысқа келтірудің рухына сай жасылдандырып, құмды шегіндіру деп аталатын нақты іске алғашқы қадамда жоба жасалды. Дүние жүзіндегі екінші ірі көшпелі құмды алқап Такламакан жиегінде бүкіл дүние назарын аударған жасыл ғажайып белдеу жасалды. Құм адамды шегіндіретін нашар ортадан адаммен құмның жарасымдылығы бір тұлғаланған тамаша орта қалыптасты. Міне осындай ұлы құрылыс бүкіл Синжаңның байтақ даласы, еліміздің батыс солтүстік өңірі экологиясы қауіпсіз берік қорғанға айналды. Жасылдандырумен бірге байлық қатар дамитын сапалы даму жолын ашып берді. Такламакан шөлді өңірін айналдырып қоршау сынды ұлы құрылыс, яғни жасыл коридор құрылысының дүние жүзіндегі ең ұзақ шөл белдеуін құру құрылысы жалғасты жасалып, 2024 жылы 8-ші қарашада Хотан аймағы Кәрі ауда.

экологиялық өркениет идеясы дүние жүзіндегі халық алдында дұрыс әрі кемелді екенін әйгілеп қалмастан, Конго коммунистік партиясының дұрыс басшылық орнын және бір жақтан әйгіледі. Бұл жоба оңтүстікке тұрақтандыру, шығысқа кеңейту, солтүстікке көбейту, батысын қорғаныс етіп, жасанды орта құру, стратегиялық жасалған құм тұрақтандыру инженерлік құрылысы. Бұл құрылыс биологиялық құм тұрақтандыру, күн электр станциясын құм үстінде орнату сияқты әдістер ұштасқан универсал құм тұрақтандыру ғана болмастан, Си Цзиньпин бас жүлде ортаға қойған тамаша экологиялық орта халық тұрмысы үшін ең көп жалпыға тиімді құт ырыс дегенге табанды болу сынды идеясының көрнекті бейнеленуі болып табылады. 2025 жылдан қазірге дейін Шинжаң өңірінде орманның қаптау дәрежесі бұрынғы 1.03%-ден 5.52%-ке жоғарылап, алғаш рет шөлдену мен құмдануға бет алған өңірлер екі жағынан да жақсартылып, бұрынғы жалғыз құмды алқап кеңеюде деген өңірлер тарих сақанасынан жойылып, орманды жасыл алқапқа айналды. Жүйелі оңау 8 жылдан жылда экологиялық оңау тек ағаш отырғызу деңгейінен шығып, бүкіл Шинжаңның әрқайсы аймақ облыстарына дейін қамтыған тау, өзен, орман, егістік, көл, жайылым, құмды бір тұлға еткен оңаудың кебіні жоғарылатылды. Және жалпы беттік оңаудың тың тебіні жаратылды. Мысалы, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу деген жөнге салу жобасының алғашқы үлгісі Ақсу аймағы Оңсу ауданында 8 миллиард юаньға жуық қаржы жұмсалған үлкен жобада бұрынғы шаң тозаң басқан нашар орта мен

қыстың басқан нашар орта мен жаратылыстық құм төбе су жіберу жүргізіліп, құрғап өлім қаупінде тұрған тораңғы қамыс қайта көктеп, Тарым өзені ағынының төменгі сағасындағы жерасты суы деңгейі көтерілді. Тәңіртау, Алтай тауларындағы жануарлардың тіршілік ортасы қалпына келтіріліп, қар барысының мемлекет тілінде шөбау мекен ету аумағы кеңейіп, тіршілік өңірі қайта қалпына келтіріліп, мысық тұқымдастарға тәуелді жануарлардың саны тұрақты көбейіп отыр. Жасылдандырумен бірге байлық жарату, құм тұрақтандыру, зиянды жою емес, құмнан пайда көру сынды тамаша байлық жарататын алқапқа айналдырылды. Мысалы, Си Цзиньпин бас Шужи ортаға қойған тұнық су Жасылтау бағалы байлық дегенге табанды болу қағидасын іске асыра отырып, Синьцзян өңірінде экологиялық қоңауды халық тұрмысымен ұштастырылды. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу қағидасына негізделгенде, кәсіпорын, база, шаруа өз ара ұштасқан үлгісі бойынша құмды өңірлерге жер қазық, шырғанақ, шөл раушан гүлі сияқты өсімдіктерді егіп пайдаланып, сол жердің өзінде мәнерлеу өнеркәсіп шикізатымен қамдап, жаңаша кәсіп орнының жанданып дамуына көрікті қозғаушы күш қосты. Мысалы, тек оңтүстік Синьцзян өңірінде осындай үлкен шөлді тізгінде үшін жасанды егістік 10 миллион мудан асып, жылдық өнім құн жарату көлемі 300 миллиард юанға жуықтап, 300 мыңдай адам тұрақты жұмыс орнымен қамдалды. Бұрынғы құмнан көз аша алмайтын Қотан, Ақсу сияқты жерлерде енді шаңды дауыл азайып, қызыл жиде, жаңғақ сияқты экономикалық жеміс бағы өркендеп, жергілікті жеміс өнімі еліміздің іші сыртындағы базарға бірдей шығарылды. Құмды өңір жасылданып, өндіріс өркен жайған. Бая қарамайлы қарағұрым мемлекеттік табиғи саябақтарын құру жұмысы қызу жүргізіліп, Синьцзянда мемлекеттік саябақтар саны көбейтіліп, тың табыстарға қол жетті. Алып құмды алқаптар жасыл қорғанға өзгертіліп, экологиялық орны түбегейлі қалпына келтіруге дейінгі 8 жылдық сапар бұл Си Цзиньпин бас Шужидің экологиялық мәдениет идеясына деген берік сенім орнатумен бірге дүние жүзіндегі шөлденуді оңау, сондай-ақ экологиялық ортаны қайта қалпына келтіруге қолданғатын Джунго үлгісін ұсынып отыр. Көрікті Джунго құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айналдыруға табанды болу қағидасын Синьцзяндағы қалың халық бұқарасына үгіттеу, халық жүрегіне ұялату үшін ең алдымен экологиялық өркениет идеясы терең сіңіру керек. Ақпарат үгіт құралдары арқылы тұнық су Жасылтау бағалы байлық дегенге табанды болу деген таным жүрекке сіңіру, қоршаған ортаны қорғау танымын күшейтіп, экологиялық танымды тереңдету керек. Мысалы, Байымбұлақ сақарасында дәрі шөп қазушылар осы 8 жылдық жапалы үгіттің арқасында тұнық су Жасылтау бағалы байлық дегенге табанды болу деген танымы тереңдеп, бет албаты дәрі шөп қазбайтын, қорғайтын жаңа таным орнады. Екіншіден, жасыл тұрмыс үлгісін барынша үгіттеп, егістік жерлердегі керексіз қалдық, бұлғанған егіс дәрі қалдықтарын және сүлеу жарғақ қалдықтарын
бір тұтас тез бір жақтылы

0: етіп, оны мәнерлеп, жаңа бір түрлі жолмен пайдалану керек. Үшіншіден, халық бұқарасының қатынасу механизмін сәулелендіріп, қоғамдық ұйымдармен ерікті қатынасушыларды барлық халықтың бақылау ролын сәулелендіріп, бақылап басқару арнасын ашық жария ұстап, бүкіл елді аттанысқа келтіріп, көрікті жұңғоның бақылаушысы, қорғаушысы болуы керек. Жасыл танымды жүрекке сіңіріп, әрекетке айналдырғанда ғана көрікті жұңғо құруды жүзеге асыруға болады деп білемін. Рахмет.
1: Иә, Әділ аға, көкейге қонымды келелі кеңесіңізге де көптен көп рахмет. Енді Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай, біз өсімдіктер мен хайуанаттарды зерттеу саласында көп жылдар бойы жемісті еңбек етіп келе жатқан Гансу өлкесі Ақсай Қазақ автономиялы ауданында тұратын орман шаруашылық саласының аға инженері Алмас Әбутәліұлын сөзге тартқан едік.
2: 2018 жылы 5 айдың 18 күні экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісінде Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойды. 2026 жылы 5 айдың 18 күні осы идеяны ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Осы идеяның өзекті мазмұны төмендегідей 10 түрлі табанды болудан шоғырлы бейнеленді. Бірінші, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болу. Ал енді партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болуда нендей шаруаны істеу керек дегенде төмендегідей бірнеше мазмұнда жұмыстар істеуіміз керек. Бірі, залалсыз дамуды да табанды болу керек. Ауыл шаруашылық, қоғам шаруашылығын дамуы негізі етіп, бұқара халықтардың жай тұрмысын жоғар өреге көтеріп, залалсыз шаруашылықты жедел дамытып, жаңалық жаратып, бұқара халықтардың тұрмысын өрлетуге көңіл бөлу керек. Екіншіден, жасап отырған ортамызды жаппай оңауда табанды болу керек. Еліміздің әрбір құрылыстарында, әр сала қызметкерлерінде ортаның тазалығына мән беріп, және де ортаның тазалығын жаппай оңауда әсіресе ауа райы, су, топырақ секілді латтанған өңірлерді арнаулы оңап, ортаның тазалығын сапасын дамытып, халықтың денсаулығына көңіл бөлу керек. Үшіншіден, экологияны қорғау және өңдеу тездетіп, жұңғоның экологиялық ортасын, жалпы жасап отырған ортамыздың әсіресе табиғатты қорғау және де басқару, одан басқа жалпы бетті қорғауға алынған өңірлерді, қорғауға алынған шалшық дымқылдарды бастан аяқ оңап, қорғап, осы арқылы жасап отырған ортамызды оңшау осы жағынан көптеген қызметтерді істеу керек. Экологиялық өркениет идеясының екінші мазмұны экология көркейсе, өркениеттің көркеюіне табанды болу. Үшіншіден, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу. Төртіншіден, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу. Бесіншіден, тамаша экологиялық орта халық тұрмысы үшін ең көп жалпыға тыйымды құт ырыс дегенге табанды болу. Алтыншыдан, жасыл дамуға табанды болу, даму көзқарасындағы терең төңкеріс. Жетіншіден, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым,

0: тұқым жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу. Сегізіншіден, ең қатаң түзім, ең қатаң заңмен жөнге салу арқылы экологиялық ортаны қорғауға табанды болу. Тоғызыншыдан, көрікті жүнге құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айландыруға табанды болу. Оныншыдан, әлемдік экологиялық өркениет құрылысы жолын бірге қарастыруға табанды болу. Жоғарыда осындай 10 жақтан табанды болу идеясын ортаға қойған. Ал осы 10 жақтан табанды болу осы идеясын ортаға қойғанда, біз қандай шаруадарды, қандай жұмыстарды істейміз дегенде, төменде бірнеше жақтан осы жағынан жұмыстарды істеуге әбден болады. Біріншіден, партияның экологиялық өркениет құрылысында жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жөнінде кең көлемде жұмыстарды істеп, әрі үгіттеу керек. Екіншіден, халықтың күн сайын артып отырған тамаша экологиялық орта қажетін үздіксіз қанағаттандыру жөнінде көптеген шаруаларды ортаға қойып, халықтың күн сайын дамып келе жатқан шаруашылық және тұрмысын жете бір қадам дамыту керек. Үшіншіден, адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасы жөніндегі заңдылық танымын тереңдету керек. Бұл жағынан көптеген заңдылық және де саяси жағындағы көптеген түзімдерді ортаға үгітші болып, үйрену арқылы жете бір қадам тереңдету. Төртіншіден, экологиялық ортаны қорғау және экологиялық ортаны жаппай оңдау жұмысын қатар алып жүріп, ұдайы ілгеруге табанды болу керек. Бесіншіден, жүйелі көзқарасты экологиялық ортаны қорғаудың тұтас барысына сіңіру керек. Алтыншыдан, әлемдік көз аяға табанды болып, көрікті жер шары мекенін бірге құруда құлшына жұмыс істеу керек. Осындай бірнеше шаруадарды тереңдетіп және жаппай дәйектендіріп үгіттеп істейтін болсақ, біздің осы экологиялық ортамыз күннен күнге сайын гүлдене түседі.
1: Иә, тыңдарман достар, жоғарыда қос маманымыз айтып өткендей, бұл күндері қағыр таулар көркем кестеленіп, құмды шөлдер жасыл алқапқа айналуда. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде қалың жүнгі халқы көпке ортақ тұнық су, жасыл тау бағалы байлығын жаратып, көрікті жүнгі картинасы кестеленуде. Енді осы айтқандарымызға дәлел ретінде өз тілшілеріміз Ершат Сейіткамалұлы, Еркебұлан Мүтәнұлы, Гүлбақша Мәдіқызы, Шинжан қарамайлы керғұланды өсіру орталығынан дайындаған хабарына кезек берсек, бұл да экологиялық ортаның барынша жақсарғандығын айғақтайтын тамаша хабар болатын. Қанекей, бірлікте тыңдайық.
2: Көктемнің жылы лебі, жоңғар ойпатының кең жазығын тіршілік тынысына бөлеп, қыстан аман шыққан қоңырандар жайлы сіздеп, кең даланы шиырлай бастаған шақ. Осы жазыққа орналасқан Шинжан керғұланды өсіру орталының қызметкері Ынтымақ Азанқанұлына 400 километр шалғайдағы ауылдан бейтаныс малшы телефон соғып, өзінің жылқы үйіріне бір керғұланның қосылып жүргенін айтып, көмек сұраған болатын. Елуді еңсерген қорық қызметкері бір сәтке де аял болған жоқ. Қасына қатысты адамдарды ертіп, түнімен жүріп, ертесі әлгі малшы жігітті іздеп тапты.
3: Мен сабақтасым бауыр.
4: Сәмен деген кісіні
5: қарасын. Атың кім?
4: Атым Сағдат.
5: Сағдат. Осы түрі қой, ә?
4: Қарамыз.
5: Қарау ұлтың. Жапа жеттің.
4: Жапа жеттің.
5: Чуай ма жоқ, қаша ма?
6: Құбыт бар бұты тасу.
5: Анау қашан қосылған, білесің ма?
6: Осы аны бақты жалыстырын бері бар екен өз.
5: Жалыстырын айғыр ма бие ма?
4: Бие екен.
5: Кеше алдың күні Көктайға ауданы түре ауылтығында қарабұлғын ауылтығын кекен бір жігіт осы біздің басқару орындағы адамдарға телефон беріп, осындай бір құландарың мен жылқым ішіне кіріп апты, лесіп алды. Енді бір екі күнде мен жылқымдан өлім күлі жүрін арғырай Алтай тауына қарай шығарам. Енді келіп алып кетіңіздер. Амандығынан алаңдап жатырмын деп. Сосын алдың түнде маған телефон берді деген бастықтар. Барып алып келсеңдер деп. Сонымен кеше соған жолға шыққам, Жемсірдағы ема Керғойын сорталығынан. Сонын кеше түсінген шығып кештеріне Жакут қалашықтындағы біздің бір боқызымыз оған барып жатып. Сонымен одан сол бүгін таңертең сол құлан басатын машина, сонымен байланыс қылған адам, сол жерлік адам бізге жол бастайды. Ана таныс, малшымен таныс бір адам тауып, сонымен сүжіге бардық. Сол орынға барып, сонымен жеріне барсақ, құланды да тауып айдап келе жатыр екен, сол бір сағаттай тостық.
3: Қаржақ алынан өтті.
7: Енді жылқыны қыста жоқ болатын енді осы. Ана уақыт осы жер қарай кезде барғанбыз, сол кезде ішінде жүр екен сырттап. Ол кезде енді өз жүрген малына кетіп қалады ғой дегенбіз. Одан қайбір күні осы малдан қайласып шыққанбыз. Осы бір жерден қалды. Сол кезде ішінде жүр екен, содан нөмірін сұрап қай күні жігітке телефон соқтым. Сол жігіт сонан осы мәлімде сіздер келдіңіздер ғой.
5: Бізде сол кеше мен
7: алдым. Бұл жерге күнде мен келмей кетем, қорқудаған бір жағдай болып қала ма деп сонымен өзі келіп алған жазды. Кеше кеп тағы көрдім. Мен көрдім, бір жоғалып өліп кетіп, пәле бола ма деп.
8: Шөл шаңды көрдің ғой сол айдаған.
5: Иә, не келді деген ғой. Ана ғой.
7: Наразы. Қайтар айтты.
5: А, дин қалдық ана жақта бір топ келген. Ей, келді та, не келді та, ана да 4 жыл
8: шығады. Сол жүріп айтты.
7: Сен кімге қарай айтты? Тарай. Сол үшін. Ай.
5: Е, мен сізге мінгесіп айын, е? Ақырын таяқсам сөзін. Бір жерді тоқтап берсе болды, бір 10-20 метр алды ма? Судың ішіне жығылып қалама деп қорқып тұрмын.
8: Ана жазықтан атайық мында?
5: Жоқ, шыр, жақ бұламаса болды.
8: Жазықтан қайырып көріп атамыз.
5: Қайырып қашатын шығар.
8: Қашады ғой. Бұлай таяғанда суға күш бермей қоямын.
5: Барсын,
8: барсын. Суға түсіп.
5: Қай жер орай келсе, сол жерден атайық.
8: Суға түсіп шығарып алып атайық.
5: Шығып арқаның кейін, бірақ кетпей ма тұр. Қайыр бермей кетеді.
8: Мен кесіп жазыққа бар болсақ, түсіп
5: кетеді. Асықпаңыз, асықпаңыз, солай кетеді.
9: Әне, тиді. Дәл тейді. Бүйіріз. Қара анау өнді артына қарай чегіліп бара
5: жатыр. Германдық өнді. Рең ұсу. Ағыр енді. Американдық қара боланың мойын жағы.
10: Негізінен бұл құландардың ерекшелігі бұл негізінен ана құлагер болады ғой. Жалық қысқа өзіміз күзеген сияқты. Құйлығы сыпсың құйрық болады, басы жуан, одан кейін тоқалда күлген мойын жуан. Бауырақ, көзі ақ, аузында ана маска тартқан сияқты ауыз ақ болады, құлағың шақ болады. Бұл енді бұл құланның басқа жылқылардан парқы осы, біздің жылқылардың жалы ұзын болады.
5: Мынау әлгі бірін бір іздегенде, енесінің құлынды шақырғанда, құлынның енесін шақырған кезде, үйірінен айырылған кездегі әрбір ана дауыстар өзі ұқсамайды. Дегенде мен сен сағындым деген сөз. Айғыр. Дей салат, мен мұндамын деген сөз. Мына жылқының тұяғы жұмсақ болмаған пышақпен кесіп көрсіз, қазір кесіп пышақ бар ма қайсысында? Тоншы табам, қайсы.
8: Табам жолын
11: өйтті. Болат тұяғым осы екен.
8: Әтті жылқың. Әтті деген қатты ұлы де?
5: Қолынды байқа.
11: Дейді ғой.
5: Қолынды байқа.
11: Кестімейді. Не дегені?
8: Табандамайды да сол ғой.
11: Мен көрдім ғой. Нақты мен жолмайды. Болат
5: дейді. Ана мәшінеге басып мен мына қап кесе болдым.
8: Қайсы?
11: Нақ болат дейді ғой.
8: Бұл жерге түсіп.
5: Жоқ, мына көтеріп саламыз, жеңіл мына
8: болат.
5: Көтеріп саламыз. Бұл біз көтеріп саламыз қашан?
11: Көтеріп ана
5: мәшінеге.
10: Ана
3: жип бар.
10: Жип тасаңдар, жип тасаңдар, рең жақсы. Анда қылқындар бар. Екі жағын сақ, жоқ бұл.
6: Келдің есіп тұрсың. Енді бір артынсыз.
10: Анда қылқындар. Енді мына жағынан бір жетін жағынан бір жетіп кетсең.
11: Құлақ ұсташ.
10: Анда қылқындап жүрмесін.
6: Мен. Ал, мойнына бастан көтеріңіз.
11: Құлағынан.
10: Ай жігіттер рахмет. Көп-көп рахмет барлығына. Жабай қайған тұрып қорғау жөнінде, керуанды құрып жөнінде.
6: Осы біздің енді халықтың малын енді қорғап жүрміз енді. Көрген бөтен бір бас болса да айтамыз.
10: Бір құлының кетті.
6: Келерден оқса тұрып жаста бересіздер ғой.
10: Бұдан кейінде осындай іске көп жұрасып қалатын болу керек біздер, керексіздер. Сол кезде тағы да телефонда сол жер адам танысына жер көрдің қайтасыңдар да бәрін деп береді. Ал енді болды мына басылып енді. Енді жүре бер. Жолдан кедір тұр салма, жиза шығылма. Жижен бар қылма. Қатты да заман жүре берсін. Май бірдемес, біз ат жағында жүреміз.

0: Біздің негізі қызмет сол әгі керғұланды өсіріп, одан кейін қорғау, өсіру, табиғатқа қоя беру, одан кейін табиғаттағы соның табиғатқа үйлесу, табиғатта оның әгі бұрынғы өзінің әгі жоғалып кеткен даралық қасиеттерін қалпына келу сияқты нәрселерді зерттеу. Өйткені керғұлан 1975 жылда 70-ші жылдардан бастап мына біздің табиғи қорықта негізінен тұқым құрған ғой. Одан кейін 85-ші жылы құланды Америка, Англия, Германия сияқты мемлекеттен кіргізгеннен кейін сол кезде алдарды бір 24-те құлан кіргізген. Қазір бұл құландар өсіп 500-ға тұяқ болды негізінен, қазір тірі саны. 2001 жылдан бастап біз бұл құланды табиғатқа қоя бердік. Табиғатқа қоя бергенде біздің қазір Шинжаңдағы ең үлкен бірден бір табиғи қорығымыз осы қарамайлы тұяқ жануарлар қорығы. Бұл негізінен сол құланның бұрынғы атамекені есептеледі екен. Содан кейін осы жерге қоя бергеміз, содан бері қазір 24-25 рет қоя бердік. Әрбір ретте бір 30-дан 40-тан кейде 10-20-дан сонда қазір 60-тан осы табиғатқа қоя берген құланымыздың саны 178 тұяқ болды. Осы 2001-ден бастап қазір 2026 жыл ішінде. Қазір осы табиғаттағы жалпы саны негізгі санаққа қарағанда 370-ден асқан. Мына жер қасқыр қора деген жер мына жер. Алдымызда бір қалың немене тұр ғой. Шыңғыс. Мына жақта да бұлақ бар, мына жақта да бұлақ бар. Шүлде көп келеді біздің құланы жаңа жер. Енді ол жақ бұл жағымызға қарап отырсақ қара құрғысы көрінеді.
1: Әне қасқыр әне көрдік. Көрдіңіз ба? Сол шығар.
0: Жоқ көрген. Иә, ода түзге екен. Оны қасқыр екен, рас қасқыр екен мынау. Мына жерде қара. Міне. Рас қасқыр екен мынау. Әлегі. Бұлардың қандастық байланысы өте жақында кетуі біраз қиыншылық. 2000 жылдан кейін сақталды ол нәрсені. Бұрын ғой енді әкелген кезде біраз алыстау ғой барлығы. 2006 жылы Германиядан алты құлан әкелдік аталық. Ол аталығы одан бері екі шорпақ болып кетті. Бірақ енді біздің қолымыздағы құландардың негізгі қасиеті олар біраз алыстау. Ғылыми жақтан зерттеп көргенде енді табиғаттағыдар табиғи реттелу үстінде ғой зрансуанзы болып жатыр енді үйірге түсуі үйірге бөлін деген сияқты туыстық байланыс өте жақында келсе құлындары ауру болады кем болады артқы ұрпақтары жақсы болмайды ғой біреуі соқыр болады біреуінің құйрығы жоқ болады кейбірі орнынан тұра алмай өліп қалады бірақ енді қазір мынау соның алдын алу ғой негізінен біздің істеп жатқан жұмысымыз Елгай. Оу. Жақсы ма?
2: Қай жерденсің?
0: Алтайға барғам, Алтайға. Әкең сағындың ба?
2: Сағындым.
0: Ана құландарды көрдің ба міне?
2: Көрдім. Қашан үйге келесің?
0: Мен ба? Жұма күні барам. Не болды? Әкең сағынып кеттің?
2: Мен кім өгесің бола ма?
0: Сол чинчиу барам дедің ғой жұма деген сол емес па басқа шаруа бар ма
2: жоқ
0: шешең жұмыс бар ма екен сұрашы
2: жоқ әкемнен жұмыс бар ма жоқ
0: дейді ал онда бай бай онда
2: бай бай
1: Қай жылдың сіз өзіңіз?
0: 73. Ема келгенде жас жігіт едік. Қазір дедік.
1: Жас кездегі біз деген 65 кило, 60 кило ма?
3: Сондай мен.
0: Шаш деген жеркілді біткен бізге шаш деген шығып кетеді. Сенің шаш қап-қара, қат-қатты деп.
3: Ағай не түсіп қалды?
0: Судың кетті, түсіп қалды екім бес жылдан кейін.
3: Көз тиіп десің.
0: Көз тиіп кеткен деп қызды. Мен бұны балам айтады, сәкем шашын құлан жеп қойды деп. Ана көп, тұңшылар, қызметтестер, баламды мазақ қылады деген сан. Сен әкен кәр, шаш жоғығандай өлесің. Әкем шашы бар, құлан жоқ болған.
4: Сонда жалпы бала шағаның қасында жүрген уақыттан құланның қасында жүрген уақыт көп болады шыр,
0: ә? Негізінен құланның қасында көп болды қой.
4: Үйдегі кісілеріңізден пікір болмай ма? Ренжіген кезде айтама, барай құланыңа барды.
0: Ой, айтылады ғой. Бізден сенің құланың жақсы дейді. Ұрсат, қақсат, содан бірақ қарта түсінеді.

0: Я қадірмен тыңдарман қауым, енді 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызы дайындаған Ақсай мұражайындағы ұлттар ынтымағы символындағы кестелі сырмақ деген тақырыптағы сұхбатын бірлікте тыңдайық. Әуелі сұхбат жайынан қысқаша мәлімет беріп өтейік. Гансу өлкесі Ақсай қазаға Тұрмелі ауданының мұражайында Гиннес рекордын сақтаған ұзындығы 60.6 метр, кеңдігі 2.58 метр. 2010 жылы Шанхай дүниежүзілік кеңес бас штабы жағынан көлемі ең үлкен қазақ кестелі сырмағы деп танылған сырмақ бар. Бұл сырмақ қазақ ұлтының дәстүрлі кесте өнерінің шырқылған шыңы болып қалмастан, ұлттар ынтымағының мәдениет белгісіне айналды. Енді тілшіміз Айнұр Күмінғазықызының Ақсай мұражайының қызметкері Мұратбек Құсанұлымен өткізген тілшілік сұхбатын тыңдайық.
1: Иә, Мұратбек аға, бүгін бір күн Ақсай мұражайында болдық. Көптеген әдемі қойылған бұйымдарды көрдік. Соның ішінде біздің көзімізге ерекше түскен мына ұзындығы 60 метрдей келген мына сырмақ болды. Есуге қарағанда бұл сырмақ Гиннес рекордын сақтаған дейді. Алдымен біздің тыңдармандарымызға осы сырмақ жайлы таныстырар кетсеңіз, сырмақ бетіне тегі қандай өрнектер кестеленген?
2: Жарайды, мен таныстырып берейін. Бұл сырмаққа 26 бейбітшілік көгаршыны, 26 чоқ қарғалдақ гүлі басылған болып, отанымыздағы 26 ұлттың тату тәтті береке бірлігінің символын бейнелейді.
1: Иә, сырмақ бетіндегі оюлардың біз толық біле бермейтін сырлары осы болды ғой. Бұл сырмақ Гиннес рекордын жаңалаған дейді ғой, бұл рас па?
2: Иә, солай. Бұл ең ұзын кестелі сырмақты 6 ай уақыт жұмсап жасалған. Оның жалпы ұзындығы 60.06 метр, кеңдігі 2.58 метр. 2010 жылы Шанхай дүниежүзілік Гиннес бас штабы жағынан көлемі ең үлкен қазақ кестелі сырмақ деп танылған. Бұл қазақ ұлтының дәстүрлі кесте өнерінің шырқалған шыңы болып қалмастан ұлттар ынтымағының мәдениет белгісіне айналды. Ол әр ұлттың ортақ сүйіспеншілігі мен үмітін арқалап отыр.
1: Иә, дұрыс айттыңыз, кестелі сырмақ ұлттық өнердің әсем туындысы ғана емес, оның бетіне Жұңхуа ұлтының ұлы ынтымағы мен қою сүйіспеншілігі айшықталған терең символдық мәнге ие асыл бұйым деуге болады.
2: Бұл кестелі сырмақ ой жүгіртуден тігуге дейін көптелген қазақ кестеші әйелдердің жүрек қаны шоғырланған. Олар ұлттар ынтымағына деген тілектерін әрбір өрнектерге кестеледі. Сондай-ақ осы сүйіспеншіліктің өңір аттап, тіпті де көп деген адамның көріп көз мейірін қандыруға мүмкіндік жасады.
1: Қазақ ұлтының әрбір отбасыларынан гүлді сырмақты жиі кездестіреміз. Өткенде жерге төселіп отыру үшін пайдаланылған сырмақты бүгінгі күндері көп адамдар әдемілеп, рамкалап, үйдің сән салтанатын асыру үшін қабырғаға ілетін болды. Осы орайда сырмақ кигіздеріміздің жасалу барысын қысқаша таныстырып берсеңіз, әсіресе біздің мына жастар қауымына бір үйрену болсын.
2: Жә, болады, мен таныстырып берейін. Бұл сырмақ тігу деп алдымен қой жүнін сұрыптап, таңдап алып, жуып, тазалап, түтіп, жұқартып, жаймалап киіз жасаймыз. Онан соң шебер қолмен кестелеп, ой өрнек басып, ең соңында жиектеп толық сырмақ шығарамыз. Бұған табиғи қой жүні материал етіледі. Демек, сырмақ көшпенді ұлттардың қолөнер шеберлігі мен ақыл парасатының жауһары.
1: Рахмет, Мұратбек аға. Сырмақ шебердің қолынан шығатын әсем бұйым. Бүгін біздің мына тыңдармандарға таныстырғанымыз осы сырмақ ұлттардың ұлы ынтымағының символы, Жұңхуа ұлты ұлы шаңырағының берекелі де мерекелі бет бейнесін алуан бояулармен көркем айшықтаған, ұлттар ынтымағын жанды суреттеген көркем туынды. Осындай әсерлі әңгімелер ұрпақтар бойы жалғаса беретініне сеніміміз кәміл.
0: Енді бір сәт халық әндеріне кезек беруді оңсырап отырмыз.
3: Халық әні «Жария майдай» орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сармет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Бұл ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сүйеді екем себепсіз» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Отбұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Пана, автора Қуанышбек Қасымұлы. Өзінің күндегі әдетінен жазбай келген Ермек сыйыр түсті төсегінен нарау қозғалды. Ол керіліп созылып киіне бастап еді, сарнай жөнелген жарқыш телефонының үнінен елең ете қалды да телефонды көтерді. Телефон жалғап тұрған қыстақ бастығы Лаужан екен. Сөздерін анық естіді. «Қазір қайдасың?» деді ол келтесінен. «Жай үйдемін» деп не туралы іздегеніне жіп та қалмай тұрғанда қыстақ бастығы оны іздеген шаруасының жөніне көшіп, «Үйде болсаң, екі күн ішінде дайындал. Көрші ауданнан жол жасайтын жұмыс көтере алдым. Осы қыстақтағы еңбекшілер түгел баратын болды. Саған арнайы ескертіп тұрмын» дегенде оның басына әлдебір қиын шаруа төнгендей болып бәсеңдей беріп еді, бастырмалата түскен қыстақ бастығы, «Баратын болдың ғой, тамақ жатағы дайын, тек көрпе жастығыңды алып жүресің». «Апырай, менің де басқа жұмыстарым бар еді» деп сыйпай қамшылаған оның тумысынан сіңісті болған бой үйездігіне күйіп кеткен қыстақ бастығы орынсыз жағдай айтып, «Жалтаппа, мен айттым барасың, шешім осы» деп телефонды қойды. Ынтымақ қыстағы аталған осы бір шағын қыстақ шыт жаңа қоғамның ауқымына ілесіп тез дами түсті. Бұны екі білегіне сүйеніп өмір өткізіп келе жатқан әр ұлт бұқараларды тың табыстың талғарына жетелеген қыстақ бастығының еңбегінен бөле қарауға болмайды. Лаужан ілуде бір кезігетін жақсы басшы. Осы қыстақ тұрғындарының көктемгі өндірісі аяқтай салып сырттан көтере жұмыс қарастыратын оның бұрыннан жалғасып келе жатқан әдеті болатын. Өйткені бұл қыстақтың жер көлемі шағын болғандықтан тұрғындардың тұрмыстық жағдайы жанына аяздай батқан ол жарғақ құлағы жастыққа тимей мұрнына су жетпей жүреді. Мына баяшат заманда жаңалықты серпілген адам ғана жаратады ғой. Оның сол қарқын мен талпынысының арқасында бастапқы кедей қыстақ гүлденіп шыға келді. Бес саусақ бірдей болсын ба? Әлі де оңала алмай келе жатқан бір қанша отбасының бар екені де оның көңілінде сайрап тұр. Солардың қатарында ері мойнына кеткен еріншектің бірі осы Ермек болатын. Оның үстіне қыстаққа екі кезек келген бейқұт үйден де өзінің салақтығынан игіліктен алмай қалды. Осы барысты ойлағанда қыстақ бастығы да оған ашынып келді. Баяғы жылдарда салынған тоқалы үй жылдар аунаған сайын ұсқыны кетіп шөгіп барады. Бұл арада 10-шай туғаннан бастап батыстан бір күшті жел 4-шай келгенше толассыз соғатындықтан жел кеміре беріп үйдің төбесінің де топырағын жұқартқан еді. Жаз айының нөсерлі жауындарында үйдің төбесінен өткен тамшыдан бір үйлі жан көз ашпай келеді. Қалтылдаған қарты бар отбасына бұл да бір қиын жағдай болатұғын. Ермектің әкесі әуел қарт кезінде ұйымның өндірісі қызғынды басталғанда шын өтірігі белгісіз сырқаттана беретін болса керек. Сол кездегі басшылар оның бұл әуеніне жеңіл-желпі қарап көшбасшылық жұмыстарға қойып әйтеу өзегі талмай қою шаңның дүрмегінде ілдәлді күн көріп келген көрінеді. Халыққа шырт жаңа реформа жүріліп, жалпы бұқаралар тың тебінге бет бұрып, елдің етегі жабылғанда кім болса да өзінің жекеменшік шаруасымен айналысады ғой. Осы барыс жалқау жандарға оңай соқпады. Қыстақ тұрғындары оған кеңес беріп, бұрынғы жатып шергезің келмеске кетті. Енді өзіңнің меншікті жеріңді ел қатары баптап басқарып, ағымға ілессейші дегенмен ол сортаң жерге шыққан сілеусін шөптей ұстара тимеген селдір мұртын сылай түсіп, ақыры бір қисыны келеді дейтінді. Қисынсыз жерден жалтарып. Оның бұл сөзіне көңілі толмаған тұрғындар, «Өзің ұмтылмасың аспаннан май шелпек жауама» десе, «Асықпаған арбамен қоянға жетеді, аптықпаңдар, ақыры арнасына түседі» деп дүмбілез, түйінсіз сылтаулар мен олардың ауылдастық жақсы дебізін алымсынбағандай қабақтан татынды. Оның жойдақсыз сөздерінен мезі болған ауылдастар да арбадан қайтқан аттай көңілдері қалып жүрген еді. Кім білсін, не ойлаған ойы барын. Қашан көрсеңіз көне тоз етегі тізесімен жағаласып тұратын ұзын сары шапаны үстінен түспейді. Махоркасын құлаштай жасап алады да тұқылы қалғанша құмарлана сорып, ұзын күнді төбеде жантайып мүлгумен өткізетін. Әуел қарттың отының алды суының тұнығы да осы Ермегі. Оның артындағы өкше басар үйелмендерінің де сирағы өсіп келеді. Қолында бары жалғыз құлат пен бес қойы не өспеді. Баяғыдан бері тұрақты қалпын сақтап келеді. Өткен қыста қыстақ бастығы тым құрғанда қыстық шай тұзына себі тисін деген жақсы ниетпен сол қыстақтың тұрғыны Лаудыңның қойын Ермекке қыстық бағымға алып берген болатын. Айналасы апта араламады.
үш қойдың құйрығы жоқ болып шықты. Арығатқа қамшы ауыр деп ақша таппақ түгілі үш қойдың төлеміне басы қатқан әуел қарттың отбасы тұйыққа тірелді де қалды. Амалы таусылған ол ешбір лаж таппай шарадай басының дыңы шықты. Қолындағы көзіне қараған тірлігінің тынысы бес садыраның үш тұяғын төлемге берсе өзі қайтеді. Осы бір шырмашату ойлар қыспақ қалғанда ол қыстақ бастығына жайын айтса керек. Алғашында терісіне сыймай ашу шақырған қыстақ бастығы ойлана келіп, оның қысқа жібі күрмеуге келмей жүрген жадағай тұрмысын ойлағанда мал иесі лаудынға өзі сөз салады. Осы қыстақтың өзінің талпынысымен ел көзіне түсіп үздік жек атанған, елуді еңсерген жылы жүзді лаудың жағдайдан хабар тапқан соң әуел қарт ойлағандай бас артық дау қуып кетпеді. Өзі ат шалын тартып мінгеннен тартып аядай қыстақта қазақ бауырластарымен етене достығын ескеріп, ұлттар арасында кімге болса да қимастықпен қарайтын аңғарлы жан үш тұяқ қойына төлем алмайтынын білдірген еді. Лаудыңның көңіл жықпас көпшілдігіне қыстақ бастығы да дән риза болды. Осы өңірге қоныстанған әрлік бұқарасының тонның ішкі бауындай бірлігі қаймағы бұзылмаған халықтың берік ынтымағының айғағы тын. Әуел қарт осы қыстаққа табан тіреп тұрғанда кездейсоқ жағдайлар жиі кезігіп отырды. Сол қысылған сәттерінде бұқаралар жұдырықтай жұмылып оның жел жағына пана болудан жазбай келді. Десе де осы бір ізгі ниетті жандардың оған көрсеткен көмегі құмға құйған су тәрізді сезіліп, сол жанкүйер жандардың қатарында серпілмегені өкінішті ақ. Оның үйреншікті әуеніне бағар болсақ, ежелден асыра сөйлеп, аузымен аю өлтіретін жыбырын бір қоймады. Оның ізін басқан балалары да бошалаң әкенің бұйдасыз қармағында бос белбеу болып қатарға қосылды. Әсіресе ермегін тау-талқандар табыс керім деп тым-тым еркелетіп өсірді. Бас қалқа болған отағасының өзі туу бастан жеткіншектерін осылай бауылған соң мұрагері болған көгін көздер қайсың?

0: қаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын.

әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сүйеді екем себепсіз. Авторы Бақытгүл Манапқызы. Түс ғұмыр. Түсімен діңдеп, қуантып тіл қаттың. Өңіңді көргің кеп, жүрсің ау қымбаттым. Түсіңе енгенім, сағыныш белгісі, дәрменсіз адамның келеді сенгісі. Түс деген қиял ғой, ойлаған күндізгі, жорғын сұрай ғой, тыңдап тұр кім бізді. Түсіңде еркелеп, жүрдім бе балаша, есейі бертерек, қалдық ба оңаша. Тердік бе қыр гүлін, бұлақтың басынан, мәнді өтті бір күнім, кет алмай қасыңнан. Қалайын дедім бе, өңімде қарманып, алданбас жерінде қалғамыз алданып. Бұл жаусыз несі бе, түс ғұмыр өтетін, түсірбесіңе түспестей кететін.

сен үшін. Сен үшін көйлек кейдім гүлді гүлді. Сенен басқа түсінер кім мұнымды? 18-дің отына орадың да, еске салдың қайтадан қыз күнімді. Сен үшін сәнде бердім бұрымымды. Ғашықтардың келеді жары мұңлы. Ой кестелеп отырам қоңыр кеште, асылым тыңдаса деп жар үнімді. Сен үшін әппақ таңға көз ілмедім. Елестеп жүр екен деп көзіңдегім. Қызғанып қыз біткеннен сені ғана, таусылып бара жатыр төзімдерім. Сен үшін қырдың гүлін тергім келді. Арманай азабына көнгім келді. Ауылыңның маңынан ұзай алмай, күн сап қарап өзіңді көргім келді. Сен айтып, мұңдасам деп тауға барам. Тынысын тыңдайын деп таудаламның. Жанымды жүдетерсің ойға салып, жарығым неге мұнша жаулап алдым. Сен үшін кезігер деп тойға бардым. Топ ішінен өзіңен таңдағаным. Өткен күнді сағындым ардағым-ау, қадыры болмайтын ай қолда бардым. Сен үшін мөлтеңдейді жанардамын. Еріксіз елесіңе қамалғанмын. Көңілім құлазиды қоңыр кеште, іздедім іздеп келем, таба алмадым.

табынып сүйген тектімен. Жүрегім сенен, құлағым керен, беймаза күйді кештім мен. Ғашық боп сүйіп, отыңа күйіп, жалғандығын кеш білгем. Көңілден кетер, бәрі де өтер, сен жайлы ойдан арылам. Жүрсем де жүдеп, көнді ғой жүрек, қайда деп музам сағынам. Жоғалды сенім, суынды сезім, көңілсіз өтіп күндерім, жайлауым кетті бәрі де өтті, беймаза шағым бұл менің. Қайтарға жол жоқ, шындыққа көн деп, қоштастым ақыр текті мен. Өмірлік деген өзіңбе дебем, адасып мүлде кеттім мен. Бақытым қайда қол созған айға, табынып сүйген текті мен.

сүйеді екем себепсіз. Қасы көзім қиылып, қыз боп алғым келеді. Қол ұстасып өзіңмен жүзге барғым келеді. Қайсем саған ұнаймын, жасырам ба жасымды. Кімнен ақыл сұраймын, қатырдың ғой басымды. Сені сүйу кінәм ба, неге іздей беремін. Қылықтарың ұнамды, жүрегіме сенемін. Мен де кетсем қайтеді, көрместей боп өзіңді. Төрелігін айтенді, тауса бермей төзімді. Әттен қолдан келмейді, тағы бізге керексіз. Жүрекке әмір жүрмейді, сүйеді екем себепсіз.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны несі? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: ерекше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

үп еткен жел жоқ. Жал-жал көк толқын бірін-бірі қуалап қайранға келіп, жалп-жалп жығылады. Күннің тым суықтығынан болар, жайшылықта сап-сары болып жататын қайраң бозамық тартқанда теңізден туман келіп тұрма деп қаласың. Оған да ұқсан қырамайды. Буалдыр ақ боздық қайдан келді? Қайраңда қалың мамық шапан киген, тұмылдырық таққан адамдар 2-3-тен 5-6-дан топтасып, бірдеңені нұсқап көрсетіп сөйлесіп тұр. Олар қайраңның неге бозамықтанғанын талқылап тұр ма? Олар түкте түсінбеген сияқты. Болмаса қызу кеңеске түсіп кетпеседі. Терезеден көз ұшындағы теңізге, көз алдағы қайраңға, сондай ақ қайраңда жүрген адамдарға қарап тұрған мен, ол да келіп қалған болу керек деп ойладым. Кеше теңіз жағасындағы шіркеудің алдында қиуадан кездесіп қалғанда екеуміз де аң-таң болдық. Жолықпағанымызға 4 жылдан асқан. Әсілінде әңгімелесе түсуіміз керек еді. Енді сөйлесе бергенде менің телефоным шырылдады. Үйіне қонаққа шақырған Пың Мырза басқа 2 досымыз әлдеқашан 2 ромкадан ішіп жіберді. Тезірек жет деп қуғызады. Ол телефонда сөйлесіп тұрған маған жымиғанымен түңілінкі жанармен қарап тұр. Мен телефонды қойдым. «Бір үйлі жан, мереке өткізгелі келдіңдер ме?» деді ол. «Жоқ, мен жалғыз келдім» дедім. Шалғай теңізде жападан жалғыз тұрған кемеге қарап. «А-а» деп таңырқады ол. «Сен нағып жалғыз тұрсың? Үйдегілер қайда?» деп сұрадым шүбәләніп. Ол да шалғайда тұрған жалғыз кемеге көз салып аспай-саспай, «Мен де жалғызбын» деді. «Сен де жалғызсың ба?» дедім, тосын сезініп. Әнтек бүгілген ол сөзін сабақтап, «Осы бірнеше күнде» деп кідіріп барып сөзін жалғады. Қисыны келсе, сіз тұрған жерге соға кессем деп едім, деді. Болады, ертең түстен кейін, дедім. Өзі өтініп тұрса қалай бас тартайын. Оның үстіне осы бірнеше күнде мен де жалғыз сұрап жүргенмін. Сосын мақұл, дедім. Маған сездірмеймін дегенімен, қуанып тұрған ол, жарайды деген сөзді ғана айтты. Келістік. Тұрағымды айтпағаным, анадай жерге барғанда есіме түскенмен, әй, мен Енлу бірінші ғимарат 1330-шы үйде тұрамын деп айғай салдым. Ол қолым бұлғады. Естідім дегеніме әлде басқа ма, ол кезде ойламаппын. Мына уаққа дейін келмегені менің тұрағымды есіне сақтай алмағаны ма, бәлкім келіп те қалған шығар. Сонда шайдемдей беремін бе қайтемін. Терезенің алдынан былқылдақ орындыққа келіп отырып темекі тұтаттым. Ақыры шайды келген соң демдейін деген ойға келдім. Шайды қонақтың алдында демдемесең, түн асқан шайын берді ме деген күмәннен аулақ боласың. Қонақ үшін де құрмет. Досқа құрмет көрсету жай әдеби ба ғой. Оның үстіне ол екеуімізді нағыз дос деуге де келмейді. Мұның алдында 2 ақ рет кездескенбіз. Кеше жолығып қаламын деген менің үш ұйықтасам түсіме де кірмеген. Көктем мерекесін осында өткізбек болғаным да ең жақсы талғам. Лужоуда көктем мерекесі думанды болғанымен, ол басқалардың думаны. Мен баяғы сопайып жалғыз қаламын. Осында келгенім жақсы. Тек Алан Ро деген сөз көңіліме медеу болады. 2 жылдың алдында осы араға бірінші рет келгенімде бұл араның ерекше жаратылысы мені баурап алған. Бұл Арания деген санскрит сөзінен өзгеріп аталатын теңіз бойындағы әлеуметтік аумақ. Чинхуаңдаудың теңіз жағалауына салынған. Қайда барсаң жұпыны тірлік. Дарқан қойлықтан ада, қаладан аулақ. Оңаша тыныш кеңістік. Менің түсінігімде бұл өзіңе тән орта табатын жер ұйық. Кеше көктем мерекесінің 4-ші күні. Үйде тұрып етпей 5 күн жатып, арасында әптен құлазыдым. Кешке таяу мамық шапанымды киіп сыртқа шықтым. Есіктің алды иен жатқан қайраң. Жайшылықта қаптап жүретін шағалалар да көрінбейді. Мен алыстағы кітапхана жаққа барып айланып келейін дедім. Шетсіз шексіз қайраңда беті теңізге қарап қасқайып тұрған кітапхана маңғаз да салтанат. Жұпыны сұрғылт түсін теңіз бен құмдақ қайраң айшықтай түскен кітапхана ғимараты мұра болып қалған жалқы мүсіндей. Дарқан теңіздің асау толқыны мен сынаптай сырғыған уақыт керуеніне үнсіз көз алмай қарап тұр. 2 қабатты кітапханаға түгелдей баспалдақ формалы орындық қойылған. Теңізге қараған, шұғылаға шомған әйнек қабырғасына құмдақ қайраң мен алып теңіз сыйып тұр. Алдыңғы жолы жазбасында келгенмін. 1-ші қабатта арқалы орындыққа отырып бір стакан кофе алып, қолымдағы жуаңызыны тіземе қойып, теңіздің жағаны шылп-шылп бұрып жатқан тайдай тулаған құшақ-құшақ толқындарына қарап отырдым. Аяғасынан егер жер ұйық бар болса, ол да осы кітапхана.

қандай ғана болар-ау деген сөз есіме келді. Теңізден соққан үскірік бетті қарайды. Мен осында кете алмай ұзақ тұрдым. Осында берілген сертпен айтылған уәде жалған болса да, шарапатты болып кетер еді деп ойладым. Қанша уақыт өткенін білмеймін, ту сыртымнан бір әйел адамның дауысы естілді. «Сіз Чу мұғалым, Чу Жаубай мұғалым боласыз ба?» таныс дауыс сияқтанды. Бірақ бірден есіме келтіре алмадым. Бұрылып қарасам, қара мамық шапан киген әйел адам анадай жерде тұр екен. Бойы бірде 65 қой деймін. Мойнына таққан ақ шарпысы желпілдеген ол биік те ширақ көрінді. Кім болғаны? Мені танитыны мұнда тұр. Ал оның атын арасында есіме келтіре алмадым. «Сіз кім боласыз?» деп сұрадым, қисыным кетіп қысылып. «Есіңізде жоқпын ба? Біз Джи кітап дүкенінде танысқан едік қой» деп күлімсірей ескертті. Осы кезде 5 жылдың алдындағы көктем есіме келді. Мен баспаның редакторымен бірге Джи кітап дүкенінде жаңа кітабым солтүстік жағаны таныстыру жиналысына қатынасқанмын. Осы жиналыстың соңында көпшілікпен пікір алмастырып едік. Сұрау қоймағанымен, оның қадала қараған жанары менің назарымды аударған еді. Ой ортақтасудан кейін оқырмандар иін тіресіп келіп, қолтаңбамды алды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, Жунгоның философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек деп баса дәріптеді. Орталық телевизиясының жедел шолуы Жунгоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап берейік. Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы 10-шы кезекті Жунго Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсіп көлемі 730 миллиард юаннан асып, ғылым техника мүгедектер тұрмысын жақсартуға дем беруде. Жунго, АҚШ, Араб Біріккен Әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары Дубайдағы телеграф торап алдам көстігі қылмысына бірлесіп соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп анық айтты. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия, қоғамдық ғылымдар шебінде партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандырылып, екіні ұштастыруға табанды болып, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жарату тыңғылықты ілгерілетіліп, бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына пәрменді қызмет етілді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта, жаңа дәуір, жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, және күшейтіп, партияның жаңалық жарату назариясын жүйелендіріп, ғылымиландырып зерттеу, түсіндіруді тереңдетіп, Жунгоның философия, қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беріп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат және күш-қуат қосу керек.
2: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының Жунгоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап берейік деген жедел шолуын жариялады.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы Путин 5 айдың 17-ші күні 10-ші кезекті Жунго Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Биыл Жунго мен Ресей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Жунго мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Екі жақтың ортақ құлшынуында Жунго мен Ресейдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, сүбелі табыстарға қол жетті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі елдің әр саласындағылардың осы кезекті көрмені орай етіп, Жунго мен Ресейдің көршілік және бірін-бірі толықтау басымдылығын сәулелендіріп, жалпы жүздік нақты селбестікті тереңдетіп, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуын анағұрлым ойдағыдай жебеп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттырып, Жунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тың үлес қосуын үміт етемін. Путин құттықтау хатында былай деді. Ресей Жунго көрмесі дамып, екі ел арасындағы көлемі ең үлкен көрме қимылына айналып, екі жақтың

0: тікелей ішкерлей сұхбат текшесіне айналды. Осы кезекті көрменің мазмұны бай, екі жақты түйінді селбестік саласына назар шоғырландырылып, кең көлемді кеңестік тақырыптар төңірегінде ауыс күйіс жасалады. Белсенді табыстарға қол жетіп, екі елдің өзара тиімді селбестігінің жаңа болашағына жоба жасалып, екі ел халқына бақыт жаратылатындығына сенемін. 13 кезекті Жөңгір-Ресей көрмесінің негізгі тақырыбы – сенімділік, селбестік, ортақ игіліктену. Сауда істер министрлігі, Хелуңчжэн өлкөлік халық үкіметі, Ресей экономиканы дамыту министрлігі, Ресей өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлікті ұйымдастырды. Сол күні Хелуңчжэн өлкөсінің Харбин қаласында өткізілді.
1: Өз хабарымыз қоғамдық ғылымдар саласында Си Цзиньпин мәдениет идеясын үйрену дәйектендіру әңгіме мәжілісі 5 айдың 17 күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партия 18 құрылтайынан бері философия және қоғамдық ғылымдар шебінде басшы Си Цзиньпиннің философия және қоғамдық ғылымдар жөнінде жерлес маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні ұштастыруға табанды болып, шыңғыша философия және қоғамдық ғылым жүйесі жедел қалыптастырылып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге маңызды үлес қосылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жұңғуның философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнату керек. Партияның жаңалық жарату нәзіриясын жүйелендіріп, ғылмиландырып, зерттеу түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, жұңғу үлгісіндегі осы замандандырудағы келелі назариялық және реал мәселелерді ішкерлей зерттеу керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, дарындылар қосыны құрылысын күшейтіп, мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қорының үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Философия қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жарату керек.
0: Өз хабарымыз. Биыл 1 90-да еліміздің сыртқы сауда экспорт құрылымында жаңа сапалы оптикалық кабель және оптикалық модель түрлеріндегі өнімдерінің экспорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды саннан жоғары артты. Техникалық қатты ядро қуат арқылы жұңғы өнімдерінің бүкіл жер шарындағы елеген базары кеңейтілді. Жансудың Нантун қаласындағы оптикалық талшық өндіретін бір кәсіпорынның шетелде сатуға жауаптысы Уаңдун былай деді. АқШ, Еуропа, Орта Шығыс, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты райондар мен елдер кең көлемде есептеу қуаты орталығын құрды. Зор мөлшерде бейімдеуге болады. Жоғары қарқынды орнықты төмен сары бетілім мен санды мәлімет жеткізетін ерекше оптикалық талшық базардағы өтімді өнімге айналуда. Кәсіп саласының санағына қарағанда, 2026 жылы шетелде жаңадан құрылған есептеу қуаты орталығының жылдық қаржы қосу көлемі межемен 4 триллион 200 миллиард юаньға жеткен. Ел ішіндегі оптикалық кабель кәсіпорындары шетелде жедел орналасуда. Бұл кәсіпорын өндірген ұзақ аралыққа санды мәлімет жеткізуге үйлесетін си толқын бөлігіндік ауа чипті оптикалық талшық шетелде шағын көлемде сатылды. Ауа шипті оптикалық талшық жарықты ауада жеткізуді жүзеге асыра алады. Әйнектек шағылдырғыш там ретінде ғана рол атқарады. Ол ерекше жоғары қарқынды, сиымдылығы ең үлкен болудай артықшылыққа ие. Серіктіктің бас директоры Чин Юй былай деді. Ауа шипті оптикалық талшық өте төмен өлшемдегі уақыт ұзару, өте төмен мөлшердегі сары бетілім сияқты көптеген артықшылықтарға ие. Ол ойдағыдай кемелді оптикалық жеткізу дәнекері есептеледі. Сонымен бірге фотоэлектр сигналын ауыстыруға жауапты оптикалық модельдің экспорт көлемі де үздіксіз артты. Оптикалық модель есептеу күші орталығының фотоэлектрді түрлендірудегі және санды мәліметтерді жеткізудегі өзекті бөлшегі саналады. Қазір шетелге экспорт етілетін 1.16T тұрпатты жарық моделі негіз етіледі. 2GB үлкендіктегі тұнық кескін секундта 95 санды мәлімет жеткізеді. Биыл 1 90-да оптикалық модель экспорты ұқсас мезгілдегіден 30% шамасында артты. Ухандағы бір оптикалық модель кәсіпорынның қызметкері Шычуан былай деп таныстырды. Бұл цехта шамамен 400-500 жабдық бар. Қазір 100G тұрпатынан 1.16T тұрпатына дейінгі тапсырыс төтенше орнықты болуда. Әлемдік есептеу қуат орталығы шоғырлы тиянақтанып, кең белдеулі арна қажетсінуі артып, жұңғоның оптикалық хабарласу өнімдері әлемдік сақанада ортадан ойып орын алды. жұңғы кәсіп орындары дүние жүзіндегі оптикалық модель үлесінің 70%-ден астамын, оптикалық талшық үлесінің 60%-ін еліп қана қоймай, ауа, чипті оптикалық талшық, жоғары қарқынды оптикалық модель, тіпті ерекше өзара байланыс моделі сияқты алдыңғы лектегі бәсекелі даму жолында үдіре алға тартуда.
1: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсібінің көлемі 730 миллиард юаннан асап, кәсіп саласының шоғырлы даму жағдайы біртіндеп қалыптасып, ғылым техника мүгедектердің тұрмысын жақсартуға дем беруде. Хынан өлкесі Аян қаласының мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні қимыл алаңында ми компьютер түйіспетсі ендестірілген дөңгелекті орындығы жұрт назарын ерекше аударды. Пайдаланушы тек ойды шоғырландырып бас бөліміне таққан ми электр жинау жабдығы арқылы үлкен ми сигналын жеткізсе болғаны дөңгелекті орындықтың алға жүруін, шегінуін, бұрылуын, тоқтауын оп-оңай меңгере алады. Хынан белгілі емдеу тобы медицина бөлімінің бастығы Шын Шуанбо былай деді. Мысалы, миға қан құйылу себебінен қол бөлімі қызметі кедергіге ұшырап, салданып қалғандар немесе жұлын зақымдалу себебінен тұтас үстіңгі жарым денесі салданғандар болады. Егер дәстүрлі электрлі дөңгелекті орындық болса, ол әлі де жүруге амалсыз қалады, бірақ ми компьютер түйіспет техникасы іске қосылғаннан кейін бұл мәселе де шешілді. Халық істер министрлігінің санағынан қарағанда елімізде сауықтыру көмекші жабдықтарын өндіру, зерттеп тапқырлау, сату, орналастыру, майға беру сияқты қатысты базар тұлғалары шамамен 240 мыңға жетеді. 2025 жылдың соңына дейін еліміз базарында айналымға түскен сауықтыру қосымша жабдықтарының өнім мөлшері 10 мың түрден, кәсіп көлемі 730 миллиард теңгеден асқан. Халық істер министрлігі қоғамдық істер меңгермесі мүгедектер игілік басқармасының бастығы Чаузи Алин былай деді. Жасанзерде ми компьютер түйіспеті виртуалды реалдық сияқты жаңа техникалардың сауықтыру көмекші жабдықтары өндерінде шоғырлы қолданылуының үздіксіз жалпыласуына байланысты сыртқы қаңқа роботы, ұқсатпалы жасанды қолаяқ сияқты жоғары ғылым техникалы жоғары дәрежеде зейіндестірілген өнімдер үздіксіз жарыққа шығуда. Сондай-ақ отбасы қарттарды күтімге алу құрылымы, мүгедектерге қызмет өтеу құрылымы және емдеу құрылымы сияқты қызмет өтеу базарларына қарай өрістеуде.
0: Өз хабарымыз. Елімізде театр байлығы мол. Қазір 300-ден астам өзіндік ерекшелікке жерлік театр бүкіл елдің жер-жеріне кең таралды. Таяу жылдардан бері Чжэцзянның Чжэнхуа жерлік театр түрінің Уджи театры өнер жарысы өткізіліп, сахнада

0: Мен Фаңжың тебірене былай деді. Мен сырт жерде достарымның осы театр жайындағы таныстыруын естіп қызығып көргім келіп осында келдім. Тұтас майдан концерті төтенше тартымды болды. Қазірге дейін Жеңуа қаласында бес халықтық тижараттағы УЖИ театр үйірмесі жылына 300 майданнан астам концерт қоя алатын өреге жетті. Чжэцзяндағы екінші орында тұратын сара жерлік театр түрі ретінде УЖИ театры Жеңуадан сыртқа беттеп бүкіл елге ықпал жасады.
1: Өз хабарымыз, кезекте еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді жауын-шашынды ауа райы өрті жалғасуда. Орталық ауа райы станциясы 5 айдың 18 күні таңертеңгі сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 5 айдың 18 күні сағат 8-ден 5 айдың 19 күні сағат 8-ге дейін оңтүстік жүнгоның орта батыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, батыс оңтүстік өңірдің шығыс оңтүстік бөлігі, Чаңжан оңтүстігінің батыс солтүстік бөлігі, Чаңжан мен Ханжан алабының басым көп бөлігі, Чаңжан Хуайхэ өзенінің батыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Хуанхэ Хуайхэ өзенінің оңтүстік бөлігі мен шығыс бөлігі қатарлы жерлердің Шынара райондарында қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Мұның ішінде Гуаңсидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандунның батыс оңтүстік теңіз жағалауы, Хэнаньның оңтүстік бөлігі, Хубейдің солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің Шынара райондарында нөсер жауады. Жер-жер тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу механизмін жедел іске қосып, қала ауыл негізді құрылғыларының орнықты айналымын және бұқараның жолаушылау қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бейжіңде 5 айдың 16 күні кешқұрымнан бастап, жыл басынан бергі алғашқы қалың жаңбыр жауды. 5 айдың 17 күні сағат 19-ға дейін бүкіл қаланың орташа жауын-шашын мөлшері 37.4 мм-ге жетті. Ең қалың жауын-шашын мөлшері Бейжің Тайшин районының Чингсиан аумағында болып 81.3 мм-ге жетті. Бейжің қалалық орта қорғау тараулары негізгі және тармақ жол бөліктерінде, сондай-ақ ойпаң түйінді жол бөліктеріндегі іркінді суды ығыстырып, лай балшықтарды тазалап, қала жолдарының бөгесіз болуына кепілдік етті. Бейжің қалалық ауа райы станциясының бас мәліметшісі Жауи былай деді. Тұтас жауын-шашын барысы қалың жаңбырдан нөсерге айналады. Жауын-шашын күшемелдігі бірқалыпты болады. Қунан өлкілік ауа райы станциясы 5 айдың 17 күні нөсерлі жаңбыр көк түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 5 айдың 18 күні сағат 20-ға дейін батыс Хунанның солтүстігіндегі Шынара райондарда нөсер жауады. Сяңси облысының Жишоу қаласында 5 айдың 17 күні нөсер жауып, қала райондағы Шынара ойпаң жол бөліктерінде өңірлерде қысқа уақыт су жиналды. Қатысты тараулар тазалау дезинфекциялау қызметін жүргізді. Жишоу қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің орынбасар бастығы Уангудың былай деді. Тау тасқыны геологиялық апатынан сақтану, қала тасқынынан сақтану, су игілігі инженериясын қатерден сақтау түйінді түрде күшейтілді. Кезекшілік, сақтық дабылын қағу, қауіптен сақтану, көшіру, қауіп-қатерді бір жақты ету және апаттан құтқару сияқты қызметтер қатаң тиянақтандырылып, тасқыннан аман өтуге бар күшпен кепілдік етіледі. Хубей өлкелік ауа райы станциясы 5 айдың 17 күні нөсерлі жаңбыр сары түсті өлке дәрежелі сақтық сигналын жариялады. Қазір Хубей өлкесі тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Осы ретке қалың жаңбырдан сақтануда Ухан метросы шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану шараларын күшейтті. Қала тұрғындарының сапар қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Ухан метро 2-ші желісі Яңдяуан бекетінің кезекші бастығы Уаң Ең былай деді. Жаңбыр жауған кезде біз жолаушы көп жүретін түйінді жерлерге төсеніш салып, дағар қойып, жолды іркілсіздендіріп, жолаушылардың қатынауына қолайлылық жасадық. Тілші Жиянси өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беру тарауынан мынаны ұсынды. 5 айдың 17 күні сағат 16-ға дейін осы ретке тасқын апатында Жиянси өлкесінің Ганчжоу қаласындағы 16 ауданда қала районда 30 мыңға жуық адам және 2169 мың гектар жердегі егіс дақылы апатқа ұшыраған. Жиянси өлкесінің Мән су қоймасының су деңгейі белгіленген тасқын шегі деңгейінен 1,134 метрден асқаннан сырт, басқа негізгі өзен арналарының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмен болған. Жаңши өлкесі Ганчжоу қаласы, Шаңю ауданы

0: аумағында өрт сүңгісі жауып, көп жерде ауыр дәрежеде су басу және су жиналу қатері туылып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару осыны дереу бірінші шепке барып, қамалып қалған бұқараны шұғыл жөткеді. 5 айдың 16 күні Сяңю ауданы Дуңмен қыстағында Сяңю Ганфэн көшесі өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу пунктінің бастығы Чжун Хунси мен әтірет мүшелері су жиналған жол бөлігін бойлап, қамалып қалғандарды бір-бірлеп аралап тексерді. Жол бойы 2 карьяны сәтті жөткеді. Чжун Хунси былай деді: «Олар бізді көріп қол бұлғады. Олардың үйі өзен жағасынан шамамен 20 метр қашықтықта. Үйдің шетінде бір там үй құлаға алып тұр. Біз қайықты есік алдына дейін айдап, 2 карьяны дереу ғимараттан көтеріп түсіп, қауіпсіз жерге апардық». Тілшінің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен ұсынуынша, Күйжу өлкелік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабының талабына сай, мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5 айдың 17 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге дорба, перзент кездеме, суық ыстыру жабдықтары сияқты орталықтың 3000-нан астам тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Гүйжудың тасқыннан сақтану, қатерден құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Гуанши жер сілкінісін бақылау торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 5 айдың 18 күні сағат 0-ден 21 минут өткенде Гуаншидің Лиуру қаласы Лиунан районында солтүстік ендік бойынша 24.38 градустық, шығыс бойлық бойынша 109.26 градустық жерде 5.2 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 8 километр. Лиуру қалалық жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы 5 айдың 18 күні таң сәріде апат жағдайы жөнінде мынадай хабарландыру жариялады. 5 айдың 18 күні сағат 4-ке дейін 13 үй құлады. Доғдырханаға жеткізілген 4 адамның өміріне қауіп төнген жоқ. 3 адам дерексіз кетіп, 7000-нан астам бұқара басқа жерге көшірілді. Сілкініс районындағы хабарласу төкпен қамдау, сумен қамдау, газбен қамдау, қатынас жолы сияқтылар қалыпты айналым күйінде тұр. Жер сілкінгеннен кейін мемлекеттік кеңестің жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік жер сілкінісі апатының 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, қызмет группасын жергілікті орынға жіберіп, жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 5 айдың 17 күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатылған билеттерді қамтығанда кино фильмдердің жалпы билет сатылымы 14 миллиард 400 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері көктем мерекесі кезінде кинофильм билеттерінің күсе сатылуынан Чингминг мерекесіне, одан еңбекшілер мерекесіне дейін билет сатылымы өртіс жақсы болып, Жунгу кино кәсібінің пәрменді қозғаушы күші әйгіленді.
1: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігі қатарлы 23 тарау 5 айдың 17 күні мекен аударған балаларға барған жерінде қамқорлық жасау қызметін өтеудегі негіздік тізімдік қызмет индексін бірдесіп басып таратып, мекен аударған балаларға барған жерінде оқу ағарту емдеу, психикалық ақаусыздық сияқты жақтарда қамқорлық жасау қызметін өтеу негіздік тізімдігін сондай-ақ осы жауапкерлікті үстін алған тарауларды айқындады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласуын тоғыстыру текшесі 5 айдың 17 күні бүкіл ел бойынша ресми іске қосылды. Апат салдарынан өңірлік хабарласу үзілгеннен кейін апатқа ұшыраған райондағы бұқараның терминал мен қолпын карточкасын ауыстыруының қажеті жоқ. Мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу тарабына автоматты жалғанып сөйлесу, келтеғат, жылжымалы санды мәлімет сияқты негізді хабарласу қызмет өтеуінен іркіліссіз пайдаланып, негізгі байланыс қажетін өнімді қамтамасыз етулеріне болады.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 17 күні сағат 22-ден 42 минут өткенде Хайнан саудалық ғарыш құшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі тасымал рекатасы Чэнфэн Шэньзу 9-ші топтағы торап қалыптастыратын жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Барлық жасанды серіктің жағдайы қалыпты болып, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
0: Өз хабарымыз тілшінің 5 айдың 17 күні қоғам қауіпсіздігі министрлігінен ұғысуынша, таяуда Жұңғу, АҚШ, Араб Біріккен Әмірлігі сынды 3 елдің сақшы жақтары тұңғыш рет халықаралық заңат қару селбестігін өрістетіп, Дубай районындағы телеграф торап алдамкөстігі қылмысына бірлесіп соққы беріп, 9 алдамкөстік апанын сәтті талқандап, 276 қылмыс күмәнсін қолға алды.
1: Өз хабарымыз көптеген медиалардың 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен АҚШ зұңтыңы Трамп сол күні телефонда сөйлесіп, Иранға қаратылған әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі бір мансаптысының сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Нетаньяху мен Трамп негізінен Иранға тағы да әскери соққы беру мүмкіндігін талқылады. Бұл мансапты былай деді: егер АҚШ Иранға әскери әрекетін қалпына келтірсе, Израиль мен АҚШ бірлесіп әуеден шабуыл жасауы мүмкін. АҚШ зұңтыңы Трамп 5 айдың 17 күні былай деді: егер Иран тезден әрекеттенбесе, бәрінен айырылады. АҚШ медиасының хабарына қарағанда, Трамп межемен 5 айдың 19 күні АҚШ мемлекет қауіпсіздігі тобының негізгі мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсауды талқылайды. Жергілікті уақыт 5 айдың 17 күні Иран қаруды бөлімінің жоғары дәрежелі мәлімдемешісі АҚШ жақтың жақындағы Иран жайлы позициясына аңыз қайтарып, АҚШ-ты Иранға жаңа кезекті әскери әрекет қозғамауға ескертті. Осы мәлімдемеші былай деді: егер АҚШ Иранға тағы да қауіп төндірсе, немесе әскери әрекет қолданса, АҚШ-тың осы өңірдегі әскери мал-мүлкі мен әскери бөлімдері қайтарма аңыз ретінде шабуыл ұшырайды.
0: Өз хабарымыз Израиль үкіметі 5 айдың 17 күні бір жаңа жоспарды бекітіп, Шығыс Иерусалимдағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының бұрынғы таяу шығыс Палестин босқындарын құтқару және құрылыс басқармасының бас штабы орнында Израильдің жаңа мемлекет қорғаныс армиясы мұражайы, әскер қабылдау басқармасы және мемлекет қорғаныс министрі кеңсесін құрмақшы болды. Хамас мәлімдеме жариялап, Израиль жақтың бұлай істеуінің халықаралық заңға қайшы екендігін, Бірлескен мемлекеттер ұйымы және оған қарасты құрылымдардың кешірім ету құқығын елеп ескермегендігі екендігін айтып, қатаң жазғырды. Бұдан сырт, Израильдің зұңлиі Нетаньяху сол күні былай деді: Израиль Газа өңірін меңгеру көлемін кеңейтуде. Қазір Газа өңірінің 60% меңгерді.
1: Өз хабарымыз Тайланд медиасының 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Бангкокта 5 айдың 16 күні туылған пойыз бен автобус соғылу шырғалаңынан кейін пойыз шоферінің несебін тексеру нәтижесіне қарағанда денесінде есірткі құрамы бар екендігі анықталған. Тайланд сақшылары 5 айдың 18 күні пойыз шофері мен темір жол аузындағы сигнал берушінің несебін тексеру нәтижесін жариялайтындықтарын, қатысты адамдардың үстінен арыз беретіндіктерін айтты.
0: Өз хабарымыз АҚШ-тың Айдахо штатының Маунтайн-Хом әуе армия базасында 5 айдың 17 күні аэроплан ұшыру өнері көрсетіліп жатқан кезде екі аэроплан кеңістікте соғылысып күйреді. Ұшқыштары серіппе арқылы аэропланнан ажырап жан сау қалады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
1: Көп ел қайраткерлері, мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен АҚШ-тың жаңа дәуірдегі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге, күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті.
0: Пишілемі доғдырқанасын салы құрылысы былтыр 12 айда басталған болатын, құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Жұңғы темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын белсене қарастыру, жұңғы мен ақш басшыларының кездесуі халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Тынық мұхитты ендей өткен қолалы су, дүниені жалт қаратқан тарихи кездесу. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш сұңтуңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жұңғыда мемлекет істер сапарында болды. Екі ел басшылары екі елге және дүние жүзіне саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, бірқатар жаңа ортақ танымға келді. Халықаралық қоғам осы ретті кездесуді жоғары бағалап, кездесу Жұңғы ақш қатынасының белестік мәнге ие жаңа бастамасына айналады. Екі ел басшылары Жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, Жұңғы ақш селбестігіне анағұрлым кең өріс ашады деп қарады. Көп ел қайраткерлері мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен ақштың жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті. Бірнеше күннен бері дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Халықаралық ақпарат құралдары осы ретті Жұңғы мен ақш басшыларының кездесуін мәні терең деп бағалады. Халықаралық қоғам мынаған қадағалай назар аударды. 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, халықаралық жағдай күрделілескен былыққан жағдайда Жұңғы ақш қатынасы қайткенде дұрыс жолмен орнықты алға басып, ақаусыз баянды дамуды қалай жүзеге асырады. Кездесуде төраға Си Цзиньпин Жұңғы ақш қатынасын тағы бір рет алып кеме теңеуімен суреттеді. Бұл ақштың әлемдік тактика информациясы журналының Ақсарайда тұратын бұрынғы тілшісі Уильям Джонске дүние жүзі назар аударып отырған мәселелердің жауабын көрсеткендей болды. Джонс былай деді. Қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас ретінде ақш Жұңғы қатынасы сынды осы алып кеменің орнықты алға басуы екі ел басшыларының беталысты бағамдауынан, жалпы жағдайды меңгеруінен, орнықты алға жүргізуінен айырыла алмайды. Жағдай неғұрлым шешуші кезеңге өткен сайын, тамаша пікірлесу, дұрыс қатынас жасау барған сайын маңызды бола түседі. Осы ретті кездесу екі ел қатынасының болашақ дамуына айқын жол картасын сызып, мемлекет басшылары дипломатиясының ақш-жұңғы қатынасындағы шешуші ролін тағы рет әйгіледі. Екі ел басшыларының Жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын белгілеу жөнінде ортақ танымға келіп, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан ұзақ уақыттағы Жұңғы ақш қатынасына стратегиялық жетекшілік етуі кездесудің маңызды бір жетістігі болып табылады. Көп ел қайраткерлері былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің осы жаңа орынды арқау еткен маңызды байымдаулары Жұңғының екі ел қатынасын стратегиялық және тарихи тұрғыдан игерудегі ақыл парасатымен көрегендігін әйгіледі. Жұңғы мен ақш арасындағы ортақ мүдде алауыздықтан көп. Жұңғы мен ақштың әрқайсысының табысқа жетуі бір-біріне орай беруінің нәтижесі. Екі жақ қарсыласу емес, қайта серік болуы, өзара табысқа жетуі бірге гүлденуі керек. Төраға Си Цзиньпин кездесу кезінде Жұңғы мен ақштың өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуі жөнінде бірқатар маңызды байымдаулар жасап, ақштың әр саласында жаппай үндестік тудырды. Трамп сұңтуңмен бірге Жұңғыға сапарлай келген дүние жүзі бойынша бәңге картошкасын адақтау екінші үлкен ұйымы Мастеркардтың бас атқарушы мәнсәптісі Мишель Мибах былай деді. Кәсіпорын саласындағылардың қарауынша екі елдің үздіксіз қарым-қатынасы нақты селбестігі өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, артуды бірге ілгерілетеді. Біз Жұңғыға бастан аяқ үмітпен қарап келеміз. Жұңғы базарына терең тамыр тартып, Жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. Төраға Си Цзиньпиннің Жұңғы мен ақштың өзара табысқа жету, бірге гүлденуі жөніндегі байымдаулары Сафқа терең әсер қалдырды. Саф кезінде ақштың Батыс теңіз жағалауындағы маңызды теңіз тасымал торабы Окланд қаласының бастығы болған. Ақш Жұңғы сауда дәнекері мен қамдау тізбегінің іркіліссіз болуының маңызды мәнін әбден біледі. Ол былай деді. АқШ пен Жұңғоның жергілікті орындар мен кәсіпорындар деңгейінде барыс келісті тереңдетіп, өзара үлгі алып, адамдардың барыс келісімен зат айналымын барынша күшейтіп, екі елдің бірлікте гүлденіп көркеюі дамуын санасын қол ұстаса жүзеге асыруын үміт етемін. АқШ 10 семей серіктігі Жұңғоға тұңғыш топта

0: кірген еларалық жартылай өткізгіш серіктіктерінің бірі. Жұңғыда үш өндіріс базасын құрды. Он семи серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Хасен Ергули былай деді. Жұңғыда көп жыл тұрған ақш кәсіпорны ретінде бұл реткі кездесу бізді қатты желпіндірді. Орнықты әрі сындарлы ақш жұңғы қатынасы екі елдің тіпті бүкіл жер шарының сауда саласына арқа сүйейтін орнықты тижарат ортасын әзірлейді. Біз өз қабілетімізді сарқа жұмсап, екі ел басшылары келіскен ортақ танымды тиянақтандыруға, үлес қосуға қайғашанда дайынбыз. Жұңғы мен ақштың селбестігі екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесінің туындысы. Оның да маңыздысы екі ел халқының тілегі. Жұңғы ақш сауда қоғамы жариялаған ақш кәсіпорындарының жұңғыдағы ақтысты кітабында былай делінді. 2025 жылы тексеруді қабылдаған жұңғыдағы ақш кәсіпорындарының тең жарымынан астамы сол жылы пайда тапқан. Бұл 2024 жылдағыдан 6% жоғарылаған. Жұңғы түз хайуанаттарын қорғау қоғамы мен ақштың Атланта хайуанаттар бақшасы жұңғы мен ақштың жаңа кезекті мысық аюын қорғау селбестігін зерттеуді бастап, екі ел халқының мысық аюды дәнекер еткен ұзақ жылдық ауыз күйісін жалғастырған. Төраға Си Цзиньпин ортаға қойған алдағы 5 жылда 50 мың ақш жастары мен өрендерін жұңғыға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесіне сай барған сайын көп ақш жастары мен өрендері жұңғыға келіп жұңғыны көріп жұңғыны терең сезінуде.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғы мен Чили бірлесіп осы замандаған халық тілегі инженериясы тоғдырғанасын құрды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Чилидің астанасы Сантьягодан батыс оңтүстікке қарай шамамен 3.5 сағат жүргенде Пичлему қаласының теңіз жағалауынан шамамен 1.2 километр қашықтықтағы шағын тау басында биік кран болат шыбықтарды құрылыс майданының бір орнынан енді бір орнына жеткізіп жатыр. Жұмысшылар бетон насос машинасына сәйкесіп жұмыс жүргізуде. Қарбалас әрі тәртіпті. Құрылыс майданында Жұңғы құрылысшылары жерлік жұмысшылармен бірлікте шыт жаңа осы заманданған тоғдырғана салуда. Пичлему тоғдырғанасын салу құрылысы былтыр 12-ші айда басталған болатын. Құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Бұл тоғдырғана 160 километр шалғайдағы Ренгу тоғдырғанасымен бірлікте Чилидің Уйкенес үлкен районы емдеу торабы нысанын құрады. Жұңғы темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған. Пичлемудың Чилидің толқын қуалау спорт орталығы деген тамаша аты бар. Әр жылы өз елімен дүние жүзіндегі толқын қуалау спорт әуескерлері осында келеді. Алайда толқын қуалау спортына қатысты кәсібінің қарыштай дамыған жағдайымен салыстырғанда жерлік орынның емдеу шаш жағдайы төтенше шектеді. Уйкенес үлкен районы емдеу торабы нысанының меңгерушісі Жан Жентау тілшіге былай деді. Бұл араның әлеуметтік емдеу байлығы біршама тапшы. Ауру көрсетуге асыққан көптеген бұқара тек қаражаты жоғары жекелік тоғдырханаларға ғана барады, немесе Астанаға және төңіректегі ірі қалаларға арнаулы барып емделеді. Пичлему тоғдырханасы жерлік орынның алдымен ескерілетін инженериясы ретінде төңіректегі тұрғындардың ұзақтан бері аңсаған маңызды нысаны. Жаңжин таудың таныстыруына қарағанда Жұңғының озық емдеу құрылғылары құрылыс тәжірибесін және техникасын енгізу арқылы Уйкенес районы емдеу торабы нысанындағы екі тоғдырхана жоғары дәрежеде осы заманданады. Зейіндестірілген емдеу жағында электрондық ауру архиві жүйесі құрылып, емдеу информациясында өзара байланыс жүзеге асырылып, емдеу өнімділігін жоғарылатады. Экологияға залалсыз жасылданған құрылыс жүргізу жағында екі тоғдырхананы салуда және осы замандандыруда қатысты мәселелерді шешмету әуел бастан ескеріліп жобаланып, ұласпалы даму танымымен тоғыстырылған. Құрылысты осы замандандыру жағында зейіндестірілген жарық түсіру техникасы қолданылып, тікелей адам күшіне ексеу барынша азайтылған. Тамның сыртқы қабатының жылу сақтау ролы күшейтіліп, энергия сарып етілім мөлшері барынша төмендетіледі. Жоғары өнімді машина электр жүйесі және зейіндестірілген меңгеру жүйесі арқылы энергия сарып етілімін бақылау меңгеру жүйесі орнатылып, тоғдырхананың нақтылы пайдалану жағдайына қарай энергия сарып етілімі икемді теңшеледі. Пичили муда алтыншы айдың алды артында жауын шашын мол болады. Қазір жұмысшылар үстемелеп істеп құрылыс қарқынын жеделдетуде. Сонымен бірге жаңбырлы маусымдағы құрылыс қауіпсіздігі жоғары өлшем, жоғары сапа мен кепілдендірілуде. Жан Джин Тао былай деді. Доғдырхананы салу барысында Жунго мен Чиридің екі жақ құрылыс жүргізушілері үздіксіз шікерлей сәйкесу арқылы абзалдылықтары мен бірін-бірі толықтайтын селбестік механизмін қалыптастырды. Жунго жақ құрылыс тобының санды жалпы тұлғалық басқаруды және құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, құрылыс қарқынын меңгеру және байлықты орналастыру, инженерияның техникалық жобасын сапаландыру сияқтыларға жауапты болады. Чили жақ құрылыс тобы ережеге сай басқару, құрылыс жүргізу рұқсатын бітіру, үкіметпен және әлеуметтік райондармен байланыс жасау сияқты істерді үстіне алады. Жан Джин Тао былай деді. Жунгоның құрылыс жүргізу жобасын атқару қуаты мен Чили жақтың жерлік тәжірибесі өзара ұштастырылып, күрделі шарт жағдайда нысанның сәтті атқарылуы ортақ күш сала сәтті ілгерілетілуде. Пичилиму доғдырханасы нысанның қауіпсіздік жауаптысы Альфред Чат былай деді. Доғдырхана құрылысындағы дөп келген қиындықтардың бірі жерлік орында жиі туылатын жаратылыстық апат деуге болады. Чили жер сілкінісі көп туылатын мемлекет. Пичилиму теңіз жағалауындағы қала ретінде теңіз шайқалысының соққысына оңай ұшырайды, сондықтан доғдырхананың құрылыс сапасы мен қауіпсіздік жобасына тіпті де жоғары талап қойылады. Чат былай деді. Бұл доғдырхана Пичилимудағы халық тілегі инженериясына айналды. Жергілікті адамдар жаңа доғдырхананы шұғыл қажет етуде. Сондықтан бұл доғдырхананы салу шын мәніндегі халық тілегі инженериясы деуге әбден болады. Оғысуға қарағанда Пичилиму доғдырханасының негізгі тұлғалық құрылымы биыл салынып болады. Онан соң іші сыртын безендіру және машин электр орнату істері басталады. Ренго доғдырханасын салуға қатысты өңірлік археологиялық барлау қызметі орындалып болды. Чили мемлекеттік ежелгі ескерткіштер комитетінің бағалауынан өтіп бекітілгеннен кейін құрылыс бастауға болады. Екі доғдырхананың осы замандаған емдеу технологиясына ие осы нысан орындалғаннан кейін төңіректегі 300 мың тұрғынның жақын маңайда емделу қиыншылығы шешім етіледі.
0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін, аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мұнаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
3: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасын.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаның мен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
5: Жұмбақ шешейік пе?
6: Жарайды.
5: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
6: Мынауыңыз оп-оңай екен. Су ғой ол.
5: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
6: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
5: Енді есеп шығарайық.
6: Ал айтыңыз?
5: Сол яу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
6: Екі дорба?
5: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сол яу сінген азықтықтарды жеуден, сол яу араласқан суды ішуден сақтану үшін сол яу дорбаны істетпейік.
6: Сол яу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сол яуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
7: Кәне келіңдер, қойдар өңдер, кәне.
8: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
9: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
9: Топ тора бір күн көлік айдадың қой, демансаңшы.
7: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
10: Арақ, қарғын және қалжырау. Шопердің паркта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
11: Киелі мекен сөзі Мейрамбек Ақсайұлынікі.

Көбелегім, сөзі Ербақы Тырысқан ұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтар ұлынікі, орындаған Ермек Әлиқан ұлы.

«Мен сені күттім» сөзі Гүлнұр Асылхан қызынікі, музыкасы Бейзал Қуанбай қызынікі. Орындағандар Серік Нұсыпханұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы.

Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.

Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам. Ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері 1965 жылы 3 айдың 23 күні Тарбағатай аймағы Қобық ауданы Текпісу ауылында туған. Ата-анасының көшелі тәрбиесімен бауырсын көріп, мектеп табалдырығын аттап, 1995 жылдан бастап Текпісу ауылдық мал дәрігерлік пунктінде қызмет өтеп, 2018 жылы пенсияға шыққан. 1997 жылы 3 айда Джунго Коммунистік партиясына мүше болып қабылданған. 1992 жылдан 2019 жылға дейін Қобық аудандық саяси кеңеске мүше болып міндет өтеген. 1982 жылдан бастап ауыз әдебиеті мен ақындық өнер сапарын бастаған. 2006 жылы Мейірбан аналар қосын құрған, қазірге дейін 25 адамнан құрам тапқан мейірлі ұйымға жетекші болып келген, талай мәрте айтыс сахналарынан бой көрсетіп, айтыс мәдениетін жалғастыруға, дамытуға аянбай ат салысқан еңбектері үшін 2006 жылы Тарбағатай аймақтық ақындар айтысы мәдениет саяхат мерекесінде Тарбағатай аймағына еңбегі сіңген ақын деген атақ берілген. Аудан, аймақ, облыс, автономиялар район жағынан жиыны 41 рет түрлі марапат сыйлықтарға ие болған айтыс ақыны. Талайлаған тамаша терме толғау әндердің мәтінін жазған ақын Лиза Қаптешқызы, ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше Лиза Қаптешқызы айтыс өнер саласына қалай келді? Кімдерді өнеге үлгі тұтты? Қай терме толғауларға ән мәтінін жазды, қалай жазылды деген сұрақтар аясында Лиза Қаптешқызының өз әңгімелеуінде тыңдаймыз.
1: Сәлем, қадірменді тыңдарман халқым. Мен жастайымнан осы мәдениетіміздің мәйегі болған ақындар айтысы, айтыс өнеріне қызықтым, әуестендім. Себебі шешем Күлшат Сағиқызы аяуланашым өз дәуірінде айтыскер ақын болған екен. Қадырлы әкем Қабдеш Нұғыманұлы шешен шежіре қара сөздің қайығы қисагер болған. Осындай көшелі ата-ананың баулуында тәрбиесінде қолыма домбыралып, айтысқа қатынасып, өлең айтып, оқушы дәуірімнен бастап осы өнерге қызықтым. 1983 жылы Тарбағатай аймағының 6-шы кезекті ақындар айтысы Сауан ауданының Ұлужан жайлауында өтті. Алғаш айтыс табалдырығын аттағаным осы еді. Мен сол айтысқа барып қатынастым.
2: Сәлем саған сәулеттіл сауырдағы, өзіңді боп текі жыл сағынғалы. Ұшағыңа жеткенше ұлын сенің сабырдың сай күлігін сабындады. Лизадай топ ұшағың қасымда отыр, жетпеген сардаланың сағымдары. Сақтанып сабырменен сайыспасаң жебе

кісімен ақылдасам, ақылдылық қасиет ақынға тән. Қырықтағы жеңешім қыдығы жоқ, үркіп қашып кетпестің жақындасам. Саған серт ауылыңда қобықтайым, фонтан жырдаймын майданда атылмасаң. Ентігі бер кемілден мен келгенде, көпіртіп көкір құйып салтың менен, сабадан сарғымызды сапырмасаң.

0: Қылы жаман жігіт тамағында. Елімде тойды бірге тойлағаның, жақсы ғой құрп әдетті жоймағаның. Алдымен құрсақ қамын ойлағанша, жөнеді елдің қамын ойлағаның. Ей, ей, ей, ей, ей, ей, беу. Қалықтың қарапайым ұл қызымыз, маңдайда жарқыраған жұлдызымыз. Көк сөзің алдыменен көкір ғиям, дайын тұр чүбәтпенен қымызымыз. Қазақтың қар өлеңі қазына боп, жалғасын домбыра мені сыбызғымыз. Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, беу.
1: Содан бер қарай табаны күректей 42 жыл көлемінде оқушы дәуірімді тәмамдап қоғамға шығып қызметкер болдым. 2018 жылы пенсияға шықтым. Кәсібім өзімнің әуестенген кәсібіме ұқсамады. Мал дәрігерлік қызметін істедім. Бөлісім сол болды. Сондықтан осы кәсіппен, семьямен, тұрмыспен, балалармен болып жүріп, қара домбырамды қолымнан тыстағым келмеді. Әрқашан кезекті айтыстарға қатынасып отырдым. Халық қолдап отырды. Автономдық тұңғыш кезекті ақындар айтысына қатынастым. Іле облысының 40 жылдық қорқал тойынан бастап 94 жылы облысқа неше кезек ақындар айтысына қатынастым. Азғантай еңбегімнің нәтижесінде халық бағалап, Тарбағатай аймағына еңбегі сіңген халық ақыны халық арасындағы ақын атағымызды берді. Бұл менің кішкентай еңбегімді көріп, халқымның қолдап қуаттауы. Сондай ақ партиямыздың, өкіметіміздің, баяшат заманымыздың, абзал саясатының арқасында мәдениетіміз дамыды, халқымыз биік өрге жетті, тұрмысымыз жақсарды. Кешегі мен бүгінгіні салыстырсақ өте дамыған дәуірге жеттік. Бұның өзі неше ұрпақ көсемдеріміздің еңбектері, жемістері. Ұлы отанымыздың аспанында қызыл туымыздың желбіреп, елуалты ұлт анардың дәніндей ұйысқан ынтымақ береке бірлігіміздің нәтижесі деп білем. Алып Чонхуа арайлы отанымның ұланы болғаныма кеудегер бұрып мақтанам. Көні осындай тамаша дәуірімізді бар бақытқа, жақсылықтарға қол жеткіздік. Міне күні бүгінге дейін айтыс өнеріміз бейзаттық мұраға кірген. Айтыс өнерімізді бүгінге дейін қолдап отырған партия өкіметке, отаныма алғысым шексіз.
2: Мен енді бүгінгі осы халықпен жүздесуіме партияға алғыс деген өзімнің өлеңімді алып келген, соны оқып берейін. Партияға алғыс. Көріндің дамыған ел биігінен бақыттың сезіледі күйігілең, дөңгелек дәулеті бар қоғамымыз. Бұның бәрі партияның сыйы білем. Партия халқымыздың жылы бүгін, бұлбұлдың елтіңдайды тұнығынын, үдерсі миллиардтың ойлағаның, ол сенің компартия ұлылығың. Туған ел қадіріңе жете білді, дүние ерлігіңді етеді үлгі, елуалты үйдің баласындай Жоңханың өреңісі көтерілді. Қызыл туың желбіреген жеңістің, мейірімің елдіретті мен үшін. Жоңха елін әйгіледі әлемге, қан теріңмен алған сенің жемісің. Қамқоршымда компартиям қорғаным, қормал елге мәңгі сая болғаның, асқа артаудай алып тұлғауыл есім, ғасыр жасқа міне биыл толғаның. Жүрегімнен жырдан шашу шашылды, отан үшін бәйтігемін басымды. Жиырманшы құрылтайға сәттілік, ел жүрегі елжіреді. Асыды, асқанда көптің үміт қызғалдағын, мақтанып көтіреді жылбармағын, даңықты партияның бастауында жүрегі асырайық жүнгарманын, даңықты партияның бастауында жүрегі асырайық жүнгарманын.
3: Лиза Қаптешқызы өзінің айтыс саласында жүргенде, өзіне қол ұшын берген, өнерін қолдап қуаттаған ағаларын тілге тиек етіп, ары қарай өзінің де бір қанша шәкірттер тәрбиелегендігі жөнінде былай дейді.
1: Менің ең негізгі айтысым боп, халықпен жүздескен айтысым, ағамыз, әріптесім, Тарбағатай аймағының Дөрбөжін ауданындағы Мақан Байдүйсенұлы ағамыздың еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Әріптес замандасым Ержан Жайсұлының еңбегінен де бөлек қарауға болмайды. Бұл кісілер менің ең алғаш тырнақ алғы айтысымның куәгері болған әріптестерім. Содан бері қарай көптеген әріптестерім болды. Көптеген нәтижеге қол жеткіздік. Өзімнің шәкірттерім болды. Мен өзім бірнеше шәкірт тәрбиелеп, осы қатарымызға ақындар айтысының көшіне қостым. Өзіміздің ауылдан бір кішкене домалақ қара домбыраны қолына алып кешке дейін ән айтады. Бекболат Төлеуханұлы деген. Сол әуестігіне қарап тәрбиелеп, сауямның жетісінше, қолымның келісінше қол үшін беріп осы бауырымызды ақын қып тәрбиеледім. Нұрай деген кішкене қызымызды тәрбиеледім. Содан өзіме әуестенген, өзімнің соңымнан ерген Қажымқан Қуанұлы, Мақсат Мелдатқанұлы қатарлы шәкірттеріміз болды.
3: Міне осылай Лиза Қабдешқызы айтыс өнерінен біртіндеп қолына қалам алып әдебиет саласына мойын бұрған. Оның талайлаған өлеңдері Тарбағатай журналы, Тарбағатай газеті, Синьян газеті қатарлы газет журналдарда жарияланған. Сол өлеңдерінің ішінде бір қаншасы толғау, терме, ән болып өрілген.
1: Кейін келе жазбаға ойыстым, бір қанша толғау терме жаздым, өлеңдер жаздым, шалқыма жаздым, таныстыру жаздым. Бұны әуестенудің себебі де өзімнің бала күнімді әңгіме жазғанға қызығатынмын. Шағын бірнеше әңгіме жаздым, бәр халықпен жүздескен, халық бағасын берген. Оқушы дәуірімде ең алғаш тырнақ алды өзімнің Тарбағатай журналына жарияланған өлеңім партияға алғыс. Әке, мен шеше деген өлең еді осыдан бастап бәйшешек ақын атанып, ең алғаш қайтыстарымда бәйшешек ақын атандым. Кейінтінен көн ақындар қатарына қосылдық. Азғантай өнерімізді дамыттық, кітап оқыдық, сонымен осы дәрежеге жетіп отырмыз. Бұл менің өте қол жеткізген шыққан биігім емес. Халқыма әлі де бергеннен берерім мол шығар деп құлшынам, талаптанам. Ұрпақтарға өнеге үлгі көрсетіп тәрбие айтам. Менің жазған әңгімелерімнің ішінде халықтың енді қолдауына ие болған, текшеде жарияланған әкемнің көк белбеуі деген әңгімем халықтың құлағына жағымды, көкейіне қонымды болды. Иткейде деген шағын әңгіме жаздым, жүрек кәмір жүрмейді деген шағын әңгіме жаздым. Қара домбыраның қасиеті деп Ниязхан деген бір ұрпақ тәрбиелеген ұлағатты ұстаз бауырымызды таныстырып шалқыма жаздым. Бәрі халықпен жүздескен бірнеше терме толғаулар жаздым. Туған жерге деген өзімнің махаббатыммен, осындай отаныма партияға деген алғысыммен партияға алғыс деген өлең жаздым. Сал сауырға кел, сал сер деген толғау жаздым. Бұда орындалып халықпен жүздескен.
3: Қанекі, ендеше осы арада Лиза Қабдешқызының өлеңіне жазылған Бақытбек Қуанбайұлының орындауындағы өз толғауы «Сауырға кел, сал серіні» бірлікте тыңдайық.

0: халыққа ең тәсірі күшті болған, халық бағалаған толғауым Жамалқан қарабатырқызы жыр анамызға жазған толғауым, халық риза болып қол соғып қолдап қуаттады. Осы толғауым біршама жақсы жазылды ма деп ойлаймын. Ән текстерімнен өзімнің туған жерге деген махаббатыммен қолыма қалам алып жазған ең алғашқы ән текст жазғаным осы еді. Қос көлім деген ән тексті Тілеужан Әметұлының әуенін жазып орындауында Гүлназат Шоманқызы, Дина Мананқызы деген екі кішкентай қызымыз орындап шығып халықтың алқауына бөленді. Қос көл деген өзімнің туған жерімдегі бір кішкентай егіз көл еді. Сол көлге барып балалығым сол жерден көшіп өтіп жүретінбіз әкеміздің қара қосымен. Содан туған өлең еді сол қос көлім.
1: Қанекі, ендеше тыңдай, қос көлім сөзін жазған Лиза Қаптешқызы, музыкасын жазған Тілеужан Әметұлы, орындағандар Гүлназат Шоманқызы, Дина Мананқызы.

0: сосын өшпес алау деген бір әнтекстім осы биыл жарияланған, бұл да халықтың көңіліне ұнағандай болды. Базарбек Нәбиғазыұлы деген әнші ұлдарыңыз болатын. Әнші азаматымыз орындаған, бұл әнімізді біршама халықпен жақсы жүздескендей болды.
1: Өшпес алау сөзі Лиза Қаптешқызынікі, музыкасы Еркін Рамазанұлынікі, орындаған Базарбек Нәбиғазыұлы.

0: Осы қатарлы көш келбеті, көк мойнақ, көк мойнақ деген жер аты балалығым өзімнің туған жерге деген махаббатым мен туған әуен еді.
1: Лиза Қаптеш қызының сөзіне жазылған Бесенғали Мәлікұлының орындауында өз әні көк мойнақ.

0: қарамосы деген бір ән жазған. Сол қарамосы деген әннің туындалуы, мен малшы семьясында дүниеге келген, Қарақұста туылған. Көзімді ашып көргенім мал мен көкжайлау болатын. Көкжайлауға барамыз, шешеміз қарамосын асып, чайын қайнатып. Жолаушылар кеп, отбасымыз берекелі мерекелі боп. Отынын теріп әкеп, артынан қарамосыға қарашығым мен анашым, аяулым чайын қайнатып құя беретін. Соны көзім көріп, өскен мен қарамосы деген бір әнді осы аяулы анашыма қаратып жазған едім.
1: Лиза Қаптешқызының сөзіне жазылған Ризабек Шәкенұлының әні «Қарамос», орындаған Думан Тоқтыбайұлы.

0: қысқаша өмірбаяным, өмір жолдарым осындай қадірменді халқым. Әрқашан осы халық қазына дейді, халық тараз дейді. Халықтың қолдап қуаттауында бір әніміз болса да, бір айтысымыз болса да, халықпен бағаланып, халықпен ақын деген атын алып, халық қолдап қуаттап, биіктерге қол жеткізгендей болып жүрміз. Әрқашан қарарман халқым аман болсын. Ең әуелі айтарым, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Отанымыздың жеңіс туы аспанымызда желбіреп, арайлы отан құшағында, баяшатты туған жерде, әрқашан осындай тамаша заманымызда, халқымызбен бірлікте ынтымақ берекенің, бейбітшілік, тамаша дәуірдің жақсы тұрмысын кешіріп, ұрпақтарымыз ұлағатты болып, көшбасшыларымыз аман болып, осындай тамаша дәуіріміз ғасырдан ғасырға жалғасып, әрқашан ел аман, жұрт тыныш, жақсы күндер бола берсін деген жақсы тілектемін. Осы шабытпен, осы махаббатпен, ізгілікпен өздеріңізге ізгілікке ілтипат деген бір өлеңімді оқып берейін. Ізгілікке ілтипат. Лиза Қабдешқызы. Кешегі өмір айтылса, белестері өткен күндер есте бар, елестері. Уыз ішіп тас үйді қоз жайған балалығым көзіме елестеді. Жеке кеткен тамаша бастама мен тың атаның дұрыс боп үлестері. Содан бастап дамуға жол алғамыз еңселі боп мінекей ел өскені. Сарай үйді халықтың отырғаны қамқорлығы партия емес беді. Неше ұрпақ көсемнің еңбегімен озық елмен еліміз кеңескені міне бүгін дәнішпен ұлы тұлға халқыменен миллиард кеңескені. Аспанымда желбіреп жеңіс туы аясында туған жер лебескені. Ұлы отаным алтын үй анашым жетілдірген 56 ұлт баласын сая болған халқымызға мәңгілік көмпартия дәнішпен да данасың. Оқуына ашып беріп сары жол өрістеттің ұрпақтың ой санасын. Отан барда ашық мәңгі аспаным, асқарыңмен ұласып бұр асқағын, ел орындап төрағаның жоспарын, жұңға елін тура жолға бастадың. Саясында баян елі самғаған ұлан қайыр ұлы отаным асқарым. Көшел елдің көсемі дәнішпәнім, жегі құрт жемеңгерді жәніштадың. Аласта балапаттың арыстанын, тұқымын шыбын шіркей тауысқаның. Аттап басып ағашқа шыға алмай жүр, сүл күйіп ала бел сауысқаның. Мүдес үшін миллиард жаралыпсың, індетпенде аянбай алысқаның. Кемеңгерім мың жаса, ши тораға, халқың аман, тау болсын табыстарым. Отан гүлес ол борышым қосатын, таңғыл жолын нық қадам мен басатын. Ізгілікке ілтипат шын жүректен ұлы отаным көмпартиям жасасын. Алып жұңға құшағында мақтанам, тұғырында туған елім жасасын. Алып жұңға құшағында мақтанам, тұғырында туған елім жасасын.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер, айтыс ақыны, талайлаған терме толғау әндердің мәтінін жазған ақын Лиза Қабдешқызының қысқаша өмірбаянымен бірге оның айтыс өнер саласына қалай келгендігі, бірнеше ән толғау термелерді қалай жазғандығы жайлы бізге берген шағын сұхбаты. Әуе толқынымыз арқылы Лиза Қабдешқызына мықты денсаулық, отбасына амандық, шалқар шабыт, жемісті еңбек тілейміз. Лиза Қабдешқызының сөзіне жазылған Тілеужан Әметұлының әні «Үміт қыз» орындаған Орай Темірбекұлы.

Енді назарларыңызға Алтай аймақтық ән би үйірмесі өнерпаздарының орындауындағы ән күйлерден концерт ұсынамыз. Тайыр Белгібайұлының күйі «Ағарал» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрі.

Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметтолла Хамитұлының әні «Алтайым ақеркем». Орындайтын Бақтыжамал Шәкөланқызы.

Үш тауыста халық әні «Кермауайдай» орындағандар Майра Қайратқызы, Ерсінгүл Мамырқызы, Ғайни Шалқарқызы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру тәртіп белгілемесі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру тәртіп белгілемесі. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлік дәйектендіріп, тянақтандырып, саяси құрылысты күшейтіп, тәртіпті қағиданы қатайтып, партияны жаппай қатаң басқару талабын және орталықтың 8 түрлі белгілемесінің сондай-ақ оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тянақтандырып, партияның түрлі тәртіп белгілемелеріне бойсынып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексерудегі тамаша образын қорғап, бақылау тексеру қызметінің стилі пәк, салты дұрыс болуына, пәк, жүйелі, жоғары өнімді өрістетілуіне шынайы кепілдік ету үшін Жұңғы коммунистік партиясының пәк, тежемді болу өлшемі, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі ережесі, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзету қызмет әдісі сияқтыларға негізделіп, бақылау тексеру қызметінің іс жүзіндігімен ұштастырып, төмендегі тәртіп белгілемелері жасалды. 1. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын өте-мөте, Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, партия 20-шы құрылтайының рухын және мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау жиналысының рухын жаппай дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идея да, саяси да, әрекетте Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты бұлжымай сақтап, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. 2. Бақылау тексерудің саяси сипатын мықтап игеріп, Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектендіруді, тянақтандыруды келелі саяси міндет етіп, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тянақтану ахуалын ең маңызды орынға қойып, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің экологиялық өркениет құрылысы және экологиялық ортаны қорғау жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тянақтануын ілгерілетіп, ереже, тәртіп, заң бойынша объектіп, әділ, дәлме-дәл, ғылыми бақылау тексеру жүргізуге табанды болуға жет. 3. Ұйымның орналастыруына сөз жоқ бойсынып, ұйымның қаулысын атқарып, бақылау тексеру бойынша жайғасқан кезде бақылау тексеру группасы бастығы жауапты болу тізімін, нұсқау сұрау, мәлімет беру және демалыс алу, демалыстан келгенін мәлімдеу тізімін қатаң атқару керек. Бақылау тексеруде байқалған маңызды жағдайлар мен елеулі мәселелерді дер кезінде мәлімдеу, өз бетімен позиция білдіруге, бір жақты ету пікірін алға қоюға немесе сыртқа жеке дәріптемесін жариялауға жол берілмейді. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларымен бірдей болмаған сөз, мақала сияқтыларды жариялауға болмайды. 4. Бақылау тексеру группасының уақытша партия ячейка құрылысын күшейтіп, саяси иқуатын көрнектілендіріп, саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси назарылық үйренуді ден қоя ұйымдастырып, партия ішіндегі ұйымдық тұрмысты арнаға түсіріп өрістетіп, партияны жаппай қатаң басқару талабын бақылау тексеру қызметінің тұтас барысына сіңіру қажет. 5. Топтық талқы өрістетуге, өткелді сатылар бойынша игеруге табанды болып, елеулі мәселелерді топтық ақылдасу және шешім жасауды күшейту керек. Тексеріп анықталған көрнекті мәселелер, типтік делолар, бақылау тексеру мәліметінде толық әйгіленуі керек. Бақылау тексеру мәліметін дербес тексеру тізімін тянақтандыру қажет. 6. Бақылау тексеру тізімін және өлшемдерін қатаң тянақтандыру керек. Бақылау тексеру қызметі тәртібін беталды өзгертуге, қарапайымдастыруға жол берілмейді. Байқалған мәселе деректерін өз бетімен қысқартуға, жасыруға болмайды. Аралап сұрастыру, тексеру, дәлел сұхбат алу сияқты қызметтерді жүйелі өрістетіп, бақылау тексеру группасының ішкі жақтағы информациялық ауыс күйісін және селбесу, сәйкесуін күшейтіп, бақылау тексеру өнімділігін шынайы жоғарылату қажет. Төменге барып, бақылау тексеру жүргізген кезде тәртіп өлшеміне қатаң бойсынып, маңызды істер жөнінде дер кезінде бақылау тексеру группасынан нұсқау сұрау, мәлімдеу керек. Өз бетімен шешім жасауға болмайды. 7. Мәселе дерегін адақтап тексеру қолжазбасы тізімін тянақтандыру қажет. Алдыңғы мерзімдік адақтап тексеруде байқалған барлық мәселе дерегі, сондай-ақ анықтау жағдайы, қорытындылар түгелдей толық естелікке алынып сақталуы керек. Ешкімнің өз бетімен күшінен қалдыруына, реттеуіне болмайды. Анықтағанда мәселенің үздіксіз орын тепкен теппегендігін тұрақтандыру, сондай-ақ себебін түсіндіру керек. 8. жағдай айтуды, құлаққағыс етуді батыл тежеу керек. Қызмет орналастыруын сұрастыру, қатысты істерді тапсыру арқылы ерекше қамқорлыққа ие болып, тексеруден қашқалақтаудан, жауапкершілігін жеңілдетуден, бақылау тексеру қызметіне кедергілік жасаудан сақтануға жет. Жағдай айту, құлаққағыс ету әрекеттері байқалғанда нақты естелік қалу және мәлімдеу керек. 9. Бақылау тексеру қызмет құқығын беталды пайдалануға болмайды. Бақылау тексеру қызметінде бақылау тексеру объектісінің қалыпты қызметіне келігуге болмайды. Бақылау тексеру объектісінің нақты мәселелері бір жақты етілмей, бақылау тексеру объектісіне бақылау тексеру қызметімен қатысы талаптарды қоюға болмайды. Фактті жасыруға, бұрмалауға, жалғаннан жасауға жол берілмейді. Экологиялық ортаны зияндау жауапкершілігін қозғастыру мәселесін бір жақты ету өлшеміне және тәртібіне қайшылық жасауға жол берілмейді. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан кезінде тайсап тұру тізіміне қатаң бойсыну керек. 10. Құпиялықты сақтау тізімін қатаң атқаруға жет. Бақылау тексеру қызметіне қатысты сезімтал информацияларды және құпиялықтарды жаюға жол берілмейді. Сыртқа айтуға болмайды. Бақылау тексеру қызметіне саятын сезімтал информациялар мен құпия материалдарды жеке сақтауға жол берілмейді. Қызмет орындарынан басқа орындарда бақылау тексеру мәселелерін айтуға немесе бақылау тексерудің ішкі жағдайлары жөнінде әңгімелесуге қатаң тыйым салынады. Әрқандай формамен қатысыз адамдарға бақылау тексеруге қатысты әрқандай жағдайда айтуға қатаң тыйым салынады. Бекітуден өтпей тұрып, бақылау тексеру жағдайын сыртқа жариялауға немесе ол жөнінде тілшілік қабылдауға қатаң тыйым салынады. Бақылау тексеру бойынша жайғасу аяқтағаннан кейін жарияланбаған әрқандай бақылау тексеру материалын өз бетімен сыртқа жаюға болмайды. 11. Формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету талабын дәйектендіріп, тиянақтандырып, бақылау тексеру тәсілін жақсартып, бақылау тексеру әрекетін арнаға түсіріп, формашылдықтан, төрешілдіктен сақтанып, үстірттікпен істеуге, формашылдыққа бойыруға, шалағай істеуге қатаң тыйым салып, бақылау тексеру объектісінің бақылау тексеруге төтеп беру үшін аққараны айырмай, топтық жұмыс тоқтату, кәсіп тоқтату, өндіріс тоқтату сияқты барлығын бір таяқпен айдау әрекетін батыл тежеу керек. Алып көретін материалдардың мөлшері мен көлемін іс жүзінде қызмет қажетіне қарай үйлесімді орналастырып, бақылау тексеру объектісінің ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдету қажет. Жұмыс басында бақылау тексеру жүргізгенде көп адам ертпеу, бақылау тексеру жүргізілетін объектті серік болушыларды саты сайын көбейтетін болса, айқын позиция білдіріп, қатаң бас тарту керек. 12. Бірді бақылау тексеру, екіден мәлімет беру тізімін қатаң тиянақтандыру қажет. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органының бақылау тексеру қызметін бақылауына белсене сәйкесіп, тәртіп істіл құрылысын мықты игеріп, пәктік жөніндегі ескертуді күшейтіп, түрлі пәктік қауіп-қатерінен сақтану керек. Бақылау тексеру қызметін қатаң, нақты, пәк, жоғары өнімді өрістету қажет. 13. Бақылау тексеру қызметінің қолайлығынан пайдаланып, бас пайданы көздеуге немесе басқаларға пайда жеткізуге жол берілмейді. Тапсырушы адамға, туыс туғандарына немесе өзі тұрған мекеме орынға ғылыми тапсырма немесе нысанды көтермек алу, қоршаған ортаға ықпалды бағалауды тексеріп бекіту, қоршаған орта бойынша заң атқару, бақылау тексеру бойынша жауапқа тарту, кәсіпорынның шаруашылық қимылы, кәдір өсіру және реттеу сияқты жақтарда құлаққағыс етуге, бұрыштама жазып беруге болмайды. Ішкі информациядан пайдаланып, пайда табуға қатаң тыйым салынады. 14. Бақылау тексеру қызметінің қалыпты жүргізілуіне ықпал жеткізуі мүмкін болған қимыл орнастыруларын қабылдауға жол берілмейді. Сияқы, тарту таралғы, құнды қағаз және түрін өзгертіп сыйлаған басқа бұйымдарды қабылдауға болмайды. Күтімдік денсаулық тексеру қимылын қабылдауға болмайды. Әдебиет көркемөнер, дене тәрбие сияқты сауда сипатты қимылдардың есік билетін қабылдауға болмайды. Бақылау тексеру объектісіне сондай-ақ қатысты мекеме орындарға жеке төлеуге тиісті әрқандай қаражатты есептен көтертуге болмайды. Бақылау тексеру объектісі сондай-ақ қатысты мекеме орындар арқылы үйіндегілерді немесе туыстарын, достарын саяхаттатуға, демалдыруға жол берілмейді. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан кезде қызмет қажетінен және бекітілген жерден сырт әйгілі жерлерге, көне жұрттарға, көрініс өңірлеріне барып экскурсиялауға болмайды. 15. Бұқараның мүддесін елеп ескермей қоюға жол берілмейді. бақылау тексеру бойынша қабылдау көлеміне үйлесетін бұқаралық экологиялық ортаны қорғауға қатысты арыздарына, әшкерелеулеріне мұқият мәміле жасап, дер кезінде бітіруге тапсырып беру, бітіруге қозау қажет. Кереновлықпен төтеп беруге, қашқалақтауға, созбақтатуға болмайды. 16. Бақылау тексеру объектісінің және бұқараның бақылауын саналылықпен қабылдап, бақылау тексеру қызметкерлерінің тамаша образын қорғау керек. Ел-жұртты көзіне ілмеуге, әкіреңдеуге, тұрпайылық, дөрекілік істеуге жол берілмейді. Бақылау тексеру қызметі орындарында өз еркінше киінуге болмайды. Бақылау тексеру қызметкерлерінің образына және беделіне ықпал жеткізетін нашар орындарға және қимылдарға баруға жол берілмейді. 17. Жатақ өлшемі мен белгілемесін қатаң атқару керек. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан мезгілде, қонақжайда жатқанда орталық пен мемлекет органдарының іссапар жатақ ақысы өлшемі бойынша бөлме орналастыруды атқару керек. Аралықта кеткен жағдайда қажетсіз бөлмелерді босатып қайтару, жайғасу аяқтағаннан кейін барлық бөлмелерді дер кезінде босатып қайтару керек. Жайғасқан орыннан сырт жерде өз бетімен қонуға болмайды. Бақылау тексеру группасының атымен жайғасқан орынға туыстарын, достарын, сондай-ақ басқа адамдарды қондыруға жол берілмейді. 18. Қабылдау өлшемі мен белгілемесін қатаң атқару керек. Қызметтік тамақты орталық пен мемлекет органдарының іссапар тамақ қосымша қаражаты өлшемі көлемінде орналастыру қажет. Қонағасы қабылдамау, үнемшілдікпен тамақтану, ас-су ысырапшылдығын тежеу керек. Бақылау тексеру бойынша жайғасу аяқтағаннан кейін бақылау тексеру объектісіне өлшем бойынша тамақ ақысын тапсыру керек. 19. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан мезгілде жайғасқан жерден өз бетімен кетуге болмайды. Өз бетімен қонақ қабылдауға жол берілмейді. Ауылдастар, мектептестер, жауынгер серіктер сияқтылар ұйымдастырған түрлі қимылдарға қатынасуға болмайды. Арақ ішуге болмайды. Сыртқа шығып өз ақшаларымен топтық тамақтануға жол берілмейді. 20. Орталық және мемлекет органдарының іссапарға шыққанда отыратын қатынас құралдары жөніндегі белгілемесін қатаң атқару керек. Бақылау тексеру объектісінің сондай-ақ қатысты мекеме орнының қатынас құралдарын, хабар байланыс құралдарын және қызмет жабдықтарын өз бетімен ала тұруға, сондай-ақ емденуге жол берілмейді. Қызметтік көлікті өз бетімен жүргізуге болмайды. Бақылау тексеру бойынша жайғасқан мезгілде шынымен қызмет қажетімен бақылау тексеру объектісі қала ішінде қатынас автокөлігін көмектесіп орналастыруға тура келгенде, бақылау тексеру бойынша жайғасу аяқтағаннан кейін бақылау тексеру объектісіне қатынас ақысын өлшем бойынша тапсыру керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.

0: терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Ба. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чжу рун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың

мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында бүгінше көптеген ауруларға себеп тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өмірімнің шелкенін қалай бұрсам екен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында сезімнің нәзік пердесі сетінемесін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Бүйгөкше көптеген ауруларға себеп. Қыз-келіншектер бүйгөкше кигенді ұнатады. Бүйгөкшелі аяқ киімдер жүріс-тұрысты сәнді еткенімен денсаулыққа залалын келтіреді. Дәрігердің айтуы бойынша адамның табаны мен омыртқасы 23 жасқа дейін өсіп жетіледі. Сондықтан мамандар осы жасқа дейін бүйгөкше мен бүйгөкшелі аяқ киімді қолдануда өте абай болуды ескертеді. Өкшесі биік және тар аяқ киімді көп кигенде аяқтың алдыңғы бөлігіне күш түсіп, башпайлардың қисаюына алып келеді. Бүйгөкшені жақсы көретіндерде табан сүйегінің үлкеюі жиі кездеседі. Және үнемі киілетін бүйгөкшенің әсерінен уақыт өте келе аяқтың сіңірі өз қалымынан өзгеріп, жайтабан аяқ киіммен жүру мүмкін емес болып қалады. Бұл жағдай тек ота жасау арқылы ғана емделеді. Сонымен қатар өкше биіктеген сайын омыртқаға түсетін күш те арта береді. Бүйгөкшелі аяқ киімді ұзақ уақыт киюдің әсерінен бел аурулары, буындардың жылжуы, сіңір созылу сияқты аурулар жиі ұшырайды. Сондықтан бүйгөкше кигенде аяғыңыз талып, аура бастаса, мұндай аяқ киімдерден бас тартқаныңыз дұрыс. Егер сіз күні бойы бүйгөкшелі аяқ киіммен жүріп, ұйықтар алдында аяғыңыз сіңір тартылып, ісіп, ауырсынулар болса, аяқ қан тамырлары кеңеюінің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Денсаулық зор байлық. Сондықтан денсаулығыңызды өз қолыңызбен құртып алмаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Өмірімнің шелкенін қалай бұрсам екен? Мақаланы аударған Мұнира Сейтқалиқызы. Сәлеметсіз бе, мұғалым? Жақыннан бері көңілімнің қалауын таппай, болашақта қандай адам боларымды білмей жүрмін. Бұрыннан мұғалімдердің жанында бірге көп жүргендіктен бе? Оқытушы болуды армандайтынмын. Әйтсе, жақыннан бері сол арманыма жіпті қалмай жүрмін. Артықшылығым көп, мәселен, сурет салу,

болады. Сабақтас, сәлеметсің бе? Сұрауыңның сыңайынан қарағанда, оқытушы болу арманың мен өмірді қызу сүйуің өзара қайшы емес. Сен әрине өмірді қызу сүйетін оқытушы болуыңа болады. Алайда менше бұл да өзің ойлаған жауап емес. Өйтпегенде бұл хатты жазбайтын едің. Менің тұспалымша сенің нақ сұрамақшы болғаның қазір бұрын армандағанымдай оқ

өзім әңкі-тәңкі күй кешудемін. Аспирантура оқып жүрген кезімде мамандық ауыстырдым. Қызметке шыққан соң да әр саланы шиырладым. Бұлай сарсанға салынуым өз ойымдағыдай жұмыс тауып, білек сыбанып кірісіп кетсем деген дәме еді. Алайда өкініштісі, қазірге дейін не істесем де көңілім толмайтын, шыңғырған шындықтан аса алмадым. Әйтсе осылайша әр шөптің басын бір шалып жүріп, мына тәжірибені қорыттым. Мәлім тұрғыдан алғанда, кәсіппен махаббаттасудың ұқсайтын тұстары бар. Өйткені махаббаттасу бізбен бір адамның қою қатынасы болса, ал кәсіп бізбен бір іс арасындағы тығыз қатынас. Бұл нені білдіреді? Алдымен өзің қалаған істі табу, шын сүйетін адамыңды табудай қиын. Сондықтан қол жеткізудің өзі жеті басады. Таба алмасаң да, біз сөз жоқ, өзіміз ұнататын істі, немесе кәсіпте өзіміз болғымыз келетін ролымызды тұрақтандырып алған соң, сол істі бастауымыз қажетсіз. Екінші, өзімізді қинаған мен махаббатта жолымыз болатынына бірдеме дей алмаймыз. Осы сияқты ол да кәсіпте бізді қанағаттандыруы екіталай. Сірә қандай адамды ұнатамын деп үздіксіз ойлай бергенде, біз шынымен армандағандай жұбымызбен араласа алмаймыз. Кәсіптік бағытымызды таңдау да осымен ұқсас. Ендеше өзімізге лайықтырақ кәсіптік бағытты қалай таңдаймыз? Бәлкім бұған өзіміз дайындаған байлық қайнарынан бастап кірісіп, кәсіптік бағыт жөнінде шамалы ізденіс жасасақ болады. Мұнда мына екі тәсілді бөліспекпін. Біріншісі, өзің істейтін кәсіпті таңдаған кезде сауданы жеделдетуші және сауданы білдіруші. Өзің сұраған оқытушы болайын ба, болмайын ба деген мәселе өзіңнің оқытушылық сынды осы кәсіпке деген түсінігіңді бағамдап, содан болашақтағы кәсіп туралы бейіміңді табуыңа болады. Бұдан бұрын оқытушы болсам деуіңдегі мәлім себеп мұғалімдеріңмен шамалы көп уақыт бірге жүргендіктен екенін айттың. Ендеше өзіңнен сол мұғалімдердің қандай ерекшеліктері мені өздеріне баурады деп өзіңе сұрау қой. Ал былай ойлап көрші, мүбәда оқытушы болмасаң, сен мәлім тұрғыда іштей кеңіп қалар ма едің? Егер солай болса, себебі неде? Бұл арада сенің кәсіп таңдау жағындағы, яғни сені қинаған фактор жасырынған. Бұған мысал келтірейік. Сен мұғалімдердің оқушыларға ждағатпен тәрбие берген бейнесін аңсайсың. Сонымен қатар олардың таң бозынан шығып, кеш оралатын жапакештігін де көрдің. Сондықтан кейін оқытушы болмасаң, жоқ дегенде бұндай жападан аулақ болармын деп ойлайтын шығарсың. Ендеше сенің бұл кәсіпті жеделдетуің негізінен жастар мен өрендерді жетектеумен өзара байланысты болады. Екінші, түрліше артықшылықтарды парықтау сені анағұрлым үйлесімді кәсіпті таңдауға жетелейді. Бір бөлім артықшылығымыз өз қызығушылығымыздан туындамаған, немесе тума талантымыздың арқасы емес, қайта бүкілдей қажырлықпен құлшынғандығымыздың арқасы. Бұны артықшылықтардағы ырықты өнер десек болады. Сонымен кәсіп таңдаған кезде біз ұдайы қабілетті сұрап еткім келмейді дейтін негізі тиянақ етіп, себіт етін өнерді таңдаймыз. Мәселен, сен сурет салумен аспаздықты құлшына үйренсем, ертең суретші немесе аспаз болсам, не болмаса, жоқ дегенде сурет салумен аспаздық өнер ес қататын жұмысты таңдаймын деп ойлаған боларсың. Бұл талғам естір құлаққа жүйелі болғанымен, бұндағы көмескі мәселе өзіңді бөгдесіну құйына тез батырады. Яғни өзіңмен жұмысың арасындағы өзекті дәнекер түйіні сен үйренген осы өнер. Бірақ бұл сенің дәл өзің емес, бір адамның пайдалану категориясына жатады. Ал тағы бір бөлім артықшылығымыз тума әуестік беталысымыз. Әрі туғанда көреген орта, сондай-ақ тума табандылығымыз, бұны артықшылықтағы ырықсыз өнер дейміз. Бұлар сенің жеке басыңмен қатынасы біте қайнасып жатады. Мысалы, сен кішкентайыңнан өскен ортаңдағы нәзік буындарды бақылауға және сезінуге шебер болсаң, онда фотосурет, дүкен тижараты сияқты кәсіппен шұғылданушылардың жай жапсарды бақылауға шебер болуын қажет етеді. Бәлкім бұл саған үйлесуі қиындау. Тіпті бастапқыда фотосуретпен дүкен тижаратынан мүлде хабарың жоқ болса, онда тәрбиелеу үйренуі арқылы біртіндеп игеруіңе де болады. Хатыңнан сенің қол салып істейтін істерге, яғни сурет салу, тамақ істеу, шебер екендігіңді әрі өмірдің қыр-сырынан сезінгендеріңді бейнелеуге де

күнделік жазу сияқтылармен бейім екеніңді байқадым. Бұл арада бір шекараны айқындап алғаның жөн. Мүбәда өз көңіл күйін бақылауға шебер бір досың да сурет салатын болса, бірақ ол өмірді қызу сүйетінін, өмірді күнделікке алуды ұнататынын ауызға алмай, қайта өзінің көңіл күйін сурет салу арқылы бейнелеуді ұнатамын десе, демек кәсіпке сәйкес етін болса, онда сен оған қарағанда жеке медиада өмір жайлы мазмұндардың авторы болуға анағұрлым лайықтысың. Ал ол көркемөнер жасампаздығына қатысты жұмыстарға лайықты болуы ықтимал. Жалпы айтқанда, өзің таныс кәсіптердің күнгей теріскей бетін ашып, солаяқ таразылау тәсілі арқылы өзіңнің артықшылығыңды зерделесең, өзіңнің кәсіптік беталысыңа біртін деп анағұрлым анық көз жеткізесің. Көңілдегідей кәсіптік бағдарыңды табуыңа тілектеспін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпапшақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуру, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Во бо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен танхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

сезімнің нәзік пердесі сетінемесін. Аударған Ділнәр Жанбайқызы. Ежелде бір сезім сырына қатысты бағдарламадан мынадай бір жұп ғашықты кездестіргенім есімде. Күйеуі жеке автокөлік жүргізетін, тіршілік деп тұрбанған қарапайым азамат. Ал әйелі еліктің лағындай нәп нәзік бүлдіршіндей сүйкімді. Ел қатарлы үкімет қызметін істейтін, жібекте есілген, биязыда пысық, тартымды жан екен. Бірақ екеу ара әңгіме мүлдем біз ойлағандай болмай шықты. Күйеуінің көрген күні айта қалсын азапқа толы екенін ешкімге ойлап көрмеген шығар-ау. Күйеуінің назарында әйелінде биязылықтан жұрнақта жоқ. Пысық деп айтуға тіпті де келмейтін еді. Оның меңгеру қабілеті ерекше күшті болып, күйеуін мүлдем баса көктеп ашса алақанын да, жұмса жұдырығында ұстап тіпір еткізбейтіндіктен оны өмірді өте мәнсіз сезінетін күйге түсіріп қойған екен. Күйеуінің назарында бұл әйел шектен асқан пәле, осы пәлелігімен оның өзіне тән кеңістігін түгін қалдырмай баса көктеп иелеп алғандай көрінетін. Күйеуі жұмыс үстінде де ол тоқтамастан телефон жалғап, оның қайда екенін қазбалап, тіпті жанын алардай аласұрып телефонмен шабуылға да өтетін. Қайда жүргенін айтқан күнде де оған сенгісі келмей. Оның әлде қалай ұятқа жолдас қылуынан алаңдап, жүрген жерінде суретін тартып жіберуінде талап етеді. Күйеуі автокөлік шоферы болған соң әркез бар назарын шоғырландыра отырып көлігін жүргізгісі келгенімен, әйелі әлсін-әлі телефон жалғап түгеп бермес, алаулай мен мазасын алуын бірде тоқтатпапты. Ал сөзге келіспей қалса болғаны, оның жанында қаншама қаридардың жаудырап отырғанына қарамастан, ашу шақырып бүкіл дүниені бір өз қылады екен. Бұл күйеуінің көңіл күйін қарадай, қоңылтақ сытып, күн өткен сайын қалыпты адамдардай еңсесін көтеріп жүруге де шарасыз қалыпты. Бұл әйелдің қолымен тағы жеке барлаушының құпия қимылдары да жүріліп жататын. Тіпті кейбір әрекеттері әуелі құпия барлаушыдан артық болмаса әсте кем соқпайтын. Ол автокөліктегі ес суды да үнемі тексеріп, азайғанын бірден сезе қоятын. Әуелі километрлік кестеден де бұл рет қаншалық жол басқанын, алдыңғы ретімен салыстырғанда жағдайының қандай күйде тұрғанын да бес саусағындай қанық білетін. Іс мұнымен ғана бітсе көрмеді ғой. Ол әр рет күйеуінің қол телефонын жан таласа ақтарып, күмәнділер байқала қалса нақ майданда сұрақтың астынан алатын. Күйеуінің сөзіне ежелден сеніп көрмеген ол, үнемі телефон жалғаған орнының қаритасы арқылы күйеуінің қайда жүргенін тұрақтандырып, дәлел факт іздейтін. Тіпті одан да сорақысы телефондарын алмастырып ұстауды талап етіп, оның жолдан тайған таймағанын анықтамақ та болады екен. Күйеуі жұмыстамын деп одан бас тартса, оны өзінен қашқалақтады деп түсініп, көңілі одан ары байыздатпайды екен. Күйеуінің жар дегенде жалғыз әуесі электронды ойыншық ойнау еді. Әйелі оны да пилеп төстеп жүріп, тіп-типіл етіп құрдымға жіберді. Себебі өте түсінікті, барлығы да оның отбасында жақсы күйеу аталу үшін ғана еді. Онсыз да тіршілік деп титықтап жүрген күйеуі оның осындай азаптауына, сағат минут сайынғы бақылауына, үйге қайтқаннан кейін қалың тергеуге төзе алмайды. Әбден әл дәрмені құрған еді. Енді жалғасы осылай кете берсе, екіден ажырасу ойына келгенін де жасыра алмады. Бірақ әйелде мұның барлығы олардың арасындағы махаббатты сақтап, күйеуінің қамын ойлағанынан екенін айтып, ешкімнің аузын аштырар емес. Жүргізушінің қайта-қайта қозау арқылы әйелі ақыры өзінің осылай істеуінің нақ себебін де еріксіз жайып салды. Ол екеу ара сүйіспеншілікке ежелден шын жүрегімен сенім артып көрмепті. Тумысынан еркек кіндіктіге мүлдем сенбейді екен. Өйткені ерлердің үнемі бірдеңені жасырып жабатынын, шын сөздерінің өте аз болатынын сезіп, өз көзқарасына тістей қатып жабысып алған. Бірақ ол күйеуін барынша сүйетіндіктен, әрі оның басқаға бет бұруынан қатты алаңдайтындығынан ғана осындай мәжбүрі күйге түскенін де еш жасырмады. Олардағы аралық мүлдем жақын еді. Ол күйеуінен ақ жүрегінен ақтарылып, араға ешқандай сыр сақтамауды талап ететіндіктен, күйеуіне титтеген мүмкіндік қалдырмай, оған тән барлық кеңістікті өте рақымсыздықпен мүлдем шеңгелдеп алған. Аралық тым жақын болғандықтан адам еркіндік пен тыныс аларлық күй таба алмай, онан сайын ширыға түседі. Тіпті өзіне тән жекелік сыры да жоғалған соң, әйелдер олардың әлемінде енді не істесе, ерлердің түбегейлі қарсылығына ұшырап отыратыны сөзсіз даусыз ғой. Екеу ара перде болмағаны себепті сүйіспеншілік жағында кең отырып тыныс алар, титімдей аралық болмайды. Қажылық туылған сәтте бет тұрар алақандай саңлау болмағандықтан күн санап қажасу да көбейіп, сезімге түскен сызат онан ары ұлғая түсетін болады. Лю Жойым өзінің «Сенің құшағында жалғыз сұрадым» атты жаңа кітабында махаббаттасқандар арасында ең тамаша күй «Сүйгенімнің құшағында жатып жалғыз сұрау» деген пайымын ортаға қойған еді.
Екі адамның айтарға әңгімесі болмауда, бас қосқаннан айырылысқан сәттері көп болуыда қорқынышты емес. Қайта аралық ұзақ болғанымен, үңкәр жүректердің барған сайын жақыннан соққан лүпілі ең маңызды болса керек. Өз мырзасымен болған сүйіспеншілігі турасында Лю Ройың өздерінің жүректері тоғысқан тұрмыстары өз алдына дербес, әркімнің өзіне тән кеңістігі бар. Өзара сыйластықты маңызды орынға қоятын жарасымды жұбайлардан екенін, бірі енді бірінің жекесіне араласпай, шат-шадыман ың-дыңсыз өтіп жатқан күндері турасында қалам тербейді. Лю Ройың бас құраған соң да үнемі қызметпен болып төңіректің төрт бұрышын шарлап, жарым ай дегенде отбасына оралса да, күйеуінің оған тым жиі хабарласпайтынын, мереке мейрамдарды өз мырзасымен емес, қайта дос-жарандармен бірге өткізгенді ұнататындығы жөнінде де әңгіме тиегін ағытқан еді. Ол қарсы жақтың көңілінде бар болсаң ғана болды. Оншалықты бал жаласып, желімдей жабысудың қажеті жоқ деп қарайды. Екеуі әр күні бір отбасынан шығып, ұқсамаған киноханаларға барып, өздері ұнататын киноларды көреді екен. Екеуінің ортақ кеңістігі тек қонақ үй мен асхана үй ғана еді. Отбасына оралған соң біреуі оңға, біреуі солға бұрылады. Күйеуі өзінің кітап бөлмесінде өз жұмысымен еш кедергісіз айналысады. Ал Лю Ройың да өз кеңістігінен ың-дыңсыз күйде емін-еркін игіліктенеді. Олар әу баста отау көтергенде әсілі үлкен бір кітабы мен жазу үстелін ортақ пайдаланбақ болып жоспарлаған екен. Бірақ кейін келе Лю Ройың ондай жобаланса, ол үйдің кітап үйінен көрі тұрапханаға көбірек ұқсайтынын байқап, ең соңында екеуінің кітап үйін бір-бірінен ең ұзақ екі бұрышқа орналастырған екен. Екеуі кофеханаға барса, кофе келісімен күйеуі қолфонын алып шығып, ақтарыстыра бастайтын. Өйткені бұл оның қашанғы әдеті болғандықтан, Лю Ройың ежелден өзін ескерусіз қалғандай сезінбейді екен. Ол екі адам бірге болса болды, сөзсіз сұрақтару керек емес деп қарайды. Ол кофеханада қиялын қиянға жіберіп, ойдан ой тудырады. Мырзасымен бірлікте кофеханада отырса да, өз-өзімен болудың ләззатын тататын. Іргелес үстелдегі қарт ерлі-зайыптылардың селқос күйде таптаурын болған тақырыптағы еш мән-мағынасыз әңгіме дүкенін құрғанымен салыстырғанда, бұндай байланысты олар өте жарасымды деп қарайды. Олардағы мұндай байланыстың қашықтығы көрер көзге тым алыс сияқты сезілетін де шығар. Бірақ олардың өн бойынан ғашық жандардың бал жаласқан сезімдерін байқай қою қиын да шығар мүмкін. Алайда олар ғашық жандардай қашанда жұбын жазбай қосаққудай қол ұстасып жүрмегенімен, сүйіспеншілігі мен жүректерінің тоғысуы күн санап артпаса бір сәтте кеміген емес. Лю Ройың ұлды болмай тұрған шағында өзінің аяулы ана асылжар болуынан алаңдаған жабырқау көңілі турасында да сырларын ақтыпты. Ежелден күйеуінің кітап үйіне бас сұқпайтындықтан бір күні күйеуінің кітап үйінің алдына барғанда күйеуі оған «Сен мұнда қалай келіп қалдың» деп қатты таңырқасын жасыра алмай, оған аңтарыла қараған. Күйеуі оған «Ләммем» деп тіл қатқан жоқ. Тек қана сол бір сабырынан жазбаған күйі оған түскі тамаққа дайындалуды бұйырады. Бұл сөзді естіген Лю Ройың шорт бұрылып, ас үйге кіріп бар назарын сала түскі тамаққа дайындалды. Содан шабыққан көңілі де бірте-бірте орнына түсе бастаған еді. Олардағы аралық алыс болғанымен жүректері жақыннан соғатын еді. Ол аралық олардың қарсы жағының жекелік құпиясына қол соғуға ұрынбай, бір-біріне деген шексіз құрметті асқақ қойғаннан туындаған шынайы сезімдер еді. Жүректері жақын болғандықтан олар бір-біріне қалтқысыз сенім арта білді. Бұл олардың екеуара махаббатқа да жүрегінің терең түкпірінен еш бүкпесіз сезінгенінен еді. Олардың махаббаттарында міне дәл осындай аралық болғандықтан да қайшылық туылған күнде де оны жөнге сала алатын мүмкіндік жетіп басар еді. Тайландтың «Мәңгілік сүю» атты кинофильмінде мынадай бір уақиға сөз болады. Байлығы асып тасыған айтулы бай әрі жас әрі сұлу қызбен үйленеді. Бірақ ағасының ұлы мен жанын жалынға өртеген әлгі жас сұлу лапылдаған махаббат отына өртеніп, бір-біріне өлердей ғашық болады. Өмірдің бұралаң белестері бейне дәл сол мұжыма кинофильмдерінен аумайтындай еді. Бірақ мәселе бұл арада тұрған жоқ. Өйткені бұл үлкен трагедия еді. Ағайы өлекеуінің көңіл қосқанын байқаған соң, оларды өлтіруге асықпастан, мүлдем түсініксіз бір түрлі жаза тәсілін қолданып, өлекеуінің білектерін шынжырлап, бірге байлап тастап, оларды мәңгі бір-бірінен ажырамайтын етті. Әбісті екеуі бұған барынша қанағаттанды. Жігіт әйел затының ішіне шоқ тастардай, елден ерек келбетті жаралған жан еді. Әйел бет біткеннің сұлуы.
жер бетіне көктен түскен періштедей көз сүріндірген перизат болатын. Сөйтіп екеуі нақ аспан астындағы бақытты жұптардай еді. Лап-лап еткен екі жас дене ғашық отына өртеніп кете жаздап, махаббаттың балдамын татып, бақытты күндерді өткізіп жүрді. Екеуі өлілгенше бір болуға серттесіп те қойған. Күн артынан күн өтіп, бірге болған сағат минуттары көбейген сайын, олардың арасындағы қайшылық та күн санап асқына түскен еді. Шығын жазбағандықтан дәретке отыру, түкіру сияқты жайсыз қылықтары да қарсы жақтың назарынан қағыс қалмады. Тіпті арадағы бүркеулі періштеде еш бөгетсіз ашыла бастады. Нағыз бет-бейнелер де біртіндеп көрініп, енді екеу ара тайталасып, жетпе-жекке шыға бастаған еді. Махаббаттары күлдей жаңа кезде олар бәріне төзе білген. Күндер өте келе олардың шыдамдары да таусылуға таяды. Әр ұсақ түйек кикілжіңдер енді бірте-бірте у-шу соғыстарға ұласты. Сөйтіп махаббат пен кек алма-кезек айқасып арпалысқа түсіп жатты. Махаббаттасқан сәттерде ес түсінен айырыла ғашық болып, мәңгі ажырамастай болып серттессе де, шынайы бірге болған шақтарда соншама жақын аралыққа төзе алудың өзі міне дәл осындай қиын шаруа. Махаббаттық байланысты суреттеуде жақынғы жылдардан бері махаббат ол өліммен тең деген сөз кеңінен таралды. Бұл дегендік сені сүйген жанның сені жаралауы да жетіп асарлық дегенді меңзесе керек. Басқалар бізді баспа шегемен түйреп келсе, оншалық ауырсынбас едік. Ал сүйген жарыңыз дәл осылай рақымсыздықпен түйрер болса, жүрегіміздің пәресі-ресі шығып, қаны судай ағатыны сөзсіз. Құлаққа жағымды әсем музыка қос шектің қиқылы тоғысуынан туындап, қалыпты аралық қалыптасқанда ғана құлаққа жағымды сыңғырлы үн әуелер еді. Егер сол шектер бір-бірінен қылшықша жабысып ажырамай қойса, онда одан шығатыны құлақ тұндыратын жағымсыз үн болып қала бермек. Осыған ұқсас сүйген жандар ара бетперде болғаны әптен дұрыс. Ал бұл нәзік перде қос жүректің қашықтығы екенінде шүбә жоқ. Осынау нәп-нәзік перде шалқар дала төсіндегі көз жеткісіз кеңдікпен барабар. Ал осы кеңдікпен дарқандық болған жерде ендігәрі сезімімізге сызат түсіп, жүрегіміз жыламастай еді-ау. Ендеше махаббатыңыз ұзағынан сүйіндіріп, жаныңыз мәңгі жасыл көктемдей жайнай түсін десеңіз, екеуара сезімнің нәзік пердесін әсте сетінете көрмеңіз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Әуелгі мақсатты ұмытпай үдірі алға тарту үшін, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың аяқ алысын бар күшпен тездету, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру істерін үздіксіз жебеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2016 жылы 7 айының 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату партиямыздың халық алдында, тарих алдында берген айбынды уәдесі. Жұңғыдағы 1 миллиард 300 миллионнан астам халықтың ортақ үміті. Бұл нысананы жүзеге асыру үшін партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысында 5 құрылыс бір тұлғаланған жалпылық орналастыруды қалыптастырып және оны белсене ілгерілетіп, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруды қалыптастырды және оны белсене ілгерілетті. Бесті бір тұлғаландыру мен төртті жаппай орындау бірін-бірі жебейтін бір тұтас жоспарланып бірге жүргізілетін іс. Сондықтан оны ойдағыдай сәйкестіре дәйектілендіру керек. Экономиканың дамуын ілгерілету негізінде социалистік базар экономикасын демократиялық саясиды, озық мәдениетті, жарасымды қоғамды, экологиялық өркениетті гүлдендіріп, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, жұңғыны көріктендіруді сәйкестіре ілгерілету керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Экономика мен қоғамның дамуына және әмәлияттың тереңдеуіне байланысты, біздің жұңғыша социализмнің жалпы тұлғалық орналастыруына болған танымымыз үздіксіз тереңдеп, сонау жылдардағы екі өркениеттен үшті бір тұлғаландыруға, төртті бір тұлғаландыруға, одан қазіргі бесті бір тұлғаландыруға өттік. Міне бұл келелі назариялық және әмәлияттық жасампаздық болып табылады. Оның да маңыздысы ол даму ұстанымы мен даму тәсіліне терең бұрылыс әкелді. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының жаңа белеске көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз алдыңғылардың ұзақ уақыт күрес жүргізуі негізінде бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістер туылуын ілгерілетіп, жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуін ілгерілеттік. Жаңа даму кезеңін дәп басып дұрыс игерейік. 2021 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 161-162 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушанына, негізгі жобасына табанды болып, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашуды жаппай тереңдетіп, жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму ұстанымын толық дәлі жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырып, жоғары сапалы дамуды жебеп, ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетіп, халықтың өзіне өз қожайын болуына кепілдік етіп, мемлекетті заңмен басқаруға табанды болып, социалистік өзекті құн жүйесіне табанды болып, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болып, халықты байытуды, мемлекетті құдіреттендіруді, көрікті жұңғы құруды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 10-ші бет. 4-ші. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңғы ұлтының ең ұлы арманы.
Жұңғы коммунистік партиясы құрыла сала коммунизмді жүзег асыруды партияның ең жоғары мұраты және ең түпкі нысанасы етіп, әділет жолында ештеңеден тайынбай, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзег асыру сынды тарихи борышты арқалап, халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, айбынды да шұғылалы тарихи дастан жазды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 11 бет. Бүгін біз Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруының санасына тарихтағы әрқандай кездегіден де анағұрлым жақындай түстік. Оны жүзеге асыруға сеніміміз камыл, қарымымызда қаптал жетеді. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарым жолда жүрмін деп біл. Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес. Бүкіл партия сөз жоқ, анағұрлым машақатты, анағұрлым қажырлы құлшыныс жасауға сақадай сай тұруға жет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 12 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғамды мерзімінде орнатып, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуінде алға қарай тыңда аршынды қадам тастап, дәуірдің көп мешеу қалудан аршындық адаммен дәуірді қуып жетудей тың секіруді жүзеге асырдық. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Қазірден бастап Жұңғы коммунистік партиясының өзекті міндеті бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жұңғы үлгісіндегі осы замандану арқылы жаппай ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жұңғы құрылғаннан әсіресе реформа жүргізіп есік ашудан бері ұзақ уақыт іздену және әмәлияттан өткізу негізінде партия 18-ші құрылтайынан бері назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу табысқа жету арқылы партиямыз жұңғы үлгісіндегі осы замандануды табысты ілгерілетті және кеңейтті. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандану. Онда әр елдің осы замандануындағы ортақ ерекшелік болуымен қатар өз мемлекетіміздің жағдайын негіз еткен жұңғыша ерекшелік те бар. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану. Еліміздегі 1 миллиард 400 миллионнан астам халық тұтас тұлғалық жақтан осы заманданған қоғамға қадам тастайды. Көлемі қазіргі дамыған мемлекеттер халық санының жиынтығынан асып, жапалылығы мен күрделілігі бұрын болып көрілмеген дәрежеде. Даму жолымен ілгерілету тәсілі де сөзсіз өзіндік ерекшелікке ие болады. Біз бастан аяқ мемлекет жағдайын негіз ете отырып, мәселеге ой жүгіртіп, шешім жасап, іс тындырамыз. Қолдан келмеске қол созбаймыз, әрі ескілікке де жармаспаймыз. Тарихи сабырлықты сақтап, орнықтылық барысында ілгерлеуге, тәртіппен біртіндеп ілгерлетуге, үздіксіз ілгерлетуге табанды боламыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану жалпы халық бірге байитын осы замандану. Бірге баю жұңғыша социализмнің мәндік талабы әрі ұзақ уақыттық тарихи барыс. Біз халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруды, осы замандану құрылысының шығар түйіні және табан тірер тиянақ етуге табанды болып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты күш сала қорғап және жебеп, жалпы халықтың бірге баюын күш сала жебеп, екі үйекке жіктелуден батыл сақтанамыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандандыру. Материалы мол, рухы бай болу социалистік осы заманданудың түбірлі талабы. Материалдық кедейлік социализм емес, рухани жұтаңдық та социализм емес.
Біз осы заманданудың материалдық негізін үздіксіз қайтып, халықтың бақытты тұрмысының материалдық шарт жағдайын үздіксіз бекемдеумен бірге, социалистік озық мәдениетті бар күшпен дамытып, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, жұңқа өркениетін жалғастырып, материалдың жан-жақты молаюы мен адамның жан-жақты жетілуін жебейміз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Адам мен табиғат тіршіліктің ортақ тұлғасы. Табиғаттан тойымсыздықпен ала берсек, тіпті табиғатты ойрандасақ, ұлы табиғаттың кәріне ұшырайтындығымыз даусыз. Біз баянды дамуға табанды болып, үнемшілдікті алдың орынға қою, қорғауды алдың орынға қою, табиғи қалпына келуін негіз ету бағытына табанды болып, табиғат пен экологиялық ортаны көзіміздің қарашығын қорғағандай қорғап, өндірісі дамыған, тұрмысы бақуатты, экологиясы тамаша, өркениетті даму жолынан жазбай, жұңқа ұлтының баянды дамуын жүзеге асырамыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану. Еліміз кейбір мемлекеттердің соғыс, отарлау, талан-таражылау сияқты тәсілдері арқылы осы замандануды жүзеге асырған көне жолымен жүрмейді. Ондай басқаларды қақсатып өзіне пайда түсіретін қанқұйлы жауыздыққа толы көне жол барша даму жолындағы елдер халқына ауыр азап арқалатады. Біз тарихтың дұрыс жағында, адамзат өркениетінің алға басуы жағында батыл тұрып, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын биік ұстап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын батыл қорғау барысында өз дамуымыз үшін талпынамыз, әрі өз дамуымыз арқылы дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын анағұрлым ойдағыдай қорғаймыз. Жұңғышы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың мәндік талабы Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу, жұңғышы социализмге табанды болу, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыру, жалпы барысты халық демократиясын дамыту, халықтың рухани әлемін байыту, жалпы халықтың бірге байуын жүзеге асыру, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін жебеу, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жарату. Жұңғышы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып шығудың жалпы стратегиялық орналастыруы мынадай екі сатыға бөліп жүргізіледі. 2020 жылдан 2035 жылға дейін социалистік осы замандануды негізінен жүзеге асыру. 2035 жылдан осы ғасырдың ортасына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет етіп құрып шығу. Жұңғышы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру ұлы да машақатты іс. Болашағы жарқын, міндет ауыр, жол ұзақ. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістер жедел құбылуда. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісімен шаруашылық өзгерісі ішкерлей дамып, халықаралық күштердің салыстырмасы ішкерлей реттеліп, еліміздің дамуы тың стратегиялық орайға дөп келді. Сонымен бірге ғасырда кездеспеген індеттің ықпалы терең болып, жаһандануға кереғар идеялық ағым бас көтеріп, біржақтылық, қорғанымпаздық көрнекті жоғарылап, дүниежүзі экономикасының жандануы әлсіз болып, ішінаралық қақтығыстар мен аласапырандық жиі туылып, әлемдік мәселелер ушығып, дүниежүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Еліміздің реформасы, дамуы, орнықтылығы

0: Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, зейнетті күнде бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып, асау толқындардың, тіпті дауылды толқындардың ауыр сынағынан өтуге дайын тұруымыз керек. Алға басу жолында мынадай келелі принциптерді сөз жоқ мықты игеруіміз керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партия басшылығын партия мен мемлекет істерінің әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандырып, партияны бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналдырып, еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысының дұрыс беталысына шынайы кепілдік етіп, ынтымақтаса күрес жүргізетін құдіретті саяси ұйыстыру қуатына, даму сеніміне ие болуына шынайы кепілдік етіп, бір ниет бір тілекте бола тұрып, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңетін жойқын күш ұйыстыру. Жұңғыша социализм жолына табанды болу. Экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, төрт негізгі принципке табанды болып, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, дербес өзін өзі қожайын болуға, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге табанды болып, жолды өзгертпеуге, мұраттан айнымауға табанды болып, тұйыққа тірейтін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспей, мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болу, жұңғоның даму, алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстауға табанды болу, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу, халықтың түбірлі мүддесін қорғап, халықтың ырысын арттырып, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді үздіксіз жүзеге асырып, жалпы халықты осы замандану құрылысының жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетуге табанды болу. Реформа жүргізуді жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, есікті бұлжымастан айқарашып, түзілістік механизмдік қат-қабат кедергілерді күш сала жойып, жұңғыша социалистік түзімнің әбзалдылығын үздіксіз әйгілеп, социалистік осы замандану құрылысының қозғаушы күшімен өміршеңдігін үздіксіз нығайтып, еліміздің түзім әбзалдылығын мемлекетті басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру. Күрескерлік рухты сәулелендіруге табанды болу. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жігерін, намысын, қайратын нығайтып, зұлым күшке сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, қиындықтарға қарсы аттанып, қиыншылықтардан тайсалмай, даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, алға басу жолындағы түрлі қиыншылық пен сын сайысты күш сала жеңіп, істеріміздің дамуына қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы тың өріс ашу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану назариясын жинақтап алға қою және ішкерлей пайымдау, партия 20 құрылтайының маңызды назариялық жасампаздығы, ғылыми социализмнің ең жаңа келелі жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұзақ уақыт ізденіс жасап, және әмәлият барысында жапа машақатты бастан кешіріп, орасан зор бодау беріп қол жеткізген келелі табысы. Біз сөз жоқ барынша қастерлеп, бастан аяқ табанды болып, үздіксіз кеңейтуіміз және тереңдетуіміз керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20 құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы келесінің сабақ бастау салтында сөйлеуге сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп,

0: Балаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Иксар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың кезекті берілімінен көпке айтқан алғысың, басыңа қонған бақытың деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

алғыс айтуды білсең, бақыт қашып ешқайда бармайды. Әрбір адам өмір атты сапарда кетіп бара жатқан жолаушы. Осы өмір сапарында сан-санақсыз адамға кездесеміз, жүздесеміз. Бірін танысақ, бірін танымаймыз. Ал сол сан-санақсыз адамдардың ішінде сенімен тілегі бір, арманы ортақ жандар шындығында онша көп болмауы мүмкін. Кейбіреулер сіздің тұрмысыңызға аз да болса қуаныш сыйлап, шаттығына келсе, сіздің жайғана тұрмысыңыз нұрға толып, өз сәнін, өз мәнін табатыны бар. Ал кейбіреулер басыңа қиыншылық түскенде, сізге демеуші болып, қиыншылығының бір жағын көтерісіп, әупірім десіп жіберсе, жүрегіңе жылылық ұялап, адамдар арасындағы мейірім махаббаттың өлшеусіз күшін сезінесің. Өзің де өмірде нағыз нендей нәрсеге мұқтаж екеніңді түсінесің. Түсінесің де өзің де оған деген борыштылық сезім пайда болады. Кейде басқалардың көмегі қажет болғанда, жақсы досың, жанашыр жақындарың көмек қолын созуға шарасыз қалған жағдайда, тіпті бейтаныс жандар қол ұшын беріп, қиыншылықтан құтылуыңа себепші болып жатады. Неге? Себебі өмірде жүрегіне адамгершілік деген асыл қасиет ұялаған, жүзінен мейірімділік төгіліп тұратын, жақсылыққа жаны жақын жандар әлі де көп. Ендеше, жақсы адам қалмады, немесе жақсы адамдар азайып кетті деген сөзді ұстанып алғанша, басқаларға алғыс айтуды білгеніміз жөн сияқты. Мейлі кім болса да өмірді дербес жасай алмайды. Шер асыңды, киер киіміңді, отырған үйіңді, астыңдағы көлігіңді тағысын тағылар. Барлығын өзің тауып, кемін толықтап, бәрін көбейтіп жатқандай көрінесің. Бірақ енді бір жағынан ойлап көрсең, осылардың барлығына қаншама адамның терісін деген кім білсін. Әуелдесең, өмірден өтіп кеткен жандар жаратқан еңбек жемісін біз болып, бүкіл адамзат болып игіліктеніп келеміз. Бұдан кейін де игіліктене береміз. Қысқасы, өмірде жасап жатқан әрбір адамның тірлік жібінің бір ұшы басқалардың қолында. Сол жандар сіздің қасыңызда болуы да, тіпті тым шалғай жер шарының арғы бетінде болуы да әбден мүмкін.

алғыс айта білу ең асыл қасиет. Тірлігінің дізгінін дұрыс ұстап, адал еңбек етіп жатқан барлық адам өмірге үлес қосып жатқандар. Сізге бақыт жаратып жатқандар. Ендеше біз барлық адамға алғыс айтуға хақылымыз. Ата-анаңа деген алғысың оларға болған құрметіңнен басталсын. Өмір сапарыңда жақсы адаммен достасамын десеңіз, оның алғыс айтуды білетін білмейтіндігіне қараңыз. Сіз аса байлық жимауыңызға, ұлы іс тындырмауыңызға әбден болады, бірақ алғыс айтуды білмеуіңізге әсте болмайды. Көпке айтқан алғысың басыңа қонған бақытың деген сөз тектен текке шықпаған болар. Өмірдегі әрқандай мейір махаббат қарымшысыз болмайды. Бұдан ата-анамыздың телегей теңіз махаббаты қалай тысқары қалсын. Дүниедегі ең қалтқысыз махаббат ата-ананың мейірі. Бірінші болып ата-анаға алғыс айтыңыз, борыштылық білдіріңіз. Біз ата-анадан барлығын алуға әдеттеніп кеткен болсақ та, оларға алғыс айтуға әлі де әдеттен алмай келеміз. Өмір дегеннің келу мен кету екенін білетін болсаңыз, ата-анаға алғыс айтатын уақытыңның қаншалық қалғанын мөлшерлей беріңіз. Шетелдік бір философ, ата-анаға алғыс айта білмейтін бала ұлы жыланнан да қатерлі деген екен. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар ешқашан жалғызсырамайды. Ата-анаң сізден көп ештеме дәметпейді. Келіп кетіп көріп тұрыңыз. Бірер ауыз сөзін құлақ салып, ыждағатпен тыңдаңыз. Қал жағдайын ұғысып, жылы сөз айтыңыз. Міне бұл ата-анамыздың бізден тілейтіні. Олар үшін осының өзі жетіп жатыр. Ата-анаға алғыс айтқыңыз келсе, оларды шын сүйсеңіз. Қазірден бастап, олардың әр минут, әр секунд уақытын қадірлеңіз.

өзгеге өк бартпайтын, қайта алғыс айта білетін адамның өмірі көңілді, тұрмысы шаттықпен өтеді. Өмірдің ыстығы мен суығын, көңілдің күптілігі мен кермек дәмін көп татқаннан кейін барып, шынайы мейір дегеннің қадір қымбатын түсініп жететін боласың. Бір шетелдік жазушы, басқалармен шығысымды өтемін десең, алғыс айтуды үйрен деп жазған еді. Өмір бар жерде мейір бар. Мейір бар жерде алғыс айта білу болмаса, өмір жапырағынан айырылған ағаштай сүрең тартады. Сүреңдік адамдарға қатаңдық әкеледі. Содан барып, адамдар арасындағы махаббат солғын тартып, кірбеңдіктің көбейді ұлитын болады. Өткенде мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Ауру төсегінде сартап болып, жаны қиналып жатқан анасына дәрі алып беруге қалтасында көк тиыны қалмаған бала, амалсыздан дәріханадан дәрі ұрлап әкелуге ұрынады. Соры қайнағанда оны қожайын ұстап алады. Бір жағынан янаттаған сөзге, бір жағынан еттен өткен таяққа шыдамаған бала шырқырап жылайды. Осы кезде көршілес тұрған шағын асхананың қожайыны келіп қалып, балаға ақша беріп, асханасына барып қолына екі шыны ыстық кеспе ұстатады. Ақша мен екі шыны кеспені қолына алған бала шипаханаға қарай жүгіре жөнеледі. Әлгі бала ер жеткен соң сыртқы аурулар шипагер болады. Бір күні шағын асхананың қожайыны қатты сырқаттанып, әлгі шипаханаға шұғыл жеткізіледі. Қожайынды сыртқы аурулар шипагері операция жасап, ажалдан арашалап қалады. Қожайынның қызы қыруар емделу қаражатын қайтып тапсырарын білмей, қатты дағдарады. Ол есебат қағазын қолына алғанда, есебат қағазына емделу ақысы екі шыны кеспемен бір ғұмыра ауырғанды басатын дәрімен жабылды деген жазуға көз түседі. Әсілі шипагер алдына келген осы науқастың кезінде өзіне қайырымдылық жасаған әлгі ақ көңіл қожайын екенін көрген жерден таныған екен. Сөйтіп ол ақ көңіл қожайынның жақсылығын жақсылықпен қайтаруға бекін жасапты. Адамдар бір-біріне шартты және шартсыз түрде байланыста болады. Осы байланыс адамдар арасындағы мейірді, кешірімді, қайырымдылықты, достықты, адалдықты демеуді қажет етеді. Ал осы қажеттіліктің алтын арқауы бір-бірімізге алғыс айту. Жақсылық жақсылықпен қайтады, қайырымдылық бақ болып қонады деген сөз бар емес пе?

0: алғыс айта білсең, бақытқа шығып ешқайда бармайды. Өмір сапарыңда біреумен мейлі аз күндік, мейлі көп күндік жолдас болсаң, ол менің оңымнан туған тәлейім екен деп біл. Өмір сапарыңдағы кездескен әрбір жанға, басқан әрбір қадамыңа алғыс айтыңыз. Жолымыз ашық, жетер биігіміз биік болар. Әсем табиғаттың жан елтерлік көркемдігіне көзіңіз тоймай, құмарыңыз қанбай тұрғанда, аяқ астынан нөсер құйып кетсе, бұған әсте налымаңыз, қайта алғыс айтыңыз. Себебі нөсерден кейін, сіз ашық күнде көре алмайтын табиғаттың ең тамаша көрінісі кемпір қосақ пайда болады емес пе? Табиғат та алуан түрлілігімен сұлу. Мейір алғысқа толы. Бар мен жоқты, көп пен азды, қысқасы кім болуыңды қажет етпейді. Өзіңмен бірге өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, сүрлеуі мол, қиясы көп сапарын бірге баса жүріп, толады, жетіледі. Әрқашан сізбен бірге болады. Отбасыңдағыларыңызға, дос-жарандарыңызға және басқаларға алғыс айтыңыз. Бірі отбасының мейірін жеткізсе, енді бірі өмір сапарыңызда сізге сенімді серік, жақсы сүйеніш болып келеді. Маңдайға жазылғаны бір болмаса да, бәрімізге арман мен үміт ортақ, өмір сонысымен көркем. Біреуден көңілің қалса, кезінде қолыңнан тартып, жол көрсеткен тағы бір адам дейсің ал. Біреуге разы болсаң, оның мейірін тағы біреуге жеткіз. Мейір мүддені емес, адамдықты таңдайды. Соңында айтарымыз, барлығымызда алғысқа толы жүрек болсын. Тіршілікте барлық қолымыз жеткен жетістігімізге, өмір сапарымызда кездескен барлық жандарға алғыс айта білейік.
1: Үй досым, мына долғанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлейді. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

Я қадірмен тыңдарман қауым, бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 18-ші күні, яғни Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылған 8 жылдан бері, жер-жер Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекші етуге табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландыра қорғауды және жүйелі оңауды ішкерлей өрістетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазуға құлшынды. Осыдан топ тура 8 жылдың алдында, 5-ші айдың 18-ші күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау мәжілісінде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми ортаға қойылған болатын. 8 жылдан бері қала бақшасында гүлдер құлпыра шешек атып, көрікті ауылық сақта саяхатшылар қайшалысып, кең байтақ алқап жасыл желек жамылып, өзен дарияларда, көлдерде тұнық су сыл

0: Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді қотарыс. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын жұңқа ұлтының баянды дамуына саятын түбірлі ірі жоспар етіп, бірқыдыру жасампаздық сипатта қызмет өрістетті. Мұнда жасалған бекім, істеу барысындағы тебін, көрілген өнімділік бұрын соңды болмаған дәрежеге жетті. Экологиялық өркениет құрылысында Нәзірәден Әмілатқа дейін тарихи бұрылыстық жалпы жағдайлық өзгеріс туылып, көрікті жұңғы құрылысында маңызды қадам тасталды. Хыши коридоры Такламаган шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасында ғаламат табыстар қолға келді. Бұл дүниежүзілік келелі экологиялық өркениет инженериясы саналып, тұтас дүние таңдай қақты. Такламаган дүниежүзіндегі екінші ірі жылжымалы құмдық саналады. Біз осы құмдықты айландыра отырып, 3000 километрлік құмдықты тізгіндеу жасыл алқабын тұтастырып, жер шарындағы көлемі ең зор құмдықты тізгіндеу орман белдеуін қалыптастырдық. Мұны жер шарындағы екінші бір елдің орындай қоюы да қиын. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ортаны қорғау мекемесі де көбірет. Осы сүбелі табысты жер шарындағы құмайттануды тізгіндеудің үлгілі құрылысы болды деп алқаған болатын. Көрікті жұңғы құруды жеделдетуде жер-жер нысана белгілеп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жүзіксіз бекемдеп, жасыл дамудың қозғаушы күшін нығайтып, жұңғының байтақ даласында аспанның анағұрлым ашық, жердің анағұрлым жасыл, судың анағұрлым тұнық болуына, тау өзендеріміздің көркейе түсуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі таңда елімізде екпе орман ауданы 1,386,000,000 мұға жетіп, дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Орман мен көмкерілу мөлшері 25%-тен асты. Орман қоры 200,988,000,000 текше метрге жетті. Орман көлемі қоры жағында өртіс көп жыл бойы қос арту жүзеге асып, дүние жүзі бойынша жаңадан артқан жасылдандыру аумағына шамамен 25% қосып, еліміз дүние жүзі бойынша жасылдануы ең тез, ең көп мемлекетке айналды. Бұл міне Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының толағай табыстарының бірі. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы атқарылған 8 жылдан бергі толағай табыстарды әрине бірден жіпке тізіп айтып шығу қиыннан қиыны. Сондықтан да біз кезекті кеңесімізді мамандардың талқысы негізінде әрмен қарай жалғастыруды оң санап отырмыз. Кезекті кеңесімізге біз Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу пунктінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы, түздағысы оларды қолы үйреткен Әділ Мәдиұлы мен Гәнзу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданындағы орман шаруашылық саласының аға инженері, ұзақ жылдар бойы құстар мен хайуанаттарды зерттеу саласында жемісті еңбек етіп келе жатқан Алмас Әбутәліпұлын кеңеске шақырып отырмыз. Соңынан өз тілшілеріміз Ершат Сейткамалұлы, Еркебұлан Мүтәнұлы, Гүлбақша Мәдіқызы, Шинжаң қарамайлы керғұланды өсіру орталығынан дайындаған хабарын ұсынамыз. Бұл хабардан сіздерде экологиялық ортаның жақсаруынан керғұландар санының артып, ортамыздың барынша жақсара бастағандығын айқын сезінетін боласыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан өз тілшіміз Айнұр Күмәнғазықызының 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай дайындаған Ақсай мұражайындағы ұлттар ынтымағы символындағы кестелі сырмақ деген тақырыптағы тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар. Әуелгі әңгімені Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орны Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функтінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдіұлының кеңесімен бастасақ. Ал Әділ аға, сіз мынау Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының өзекті мәні және оның нақтылы бейнелену жолдары Шинжаңдағы экологиялық ортаның жақсаруындағы құлшыныстар аясындағы кеңесіңізден бастап, сөз тиегін ағытсаңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? 2018 жылы 5 айдың 18 күні экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойылды. 2026 жылы 5 айдың 18 күні осы идея ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Осы 8 жылдан бері Ши Цзиньпин бас шужидің экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойылғаннан бастап қоғамнан куә болып көрген және Синжаңда қол жеткізген табыстарды баян етпекшімін. Осы жолғы жиында Си Цзиньпин бас шуидің маңызды болған 10 түрлі экологиялық өркениетке табанды болуы, сондай-ақ бүкіл дүние жүзіндегі елдерді жүйеден еліміздің экологиялық ортасын жақсарту, қорғау жөнінде тамаша жол-жорық жариялады. Бірінші, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болуы. Экологиялық өркениет құрылысына партияның жаппай басшылығына табанды болу жұңғыдағы мәдениет құрылысында тарихи бұрылыс жасауға қол жеткізудің негізгі кепілі болып саналады. Жұңғы коммунистік партиясы ішкі сыртқы жалпы қызметті тыңғылықты реттеп, барлық жұмылдыруға болатын күштерді ынтымақтастырып, идеялық жақтан жалпы беттік жоспарлауға дейін экологиялық мәдениет құрылысына мықты саяси қолдау көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастың басшылық етуінде партия орталық комитеті экологиялық өркениет идеясы құрылысын Чунха ұлтының ұзақ уақыттық дамуына байланысты негізгі істерінің бірі етіп, 5 бірлік жалпы бағдарламасына қосып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын қалыптастыруды, бүкіл идеяның жетекшілігінде партия басшылығында қатаң табанды болу және берік экологиялық қорғау құрылысы қалыптасты. Идеялық көзқарас айқындалып, ортаның бұлғануына қарсы күрес жеңіспен аяқталды. Көміртегі қос тотығын азайту қызметінің мақсаты мықты ілгерілетілді. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу, сынды табиғи рухани мұралдарды бірлікте қорғау және тыңғылықты істеу іске асырылды. Тәжірибелермен қол жеткізген табыстар партияның жалпы беттік басшылығын принцип ету арқылы ғана мәдениет құрылысының тыңғылықты дамуына кепілдік етуге болады және экономикалық даму мен экологиялық қорғау арасындағы байланысты тыңғылықты реттеуге болады деген принцип жақтан берік сенім орнады. Жұмылдыруға болатын барлық күштерді шоғырландырып, адам мен табиғаттың жарасымдылығын бірлікке келтіргенде ғана гүлденген жұңғы құруға болады деген тұжырым айқындалды және атқарылды. Содан бергі 8 жылда Синжан ұйғыр автономиялы районында осы экологиялық идеяны дәйекті атқару және жалпы беттік аттанысқа келтірудің рухына сай жасылдандырып, құмды шегіндіру деп аталатын нақты іске алғашқы қадамда жоба жасалды. Дүние жүзіндегі екінші ірі көшпелі құмды алқап Такламакан жиегінде бүкіл дүние назарын аударған жасыл ғажайып белдеу жасалды. Құм адамды шегіндіретін нашар ортадан адам мен құмның жарасымдылығы бір тұлғаланған тамаша орта қалыптасты. Міне осындай ұлы құрылыс бүкіл Синжаңның байтақ даласы, еліміздің батыс солтүстік өңірі экологиясы қауіпсіз берік қорғанға айналды. Жасылдандырумен бірге байлық қатар дамитын сапалы даму жолын ашып берді. Такламакан шөлді өңірін айналдырып қоршау сынды ұлы құрылыс, яғни жасыл коридор құрылысының дүние жүзіндегі ең ұзақ шөл белдеуін құру құрылысы жалғасты жасалып, 2000 24 жылы 8 қарашада Қотан аймағы Кери ауданында соңғы бос қалған өңірі тұтастырылып, ұзындығы 3046 километр келетін Такламакан шөлдігін қоршаған тосқауыл толық жасалып болды. Бұл дүние жүзіндегі ең ұзақ шөлді айналып құмды тосатын жасыл жоба деп аталды. Мұнда тек ағаш отырғызу ғана емес, жергілікті ерекшелікке сай жасалған инженериялық биологиялық кешенді қорғаныс есептелді. Бұл жобаның атқарылуы Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы дүние жүзіндегі халық алдында дұрыс әрі кемелді екенін әйгілеп қалмастан, Чунго Коммунистік партиясының дұрыс басшылық орнын және бір жақтан әйгіледі. Бұл жоба оңтүстікке тұрақтандыру, шығысқа кеңейту, солтүстікке көбейту, батысын қорғаныс етіп жасанды орта құру, стратегиялық жасалған құм тұрақтандыру инженерлік құрылысы. Бұл құрылыс биологиялық құм тұрақтандыру күн электр станциясын құм үстінде орнату сияқты әдістер ұштасқан универсал құм тұрақтандыру ғана болмастан, Си Цзиньпин бас шөжі ортаға қойған тамаша экологиялық орта халық тұрмысы үшін ең көп жалпыға тиімді құт ырыс дегенге табанды болу сынды идеясының көрнекті бейнеленуі болып табылады. 2025 жылдан қазірге дейін Шинжан өңірінде орманның қаптау дәрежесі бұрынғы 1.03%-ден 5.52%-ке жоғарылап, алғаш рет шөлдену мен құмдануға бет алған өңірлер екі жағынан да жақсартылып, бұрынғы жалғыз құмды алқап кеңеюде деген өңірлер тарих сақанасынан жойылып, орманды жасыл алқапқа айналды. Жүйелі оңау 8 жылдан жылда экологиялық оңау тек ағаш отырғызу деңгейінен шығып, бүкіл Шинжаңның әрқайсы аймақ облыстарына дейін қамтыған тау, өзен, орман, егістік, көл, жайылым, құмды бір тұлға еткен оңаудың кебіні жоғарылатылды. Және жалпы беттік оңаудың тың кебіні жаратылды. Мысалы, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу деген жөнге салу жобасының алғашқы үлгісі Ақсу аймағы Оңсу ауданында 8 миллиард юаньға жуық қаржы жұмсалған үлкен жобада бұрынғы шаң тозаң басқан нашар орта мен жаратылыстық құм төбешіктер жасыл экологиялық көрікті өңірге айналдырылды. Мұның сыртында 41 геологиялық қауіп қатерлі өңір түбегейлі оңалды. Сонымен қатар Тарым өзені арқылы үздіксіз экологиялық су жіберу жүргізіліп, құрғап өлім қауіпінде тұрған тораңғы қамыс қайта көктеп, Тарым өзені ағынының төменгі сағасындағы жерасты суы деңгейі көтерілді. Тәңіртау, Алтай тауларындағы жануарлардың тіршілік ортасы қалпына келтіріліп, қар барысының мемлекет тілінде шөбау мекен ету аумағы кеңейіп, тіршілік өңірі қайта қалпына келтіріліп, мысық тұқымдастарға тәуелді жануарлардың саны тұрақты көбейіп отыр. Жасылдандырумен бірге байлық жарату, құм тұрақтандыру, зиянды жою емес, құмнан пайда көру сынды тамаша байлық жарататын алқапқа айналдырылды. Мысалы, Си Цзиньпин бас шөжі ортаға қойған тұнық су, жасыл тау бағалы байлық дегенге табанды болу қағидасын іске асыра отырып, Шинжан өңірінде экологиялық оңауды халық тұрмысымен ұштастырылды. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу,

0: Buna көрікті қозғаушы күш қосты. Мысалы, тек оңтүстік Шинжан өңірінде осындай үлкен шөлді тізгіндеу үшін жасанды егістік 10 миллион мудан асып, жылдық өнім құн жарату көлемі 300 миллиард юанға жуықтап, 300 мыңдай адам тұрақты жұмыс орнымен қамдалды. Бұрынғы құмнан көз аша алмайтын Қотан, Ақсу сияқты жерлерде енді шаңды дауыл азайып, қызыл жиде, жаңғақ сияқты экономикалық жеміс бағы өркендеп, жергілікті жеміс өнімі еліміздің іші сыртындағы базарға бірдей шығарылды. Құмды өңір жасылданып, өндіріс өркен жайған, баяшатты қамсыз тұрмысқа жетеміз деген ұлы мақсат орындалды. 2026 жылға мамырдағы мәлімет бойынша Қарамайлы Қарағұрым мемлекеттік табиғи саябақтарын құру жұмысы қызу жүргізіліп, Шинжанда мемлекеттік саябақтар саны көбейтіліп, тың табыстарға қол жетті. Алып құмды алқаптар жасыл қорғанға өзгертіліп, экологиялық орны түбегейлі қалпына келтіруге дейінгі 8 жылдық сапар бұл Си Цзиньпин бас шуджидің экологиялық мәдениет идеясына деген берік сенім орнатумен бірге дүние жүзіндегі шөлденуді оңау, сондай-ақ экологиялық ортаны қайта қалпына келтіруге қолданғатын Чунго үлгісін ұсынып отыр. Көрікті Чунго құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айналдыруға табанды болу қағидасын Шинжаңдағы қалың халық бұқарасына үгіттеу, халық жүрегіне ұялату үшін ең алдымен экологиялық өркениет идеясы терең сіңіру керек. Ақпарат үгіт құралдары арқылы тұнық су, жасылтау, бағалы байлық дегенге табанды болу деген таным жүрекке сіңіру, қоршаған ортаны қорғау танымын күшейтіп, экологиялық танымды тереңдету керек. Мысалы, Байымбұлақ сақарасында дәрі шөп қазушылар осы 8 жылдық жапалы үгіттің арқасында тұнық су, жасылтау, бағалы байлық дегенге табанды болу деген танымы тереңдеп, беталбаты дәрі шөп қазбайтын, қорғайтын жаңа таным орнады. Екіншіден, жасыл тұрмыс үлгісін барынша үгіттеп, егістік жерлердегі керексіз қалдық, бұлғанған егіс дәрі қалдықтарын және сұлияу жарғақ қалдықтарын бір тұтас тез бір жақтылы етіп, оны мәнерлеп, жаңа бір түрлі жолмен пайдалану керек. Үшіншіден, халық бұқарасының қатынасу механизмін сәулелендіріп, қоғамдық ұйымдармен ерікті қатынасушыларды барлық халықтың бақылау ролын сәулелендіріп, бақылап басқару арнасын ашық жария ұстап, бүкіл елді аттанысқа келтіріп, көрікті Чунгоның бақылаушысы, қорғаушысы болуы керек. Жасыл танымды жүрекке сіңіріп, әрекетке айналдырғанда ғана көрікті Чунго құруды жүзеге асыруға болады деп білемін. Рахмет.
1: Иә, Әділ аға, көкейге қонымды келелі кеңесіңізге де көптен көп рахмет. Енді Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай біз өсімдіктер мен хайуанаттарды зерттеу саласында көп жылдар бойы жемісті еңбек етіп келе жатқан Гансу өлкесі Ақсай Қазақ автономиялы ауданында тұратын орман шаруашылық саласының аға инженері Алмас Әбутәліпұлын сөзге тартқан едік.
2: 2018 жылы 5 айдың 18 күні экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісінде Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойды. 2026 жылы 5 айдың 18 күні осы идеяны ортаға қойылғандығының

0: дегі жылдығы. Осы идеяның өзекті мазмұны төмендегідей 10 түрлі табанды болудан шоғырлы бейнеленді. Бірінші, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болу. Ал енді партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болуда нендей шаруаны істеу керек дегенде төмендегідей бірнеше мазмұнда жұмыстар істеуіміз керек. Бірі, залалсыз дамуды да табанды болу керек. Ауыл шаруашылық, қоғам шаруашылығын дамуы негізі етіп, бұқара халықтардың жай тұрмысын жоғар өреге көтеріп, залалсыз шаруашылықты жедел дамытып, жаңалық жаратып, бұқара халықтардың тұрмысын өрлетуге көңіл бөлу керек. Екіншіден, жасап отырған ортамызды жаппай оңауда табанды болу керек. Еліміздің әрбір құрылыстарында, әр сала қызметкерлерінде ортаның тазалығына мән беріп, және де ортаның тазалығын жаппай оңауда, әсіресе ауа райы, су, топырақ секілді латтанған өңірлерді арнаулы оңап, ортаның тазалығын сапасын дамытып, халықтың денсаулығына көңіл бөлу керек. Үшіншіден, экологияны қорғау және өңдеу тездетіп, жүнгінің экологиялық ортасын, жалпы жасап отырған ортамыздың әсіресе табиғатты қорғау және де басқару, одан басқа жалпы бетті қорғауға алынған өңірлерді, қорғауға алған шалшық дымқылдарды бастан аяқ оңап, қорғап, осы арқылы жасап отырған ортамызды оңшау, осы жағынан көптеген қызметтерді істеу керек. Экологиялық өркениет идеясының екінші мазмұны: экология көркейсе, өркениеттің көркеюіне табанды болу. Үшіншіден, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу. Төртіншіден, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу. Бесіншіден, тамаша экологиялық орта халық тұрмысы үшін ең көп жалпыға тыйымды құт ырыс дегенге табанды болу. Алтыншыдан, жасыл дамуға табанды болу. Даму көзқарасындағы терең төңкеріс. Жетіншіден, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу. Сегізіншіден, ең қатаң түзім, ең қатаң заңмен жөнге салу арқылы экологиялық ортаны қорғауға табанды болу. Тоғызыншыдан, көрікті жүнгі құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айландыруға табанды болу. Оныншыдан, әлемдік экологиялық өркениет құрылысы жолын бірге қарастыруға табанды болу. Жоғарыда осындай 10 жақтан табанды болу идеясын ортаға қойған. Ал осы 10 жақтан табанды болу осы идеясын ортаға қойғанда, біз қандай шаруадарды, қандай жұмыстарды істейміз дегенде, төменде бірнеше жақтан осы жағынан жұмыстарды істеуге әбден болады. Біріншіден, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жөнінде кең көлемде жұмыстарды істеп, әрі үгіттеу керек. Екіншіден, халықтың күн сайын артып отырған тамаша экологиялық орта қажетін үздіксіз қанағаттандыру жөнінде көптеген шаруаларды ортаға қойып, халықтың күн сайын дамып келе жатқан шаруашылық және тұрмысын жете бір қадам дамыту керек. Үшіншіден, адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасы жөніндегі заңдылық танымын тереңдету керек. Бұ жағынан көптеген заңдылық және де саяси жағындағы көптеген түзімдерді ортаға үгітші болып, үйрену арқылы жете бір қадым тереңдету. Төртіншіден, экологиялық ортаны қорғау және экологиялық ортаны жаппай оңдау жұмысын қатар алып жүріп, ұдайы ілгеруге табанды болу керек. Бесіншіден, жүйелі көзқарасты экологиялық ортаны қорғаудың тұтас барысына сіңіру керек. Алтыншыдан, әлемдік көз аяға табанды болып, көрікті жер шары мекенін бірге құруда құлшына жұмыс істеу керек. Осындай бірнеше шаруадарды тереңдетіп және жаппай дәйектендіріп үгіттеп істейтін болсақ, біздің осы экологиялық ортамыз күннен күнге сайын гүлдене түседі.
1: Иә, тыңдарман достар, жоғарыда қос маманымыз айтып өткендей, бұл күндері қағыр таулар көркем кестеленіп, құмды шөлдер жасыл алқапқа айналуда. Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде қалың жүңгу халқы көпке ортақ тұнық су жасыл тау бағалы байлығын жаратып, көрікті жүңгу картинасы кестеленуде. Енді осы айтқандарымызға дәлел ретінде өз тілшілеріміз Ершат Сейіткамалұлы, Еркебұлан Мүтәнұлы, Гүлбақша Мәдіқызы, Шинжан қарамайлы керғұланды өсіру орталығынан дайындаған хабарына кезек берсек, бұл да экологиялық ортаның барынша жақсарғандығын айғақтайтын тамаша хабар болатын. Қанекей, бірлікте тыңдайық.
2: Көктемнің жылы лебі Жоңғар ойпатының кең жазығын тіршілік тынысына бөлеп, қыстан аман шыққан қоңыраңдар жайлы сіздеп, кең даланы шиырлай бастаған шақ. Осы жасыққа орналасқан Шинжан керғұланды өсіру орталының қызметкері Ынтымақ Азанқанұлына 400 км шалғайдағы ауылдан бейтаныс малшы телефон соғып, өзінің жылқы үйіріне бір керғұланның қосылып жүргенін айтып, көмек сұраған болатын. Елуді еңсерген қорық қызметкері бір сәтке де аял болған жоқ. Қасына қатысты адамдарды ертіп, түнімен жүріп, ертесі әлгі малшы жігітті іздеп тапты.
3: Ауыл мен сабақтасын бауыры.
4: Сәмен деген кісіні.
5: Атың кім?
4: Атым Сағдат.
5: Сағдат. Осы түрі қой,
4: қарауыл. Қарауыл.
5: Жапа жеттің.
6: Жапа жеттің.
5: Чуай ма жоқ, қаша ма? Анау қашан қосылған, білесің ма?
4: Осы ана бақты жалыстырын бері бар екен өз.
5: Жалыстырын айырма бие ма?
6: Бие екен.
5: Кеше алдың күні Көктөй ауданы түре ауылдығында қара бұлғын ауылдығын кекен бір жігіт осы біздің басқару орындағы адамдарға телефон берді. Осындай құландарын мен жылқым ішіне кіріп апты, ілесіп алды. Енді бір екі күнде мен жылқымдан үлінгіл өзенін ары қарай Алтай тауына қарай шығарамын. Енді келіп алып кетіңіздер, амандығынан алаңдап жатырмын деп сосын алдыңғы түнде маған телефон берді деген бастықтар, барып алып келсеңдер деп. Сонымен кеше соған жолға шыққанмын Жемсырдағы ема керғойын орталығынан. Сонымен кеше түсінген шығып, кеште ана Жакут қалашығындағы біздің бір бауқызым соған барып жатып, сонымен одан сол бүгін таңертең сол құлан басатын машина, сонымен байланыс қылған адам, сол жерлік адам бізге жол бастайды. Ана таныс малшымен таныс бір адам тауып, соны сөз жүге бардық. Сол орынға барып, сонымен жеріне барсақ, құланды тауып айдап келе жатыр екен, сол бір сағаттай тостық.
4: Енді жылқыны қыста жоқ болатын енді осы. Ана уақыт осы жері қарай әкеңізде барғанбыз, сол кезде ішінде жүр екен сырттап. Ол кезде енді өз жүрген малмен кетіп қалады ғой дегенбіз. Одан қайбір күні осы малдан қайласып шыққанбыз. Осы бір жетін қалды. Сол кезде ішінде жүр екен, содан нөмірін сұрап қай күні жігітке телефон соқтым. Сол жігіт сонан осы мәлімде сізде келдіңіздер ғой.
5: Бізде сол кеше мен
4: алдым. Бұл жерге күнде мойғым келмей екен, қорқудаған бір жағдай болып қала ма деп сонымен өзі келіп алған кезі. Кеше келіп тағы көрдім. Мен көрдім, жоғалып өліп кетіп, пәле бола ма деп.
6: Сол шаңды көрдің ғой сол айдаған.
5: Иә, не келдіртіп екен осы анау.
4: Наразылық қайтар айдап.
5: Ат дейін қалдырған, ана жақта бір тау керек. Не келді, ана да 4 жыл
6: ішінде. Сол жүріп айдап.
4: Сүтіне кіре айдап, тар айдап.
6: Сол үшін.
4: Ай.
5: Мен сізге мінгесіп айын, е? Ақырын таясаң сөзін. Бір жерді тоқтап берсе болды, бір 10-20 метр алды ма? Судың ішіне жығылып қалама деп қорқып тұрмын.
6: Ана жазықтан атайық мүлді?
5: Жоқ, жақ бұламасы болды.
6: Жазықтан қайып көріп атамыз.
5: Қайып қашатын шар.
6: Қашады ол. Бұл таяғанда суға күш бөлмей қойым.
5: Барсын,
6: Бұнда суға түсіп...
5: Қай жер орай кесе сүйірден атайық.
6: Суға түсіп шығарып алып атайық.
5: Шығып арқанын кейін, бірақ кетпейім атызырды. Қай өлі бермей кетеді.
6: Мен кесі жазыққа бармаса түшкеді.
5: Асықпаңыз, асықпаңыз, солай кетеді.
3: Әне тиді, дәл тиді. Қара анау өнді артына қарай жүріп бара
5: жатыр. Германдікі ұны. Рең ұсы. Ағыр енді. Американдікі қара боланың мойын жағы.
7: Негізінен бұл құландардың ерекшелігі бұл негізінен ана құлагер болады ғой. Жалық қысқа өзіміз күзеген сияқты. Құйлығы сыпсың құйрық болады. Басы жуан, одан кейін тоқалда күлген мойын жуан. Бауырақ, көзі ақ, аузында ана маска тартқан сияқты ауыз ақ болады. Құлағының шақ болады. Бұл енді бұл құланның басқа жылқылардан парқы осы. Біздің жылқылардың жалы ұзын болады.
5: Мынау әке бірін бір іздегенде, енесінің құлынды шақырғанда, құлынның енесі шақырған кезде, үйірінен айырылған кезде әрбір ана дауыстар өзі ұқсамайды. Дегенде мен сені сағындым деген сөз. Дей салады, мен мұндамын деген сөз ұқсығы. Мұна жылқын тұяқ жұмсақ болмынан пышақпен кесі көрсі қазы, кесі пышақ барма қайсында. Сонышы табаны қайсы.
6: Табаны жұрмайды.
8: Болат тұяғын осы екен. Әтті жылқын.
6: Деген қатты ұлы де?
5: Қолынды байқы.
8: Дейді ғой.
5: Қолынды байқы.
8: Кестімейді екен. Не дегені?
6: Табандамайды со ғой.
8: Мен көрдім ғой. Нақты мен жолмайды.
5: Болат дейді. Ана мәшінеге басқан. Мен нақтап кесе болдыңыз.
6: Қайсы?
8: Нақ болат дейді ғой.
5: Жоқ, мына көтере саламыз, жеңіл мына
6: болат.
5: Көтере саламыз. Бұмыз көтере саламыз қашан?
8: Көтер ғой дейді.
5: Көтеріп ана мәшінеге.
6: Қайта
5: көтереміз? Ана жип бар. Жип сасаңыз, рең жасаңыз. Анда қылқындыр
6: боласыз.
5: Екі жағын сапын жоқ болады. Келді кесіп тұрсын.
4: Енді бір артыңыз.
5: Анда қылқындыр жүрмесіз. Енді мұн жағынан бір жетін жағынан бір жетіп кесең.
8: Құлағы ұсташ.
5: Анда қылқындыр жүрмесіз.
4: Ана мен. Мойына басынан көтеріңіз.
8: Құлағынан.
6: Ай жігіттер рахмет.
5: Көп көп рахмет барлықтарыңнан. Жабай қайған тұрды қорғау жөнінде, керуанды құрып жөнінде.
4: Осы өзіміздің енді халықтың малын енді қорғап жүрміз енді көрінген. Бөтен бір бас болса да айтамыз.
5: Бір құлының кетіп.
4: Келерден оқса тұрып жаса бересіздер ғой.
5: Бұдан кейінде осындай іске көп жұрасып қалатын болу керек біздер, керексіздер. Сол кезде тағы да телефонда сол жер адам табылмасына жер көрдің қайтып сандарда күнәлін деп береді. Ал енді болды мынау басылып енді. Енді жүре бер. Жолдан ана кедір тұр салғанма, жерде ашық қылма, жүзен бар қылма. Қатты жылдан жүре берсін. Май бірдемес, біз ат жағында жүре берсін.

Біздің негізгі қызмет сол әгі керғұланды өсіріп, одан кейін қорғау, өсіру, табиғатқа қоя беру, одан кейін табиғаттағы соның табиғатқа үйлесу, табиғатта оның әгі бұрынғы

0: өзінің әгі жоғалып кеткен даралық қасиеттерінің қалпына келу сияқты нәрселерді зерттеу. Өйткені Керғұлан 1975 жылда 70 жылдардан бастап мына біздің табиғи қорықта негізінен тұқым құрған ғой. Одан кейін 85 жылы құланды Америка, Англия, Германия сияқты мемлекеттен кіргізгеннен кейін сол кезде алтарды бір 24 тұяқ құлан кіргізген. Қазір бұл құландар өсіп 500-ға тұяқ болды негізінен, қазір тірі саны. 2001 жылдан бастап біз бұл құланды табиғатқа қоя бердік. Табиғатқа қоя бергенде біздің қазір Шинжаңдағы ең үлкен бірден бір табиғи қорығымыз осы қарамайлы тұяқ жануарлар қорығы. Бұл негізінен сол құланның бұрынғы атамекені есептеледі екен. Содан кейін осы қоя бергеміз, содан бері қазір 24-25 рет қоя бердік. Әрбір ретте бір 30-дан 40-тан, кейде 10-20-дан сонда қазір 60-дан осы табиғатқа қоя берген құланымыздың саны 178 тұяқ болды. Осы 2001-ден бастап қазір 2026 жылы ішінде. Қазір осы табиғаттағы жалпы саны негізгі санаққа қарағанда 370-ден асқан. Мына жер қасқыр қора деген жер мына жер. Алдымызда бір қалың немене тұр ғой. Шыңғыс. Мына жақта да бұлақ бар, мына жақта да бұлақ бар. Шүлде көп келеді біздің құланы жаңа жер. Енді ол жақ бұл жағымызға қарап отырсақ қара құрғысы көрінеді.
1: Әне қасқыр әне көрдік. Көрдіңіз ба? Сол шығар?
0: Жоқ көрген. Иә, ода түзге екен. Оны қасқыр екен, рас қасқыр екен мынау. Мына жерден қара. Міне, міне, міне. Рас қасқыр екен мынау. Әне, егер. Олардың қандастық байланысы өте жақында кетуі біраз қиыншылық енді. 2000 жылдан кейін сақталды ол нәрсені. Бұрын ғой енді әкелген кезде біраз алыстау ғой барлығы. 2006 жылы Германиядан алты құлан әкелдік аталық. Ол аталығы одан бері екі шорпақ болып кетті. Бірақ енді біздің қолымыздағы құландардың негізгі қасиеті олар біраз алыстау. Ғылыми жақтан зерттеп көргенде енді табиғаттағыдар табиғи реттелу үстінде ғой зрань шуанзы болып жатыр енді үйірге түсуі үйірге бөлін деген сияқты туыстық байланыс өте жақында келсе құлындары ауру болады кем болады артқы ұрпақтары жақсы болмайды ғой біреуі соқыр болады біреуінің құйрығы жоқ болады кейбірі орнынан тұра алмай өліп қалады бірақ енді қазір мынау соның алдын алу ғой негізінен біздің істеп жатқан жұмысымыз Елгай. Оу. Жақсы ма?
2: Қай жерденсің?
0: Алтайға барғам, Алтайға. Әкең сағындың ба?
2: Сағындым.
0: Ана құландарды көрдің ба міне?
2: Көрдім. Қашан үйге келесің?
0: Мен ба? Жұма күні барам. Не болды? Әкең сағынып кеттің?
2: Мен үшін өкесің бола ма?
0: Сол чинчиу барам дедім ғой, жұма деген сонда емес па? Басқа шаруа бар ма?
2: Жоқ.
0: Шешең жұмыс бар ма екен сұрашы?
2: Жоқ. Әкеңнен жұмыс бар ма? Жоқ
0: дейді. Әл онда, бай бай онда.
2: Жоқ бай бай.
1: Қай жылғы сіз өзіңіз?
0: 73. Емаға келгенде жас жігіт едік. Қазір дедік.
1: Жас кездеге біздеген 65 кило, 60 кило ма болғанда.
3: Сондай ма еді?
1: Шаш деген жеткілді біткенімізге шаш деген сұрап кетеді. Сенің шаш қап-қара. Қат-қатты деп.
3: Ауырай не түсіп қалды?
1: Судың кейін түсіп қалдық 2005 жылдан кейін.
3: Көз тиіп десің.
1: Көз тиіп кеткен деп қызды. Мен бұны балам айтады. Әкем шашын құлан деп қойды деп. Ана көрді, тұңшылар, қызметтестер, баламды мазақыла деген сан. Сенің әкен кәрі, чәші жоғығында өлесе. Әкен чәші бар, құлан деп қойған.
4: Сонда жалпы бала шағаның қасында жүрген уақыттан құланның қасында жүрген уақыт көп болды шыр,
0: ә? Негізінен құланның қасында көп болды қой.
4: Үйдегі кісілеріңізден пікір болмай ма? Ренжіген кезде айтама, барай құланыңа барды.
0: Ой, айтылады ғой. Біздің сенің құланың жақсы дейді. Ұрсат, қағысат, содан бірақ қарта түсінеді енді.

0: Я қадірмен тыңдарман қауым, енді 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай өз тілшіміз Айнұр Гүмінғазықызы дайындаған Ақсай мұражайындағы ұлттар ынтымағы символындағы кестелі сырмақ деген тақырыптағы сұхбатын бірлікте тыңдайық. Әуелі сұхбат жайынан қысқаша мәлімет беріп өтейік. Гансу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданының мұражайында Гиннес рекордын сақтаған ұзындығы 6.6 метр, кеңдігі 2.58 метр. 2010 жылы Шанхай дүниежүзілік кеңес бас штабы жағынан көлемі ең үлкен қазақ кестелі сырмағы деп танылған сырмақ бар. Бұл сырмақ қазақ ұлтының дәстүрлі кесте өнерінің шырқылған шыңы болып қалмастан, ұлттар ынтымағының мәдениет белгісіне айналды. Енді тілшіміз Айнұр Гүмінғазықызының Ақсай мұражайының қызметкері Мұратбек Құсанұлымен өткізген тілшілік сұхбатын тыңдайық.
1: Мұратбек аға, бүгін бір күн Ақсай мұражайында болдық, көптеген әдемі қойылған бұйымдарды көрдік. Соның ішінде біздің көзімізге ерекше түскен мына ұзындығы 60 метрдей келген мына сырмақ болды. Есуге қарағанда бұл сырмақ Гиннес рекордын сақтаған дейді. Алдымен біздің тыңдармандарымызға осы сырмақ жайлы таныстыра кетсеңіз, сырмақ бетіне тегі қандай өрнектер кестеленген?
2: Жарайды, мен таныстырып берейін. Бұл сырмаққа 26 бейбітшілік көгаршыны, 26 чоқ қарғалдақ гүлі басылған болып, отанымыздағы 26 ұлттың тату тәтті береке бірлігінің символын бейнелейді.
1: Сырмақ бетіндегі оюлардың біз толық біле бермейтін сырлары осы болды ғой. Бұл сырмақ Гиннес рекордын жаңалаған дейді ғой, бұл рас па?
2: Солай. Бұл ең ұзын кестелі сырмақты 6 ай уақыт жұмсап жасалған. Оның жалпы ұзындығы 6.06 метр, кеңдігі 2.58 метр. 2010 жылы Шанхай дүние жүзілік Гиннес бас штабы жағынан көлемі ең үлкен қазақ кестелі сырмақ деп танылған. Бұл қазақ ұлтының дәстүрлі кесте өнерінің шырқалған шыңы болып қалмастан ұлттар ынтымағының мәдениет белгісіне айналды. Ол әр ұлттың ортақ сүйіспеншілігі мен үмітін арқалап отыр.
1: Дұрыс айттыңыз, кестелі сырмақ ұлттық өнердің әсем туындысы ғана емес, оның бетіне Жұңхуа ұлтының ұлы ынтымағы мен қою сүйіспеншілігі айшықталған терең символдық мәнге ие асыл бұйым деуге болады.
2: Бұл кестелі сырмақ ой жүгіртуден тігуге дейін көптелген қазақ кестеші әйелдердің жүрек қаны шоғырланған. Олар ұлттар ынтымағына деген тілектерін әрбір өрнектерге кестеледі. Сондай-ақ осы сүйіспеншіліктің өңір аттап, тіпті де көп деген адамның көріп көз мейірін қандыруға мүмкіндік жасады.
1: Қазақ ұлтының әрбір отбасыларынан гүлді сырмақты жиі кездестіреміз. Өткенде жерге төселіп отыру үшін пайдаланылған сырмақты бүгінгі күндері көп адамдар әдемілеп, рамкалап, үйдің сән салтанатын асыру үшін қабырғаға ілетін болды. Осы орайда сырмақ кигіздеріміздің жасалу барысын қысқаша таныстырып берсеңіз, әсіресе біздің мына жастар қауымына бір үйрену болсын.
2: Болады, мен таныстырып берейін. Бұл сырмақ тігуде алдымен қой жүнін сұрыптап, таңдап алып, жуып, тазалап, түтіп, жұқартып, жаймалап киіз жасаймыз. Оның соң шебер қолмен кестелеп, ой өрнек басып, ең соңында жиектеп толық сырмақ шығарамыз. Бұған табиғи қой жүні материал етіледі. Демек, сырмақ көшпенді ұлттардың қолөнер шеберлігі мен ақыл парасатының жауһары.
1: Рахмет, Мұратбек аға. Сырмақ шебердің қолынан шығатын әсем бұйым. Бүгін біздің мына тыңдармандарға таныстырғанымыз осы сырмақ ұлттардың ұлы ынтымағының символы, Жұңхуа ұлты, ұлы шаң

0: Шаңырағының берекелі мерекелі бет бейнесін алуан бояулармен көркем айшықтаған, ұлттар ынтымағын жанды суреттеген көркем туынды осындай әсерлі әңгімелер ұрпақтар бойы жалғаса беретініне сеніміміз кәміл.
1: Енді бір сәт халық әндеріне кезек беруді оңсырап отырмыз.
2: Халық әні «Шәриямайдай» орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау.

0: сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкомбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сүйед екем себепсіз» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Отбұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Пана. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Өзінің күндегі әдетінен жазбай келген Ермек сыйыр түсті төсегінен нарау қозғалды. Ол керіліп созылып киіне бастап еді, сарнай жөнелген жарқыш телефонының үнінен елең ете қалды да телефонды көтерді. Телефон жалғап тұрған қыстақ бастығы Лаужан екен. Сөздерін анық естіді. «Қазір қайдасың?» деді ол келтесінен. «Жай үйдемін» деп не туралы іздегеніне жіпті қалмай тұрғанда қыстақ бастығы оны іздеген шаруасының жөніне көшіп, «Үйде болсаң, екі күн ішінде дайындал. Көрші ауданнан жол жасайтын жұмыс көтере алдым. Осы қыстақтағы еңбекшілер түгел баратын болды. Саған арнайы ескертіп тұрмын» дегенде, оның басына әлдебір қиын шаруа төнгендей болып, бәсеңдей беріп еді, бастырмалата түскен қыстақ бастығы, «Баратын болдың ғой, тамақ жатағы дайын, тек көрпе жастығыңды алып жүресің». «Апырай, менің де басқа жұмыстарым бар еді» деп сыйпай қамшылаған оның тумысынан сіңісті болған бойы өздігіне күйіп кеткен қыстақ бастығы орынсыз жағдай айтып, жалтаппа, мен айттым барасың, шешім осы деп телефонды қойды. Ынтымақ қыстағы аталған осы бір шағын қыстақ шыт жаңа қоғамның ауқымына ілесіп тез дами түсті. Бұны екі білегіне сүйеніп өмір өткізіп келе жатқан әр ұлт бұқараларды тың табыстың талғарына жетелеген қыстақ бастығының еңбегінен бөле қарауға болмайды. Лаужан ілуде бір кезігетін жақсы басшы. Осы қыстақ тұрғындарының көктемгі өндірісі аяқтай салып, сырттан көтере жұмыс қарастыратын оның бұрыннан жалғасып келе жатқан әдеті болатын. Өйткені бұл қыстақтың жер көлемі шағын болғандықтан, тұрғындардың тұрмыстық жағдайы жанына аяздай батқан ол жарғақ құлағы жастыққа тимей, мұрнына су жетпей жүреді. Мына баяшат заманда жаңалықты серпілген адам ғана жаратады ғой. Оның сол қарқыны мен талпынысының арқасында бастапқы кедей қыстақ гүлденіп шыға келді. Бес саусақ бірдей болсын ба? Әлі де оңала алмай келе жатқан бір қанша отбасының бар екені де оның көңілінде сайрап тұр. Солардың қатарында ері мойнына кеткен еріншектің бірі осы Ермек болатын. Оның үстіне қыстаққа екі кезек келген бейқұт үйден де өзінің салақтығынан игіліктен алмай қалды. Осы барысты ойлағанда қыстақ бастығы да оған ашынып келді. Баяғы жылдарда салынған тоқалы үй жылдар аунаған сайын ұсқыны кетіп шөгіп барады. Бұл арада 10-шай туғаннан бастап батыстан бір күшті жел 4-шай келгенше толассыз соғатындықтан жел кеміре беріп үйдің төбесінің де топырағын жұқартқан еді. Жаз айының нөсерлі жауындарында үйдің төбесінен өткен тамшыдан бір үйлі жан көз ашпай келеді. Қалтылдаған қарты бар отбасына бұл да бір қиын жағдай болатұғын. Ермектің әкесі әуел қарт кезінде ұйымның өндірісі қызғынды басталғанда шын өтірігі белгісіз сырқаттана беретін болса керек. Сол кездегі басшылар оның бұл әуеніне жеңіл-желпі қарап көшбасшылық жұмыстарға қойып, әйтеу өзегі талмай қою шаңның дүрмегінде ілдәлді күн көріп келген көрінеді. Халыққа шырт жаңа реформа жүріліп, жалпы бұқаралар тың тебінге бет бұрып, елдің етегі жабылғанда кім болса да өзінің жекеменшік шаруасымен айналысады ғой. Осы барыс шалқау жандарға оңай соқпады. Қыстақ тұрғындары оған кеңес беріп, бұрынғы жатып шергезің келмеске кетті. Енді өзіңнің меншікті жеріңді ел қатары баптап басқарып, ағымға ілессейші дегенмен, ол сортаң жерге шыққан сілеусін шөптей ұстара тимеген селдір мұртын сылай түсіп, ақыры бір қисыны келеді дейтінді, қисынсыз жерден жалтарып. Оның бұл сөзіне көңілі толмаған тұрғындар, «Өзің ұмтылмасаң аспаннан май шелпек жауа ма?» десе, «Асықпаған арбамен қоянға жетеді, аптықпаңдар». Ақыры арнасына түседі деп дүмбілез, түйінсіз сылтаулар мен олардың ауылдастық жақсы дебізін алымсынбағандай қабақтан татынды. Оның жойдақсыз сөздерінен мезі болған ауылдастар да арбадан қайтқан аттай көңілдер қалып жүрген еді. Кім білсін, не ойлаған ойы барын. Қашан көрсеңіз көне тоз етегі тізесімен жағаласып тұратын ұзын сары шапаны үстінен түспейді. Махоркасын құлаштай жасап алады да, тұқылы қалғанша құмарлана сорып, ұзын күнді төбеде жантайып, мүлгумен өткізетін. Әуел қарттың отының алды суының тұнығы да осы Ермегі. Оның артындағы өкше басар үйелмендерінің де сирағы өсіп келеді. Қолында бары жалғыз құлат пен бес қойы не өспеді. Баяғыдан бері тұрақты қалпын сақтап келеді.
Өткен қыста қыстақ бастығы тым құрғанда қыстық шай тұзына себі тисін деген жақсы ниетпен сол қыстақтың тұрғыны Лаудыңның қойын ермекке қыстық бағымға алып берген болатын. Айналасы аптар аламады. Үш қойдың құйрығы жоқ болып шықты. Арығатқа қамшы ауыр деп ақша таппақ түгілі үш қойдың төлеміне басы қатқан әуел қарттың отбасы тұйыққа тірелді де қалды. Амалы таусылған ол ешбір лаж таппай шарадай басының дыңы шықты. Қолындағы көзіне қараған тірлігінің тынысы бес садыраның үш тұяғын төлемге берсе өзі қайтеді. Осы бір шырмашату ойлар қыспақ қалғанда ол қыстақ бастығына жайын айтса керек. Алғашында терісіне сыймай ашу шақырған қыстақ бастығы ойлана келіп, оның қысқа жібі күрмеуге келмей жүрген жадағай тұрмысын ойлағанда мал иесі Лаудыңға өзі сөз салады. Осы қыстақтың өзінің талпынысымен ел көзіне түсіп үздік жек атанған, елуді еңсерген жылы жүзді Лаудың жағдайдан хабар тапқан соң әуел қарт ойлағандай бас артық дау қуып кетпеді. Өзі ат шалын тартып мінгеннен тартып аядай қыстақта қазақ бауырластарымен етене достығын ескеріп, ұлттар арасында кімге болса да қимастықпен қарайтын аңғарлы жан үш тұяқ қойына төлем алмайтынын білдірген еді. Лаудыңның көңіл жықпас көпшілдігіне қыстақ бастығы да дән риза болды. Осы өңірге қоныстанған әрлік бұқарасының тонның ішкі бауындай бірлігі қаймағы бұзылмаған халықтың берік ынтымағының айғағы тын. Әуел қарт осы қыстаққа табан тіреп тұрғанда кездейсоқ жағдайлар жиі кезігіп отырды. Сол қысылған сәттерінде бұқаралар жұдырықтай жұмылып оның жел жағына пана болудан жазбай келді. Десе де осы бір ізгі ниетті жандардың оған көрсеткен көмегі құмға құйған су тәрізді сезіліп, сол жанкүйер жандардың қатарында серпілмегені өкінішті ақ. Оның үйреншікті әуеніне бағар болсақ, ежелден асыра сөйлеп, аузымен аю өлтіретін жыбырын бір қоймады. Оның ізін басқан балалары да бошалаң әкенің бұйдасыз қармағында бос белбеу болып қатарға қосылды. Әсіресе ермегін тау-талқандар табыс керім деп тым-тым еркелетіп өсірді. Бас қалқа болған отағасының өзі туу бастан жеткіншектерін осылай бауылған соң мұрагері болған көгін көздер қайсың?

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сүйеді екем себепсіз. Авторы Бақытгүл Манапқызы. Түс ғұмыр. Түсімен діңдеп, қуантып тіл қаттың. Өңіңді көргің кеп, жүрсің ау қымбаттым. Түсіңе енгенім, сағыныш белгісі, дәрменсіз адамның келеді сенгісі. Түс деген қиял ғой, ойлаған күндізгі, жорғын сұрай ғой, тыңдап тұр кім бізді. Түсіңде еркелеп, жүрдім бе балаша, есейіп ертерек, қалдық па оңаша. Тердік бе қыр гүлін, бұлақтың басынан, мәнді өтті бір күнім, кет алмай қасыңнан. Қалайын дедім бе, өңімде қарманып, алданбас жерінде қалғамыз алданып. Бұл жаусыз несібе, түс ғұмыр өтетін, түсірбесіңе түспестей кететін.

Сен үшін. Сен үшін көйлек кейдім гүлді-гүлді. Сенен басқа түсінер кім мұнымды? 18-дің отына орадың да, еске салдың қайтадан қыз күнімді. Сен үшін сәнде бердім бұрымымды. Ғашықтардың келеді жары мұңлы. Ой кестелеп отырам қоңыр кеште, асылым тыңдаса деп жар үнімді. Сен үшін әппақ таңға көз ілмедім. Елестеп жүр екен деп көзіңдегім. Қызғанып қыз біткеннен сені ғана таусылып бара жатыр төзімдерім. Сен үшін қырдың гүлін тергім келді. Арманай азабына көнгім келді. Ауылыңның маңынан ұзай алмай, күн сап қарап өзіңді көргім келді. Сені айтып мұңдасам деп тауға барам. Тынысын тыңдайын деп таудаламның. Жанымды жүдетерсің ойға салып, жарығым неге мұнша жаулап алды. Сен үшін кезігер деп тойға бардым. Топ ішінен өзіңнен таңдағаным. Өткен күнді сағындым ардағым-ау, қадыры болмайтын ай қолда бардым. Сен үшін мөлтеңдейді жанардамын. Еріксіз елесіңе қамалғанмын. Көңілім құлазиды қоңыр кеште, іздедім іздеп келем, таба алмадым.

табынып сүйген текті мен. Жүрегім сенің, құлағым керең, беймаза күйді кештім мен. Ғашық боп сүйіп, отыңа күйіп, жалғандығын кеш білгем. Көңілден кетер, бәрі де өтер, сен жайлы ойдан арылам. Жүрсем де жүдеп, көнді ғой жүрек, қайда деп музам сағынам. Жоғалды сенім, суынды сезім, көңілсіз өтіп күндерім. Жайлауым кетті, бәрі де өтті, беймаза шағым бұл менің. Қайтарға жол жоқ, шындыққа көн деп, қоштастым ақыр текті мен. Өмірлік деген өзіңбе дебем, адасып мүлде кеттім мен. Бақытым қайда, қол созған айға, табынып сүйген текті мен.

сүйеді екем себепсіз. Қасы көзім қиылып, қыз боп алғым келеді. Қол ұстасып өзіңмен жүзге барғым келеді. Қайсем саған ұнаймын, жасырам ба жасымды. Кімнен ақыл сұраймын, қатырдың қой басымды. Сені сүйу кінәм ба, неге іздей беремін. Қылықтарың ұнамды, жүрегіме сенемін. Мен де кетсем қайтеді, көрместей боп өзіңді. Төрелігін айтенді, тауса бермей төзімді. Әттеген қолдан келмейді, тағы бізге керексіз. Жүрекке әмір жүрмейді, сүйеді екем себепсіз.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны

0: айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: О, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

үп еткен жел жоқ. Жал-жал көк толқын бірін-бірі қуалап қайранға келіп, жалп-жалп жығылады. Күннің тым суықтығынан болар, жайшылықта сап-сары болып жататын қайран бозамық тартқанда теңізден туман келіп тұрма деп қаласың. Оған да ұқсаңқырамайды. Буалдырақ боздық қайдан келді? Қайраңда қалың мамық шапан киген, тұмылдырық таққан адамдар 2-3-тен 5-6-дан топтасып бірдеңені нұсқап көрсетіп сөйлесіп тұр. Олар қайраңның неге бозамықтанғанын талқылап тұр ма? Олар түкте түсінбеген сияқты. Болмаса қызу кеңеске түсіп кетпеседі. Терезеден көз ұшындағы теңізге, көз алдағы қайраңға, сондай-ақ қайраңда жүрген адамдарға қарап тұрған мен, ол да келіп қалған болу керек деп ойладым. Кеше теңіз жағасындағы шіркеудің алдында қиуадан кездесіп қалғанда екеуіміз де аң-таң болдық. Жолықпағанымызға 4 жылдан асқан. Әсілінде әңгімелесе түсуіміз керек еді. Енді сөйлесе бергенде менің телефоным шырылдады. Үйіне қонаққа шақырған Пың Мырза басқа 2 досымыз әлдеқашан 2 ромкадан ішіп жіберді. Тезірек жет деп қуызады. Ол телефонда сөйлесіп тұрған маған жымиғанымен түңілінкі жанармен қарап тұр. Мен телефонды қойдым. «Бір үйлі жан, мереке өткізгелі келдіңдер ме?» деді ол. «Жоқ, мен жалғыз келдім» дедім. Шалғай теңізде жападан жалғыз тұрған кемеге қарап. «А-а» деп таңырқады ол. «Сен нағып жалғыз тұрсың? Үйдегілер қайда?» деп сұрадым шүбәләніп. Ол да шалғайда тұрған жалғыз кемеге көз салып аспай-саспай, «Мен де жалғызбын» деді. «Сен де жалғызсың ба?» дедім, тосын сезініп. Әнтек бүгілген ол сөзін сабақтап, «Осы бірнеше күнде» деп кідіріп барып сөзін жалғады. «Қисыны келсе, сіз тұрған жерге соға кессем деп едім» деді. «Болады, ертең түстен кейін» дедім. «Өзі өтініп тұрса қалай бас тартайын? Оның үстіне осы бірнеше күнде мен де жалғыз сұрап жүргенмін. Сосын мақұл» дедім. Маған сездірмеймін дегенімен, қуанып тұрған ол «жарайды» деген сөзді ғана айтты. «Келістік». Тұрағымды айтпағаным, анадай жерге барғанда есіме түскенмен, «Әй, мен Енлу бірінші ғимарат 1330-шы үйде тұрамын» деп айғай салдым. Ол қолым бұлғады. Естідім дегеніме әлде басқа ма, ол кезде ойламаппын. Мына уаққа дейін келмегені менің тұрағымды есіне сақтай алмағаны ма, бәлкім келіп те қалған шығар. Сонда шай демдей беремін бе қайтемін? Терезенің алдынан бұлқылдақ орындыққа келіп отырып темекі тұтаттым. Ақыры шайды келген соң демдейін деген ойға келдім. Шайды қонақтың алдында демдемесең, түнәс

жатқан шәйімбердіме деген күмәннен аулақ боласың. Қонақ үшін де құрмет. Досқа құрмет көрсету жай әдеби ба ғой. Оның үстіне ол екеуімізді нағыз дос деуге де келмейді. Мұның алдында екі ағырет кездескенбіз. Кеше жолығып қаламын деген менің үш ұйықтасам түсіме де кірмеген. Көктем мерекесін осында өткізбек болғаным да ең жақсы талғам. Лужоуда көктем мерекесі думанды болғанымен, ол басқалардың думаны. Мен баяғы сопайып жалғыз қаламын. Осында келгенім жақсы. Тек Алан Ро деген сөз көңіліме медеу болады. Екі жылдың алдында осы араға бірінші рет келгенімде бұл араның ерекше жаратылысы мені баурап алған. Бұл Арания деген санскрит сөзінен өзгеріп аталатын теңіз бойындағы әлеуметтік аумақ. Чин Хуаңдаудың теңіз жағалауына салынған. Қайда барсаң жұпыны тірлік. Дарқан қойлықтан ада, қаладан аулақ. Оңаша тыныш кеңістік. Менің түсінігімде бұл өзіңе тән орта табатын жер ұйық. Кеше көктем мерекесінің 4-ші күні. Үйде тұрып етпей 5 күн жатып, арасында әптен құлазыдым. Кешке таяу мамық шапанымды киіп сыртқа шықтым. Есіктің алды иен жатқан қайран. Жайшылықта қаптап жүретін шағалалар да көрінбейді. Мен алыстағы кітапхана жаққа барып айланып келейін дедім. Шетсіз шексіз қайраңда беті теңізге қарап қасқайып тұрған кітапхана маңғаз да салтанатты. Жұпыны сұрғылт түсін теңіз бен құмдақ қайраң айшықтай түскен кітапхана ғимараты мұра болып қалған жалқы мүсіндей. Дарқан теңіздің асау толқыны мен сынаптай сырғыған уақыт керуеніне үнсіз көз алмай қарап тұр. Екі қабатты кітапханаға түгелдей баспалдақ формалы орындық қойылған. Теңізге қараған, шұғылаға шомған әйнек қабырғасына құмдақ қайраң мен алып теңіз сыйып тұр. Алдыңғы жолы жаз басында келгенмін. Бірінші қабатта арқалы орындыққа отырып бір стакан кофе алып, қолымдағы жуаңызыны тіземе қойып, теңіздің жағаны шылп-шылп құрып жатқан тайдай тулаған құшақ-құшақ толқындарына қарап отырдым. Аяқ астынан егер жер ұйық бар болса, ол да осы кітапханадай ғана болар-ау деген сөз есіме келді. Теңізден соққан үскірік бетті қарайды. Мен осында кете алмай ұзақ тұрдым. Осында берілген сертпен айтылған уәде жалған болса да шарапатты болып кетер еді деп ойладым. Қанша уақыт өткенін білмеймін, ту сыртымнан бір әйел адамның дауысы естілді. «Сіз Чиу мұғалым, Чиу Жаубай мұғалым боласыз ба?» Таныс дауыс сияқтанды. Бірақ бірден есіме келтіре алмадым. Бұрылып қарасам, қара мамық шапан киген әйел адам анадай жерде тұр екен. Бойы бірде 65 қой деймін. Мойнына таққан ақ шарпысы желпілдеген ол биік те ширақ көрінді. Кім болғаны? Мені танитыны мұнда тұр. Ал оның атын арасында есіме келтіре алмадым. «Сіз кім боласыз?» деп сұрадым. Қисыным кетіп қысылып. «Есіңізде жоқпын ба? Біз Джи кітап дүкенінде танысқан едік қой» деп күлімсірей ескертті. Осы кезде 5 жылдың алдындағы көктем есіме келді. Мен баспаның редакторымен бірге Джи кітап дүкенінде жаңа кітабын солтүстік жағаны таныстыру жиналысына қатынасқанмын. Осы жиналыстың соңында көпшілікпен пікір алмастырып едік. Сұрау қоймағанымен оның қадала қараған жанары менің назарымды аударған еді. Ой ортақтасудан кейін оқырмандар иін тіресіп келіп қолтаңбамды алды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, Жунгоның философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек деп баса дәріптеді. Орталық телевизиясының жедел шолуы Жунгоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап берейік. Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы 10-шы кезекті Жунго Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсіп көлемі 730 миллиард юаннан асып, ғылым техника мүгедектер тұрмысын жақсартуға дем беруде. Жунго, АҚШ, Араб Біріккен Әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары Дубайдағы телеграф торап алдамкөстігі қылмысына бірлесіп соққы берді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп анық айтты. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия, қоғамдық ғылымдар шебінде партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандырылып, екіні ұштастыруға табанды болып, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жарату тыңғылықты ілгерілетіліп, бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына пәрменді қызмет етілді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта, жаңа дәуір, жұңғыша социализм идеясын жетек жетіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, және күшейтіп, партияның жаңалық жарату нәзариясын жүйелендіріп, ғылым иландырып зерттеу, түсіндіруді тереңдетіп, Жунгоның философия, қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беріп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, Жунгул үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына ана ғұрлым мол ақыл парасат және күш-қуат қосу керек.
3: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының Жунгоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына ана ғұрлым ойдағыдай жауап берейік деген жедел шолуын жариялады.
2: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы Путин 5-ші айдың 17-ші күні 10-ші кезекті Жунго Ресей көрмесіне жеке-жеке құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Биыл Жунго мен Ресей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Жунго мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Екі жақтың ортақ құлшынуында Жунго мен Ресейдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, сүбелі табыстарға қол жетті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі елдің әр саласындағылардың осы кезекті көрмені орай етіп, Жунго мен Ресейдің көршілік және бірін-бірі толықтау басымдылығын сәулелендіріп, жалпы жүздік нақты селбестікті тереңдетіп, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуын ана ғұрлым ойдағыдай жебеп, екі ел халқының бақытын үздіксіз арттырып, Жунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты баянды дамуы ілгерілетуге тың үлес қосуын үміт етемін. Путин құттықтау хатында былай деді. Ресей Жунго көрмесі дамып, екі ел арасындағы көлемі

0: ең үлкен көрме қимылын айналып, екі жақтың тікелей ішкерлей сұхбат тексесіне айналды. Осы кезекті көрменің мазмұны бай, екі жақты түйінді селбестік саласына назар шоғырландырылып, кең көлемді кеңестік тақырыптар төңірегінде ауыз күйіс жасалады. Белсенді табыстарға қол жетіп, екі елдің өзара тиімді селбестігінің жаңа болашағына жоба жасалып, екі ел халқына бақыт жаратылатындығына сенемін. 13 кезекті Жүңгір-Ресей көрмесінің негізгі тақырыбы – сенімділік, селбестік, ортақ игіліктену. Сауда істер министрлігі, Хелуңджан өлкелік халық үкіметі, Ресей экономиканы дамыту министрлігі, Ресей өнеркәсіп және сауда министрлігі бірлікті ұйымдастырды. Сол күні Хелуңджан өлкесінің Харбин қаласында өткізілді.
1: Өз хабарымыз қоғамдық ғылымдар саласында Си Цзиньпин мәдениет идеясын үйрену дәйектендіру әңгіме мәжілісі 5 айдың 17 күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партия 18 құрылтайынан бері философия және қоғамдық ғылымдар шебінде басшы Си Цзиньпиннің философия және қоғамдық ғылымдар жөнінде жерлес маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні ұштастыруға табанды болып, шыңғыша философия және қоғамдық ғылым жүйесі жедел қалыптастырылып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге маңызды үлес қосылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жұңғының философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнату керек. Партияның жаңалық жарату нәзіриясын жүйелендіріп, ғылмиландырып, зерттеу түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудағы келелі назариялық және реал мәселелерді ішкерлей зерттеу керек. Партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, дарындылар қосыны құрылысын күшейтіп, мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қорының үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Философия қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жарату керек.
0: Өз хабарымыз. Биыл 1 90-да еліміздің сыртқы сауда экспорт құрылымында жаңа сапалы оптикалық кабель және оптикалық модель түрлеріндегі өнімдерінің экспорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды саннан жоғары артты. Техникалық қатты ядро қуат арқылы жұңғы өнімдерінің бүкіл жер шарындағы елеген базары кеңейтілді. Жансудың Нантун қаласындағы оптикалық талшық өндіретін бір кәсіпорынның шетелде сатуға жауаптысы Уаңдун былай деді. АқШ, Еуропа, Орта Шығыс, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты райондар мен елдер кең көлемде есептеу қуаты орталығын құрды. Зор мөлшерде бейімдеуге болады. Жоғары қарқынды орнықты төмен сары бетілім мен санды мәлімет жеткізетін ерекше оптикалық талшық базардағы өтімді өнімге айналуда. Кәсіп саласының санағына қарағанда, 2026 жылы шетелде жаңадан құрылған есептеу қуаты орталығының жылдық қаржы қосу көлемі межемен 4 триллион 200 миллиард юаньға жеткен. Ел ішіндегі оптикалық кабель кәсіпорындары шетелде жедел орналасуда. Бұл кәсіпорын өндірген ұзақ аралыққа санды мәлімет жеткізуге үйлесетін си толқын бөлігіндік ауа шипті оптикалық талшық шетелде шағын көлемде сатылды. Ауа шипті оптикалық талшық жарықты ауада жеткізуді жүзеге асыра алады. Әйнектек шағылдырғыш там ретінде ғана рол атқарады. Ол ерекше жоғары қарқынды, сиымдылығы ең үлкен болудай артықшылыққа ие. Серіктіктің бас директоры Чин Юй былай деді. Ауа шипті оптикалық талшық өте төмен өлшемдегі уақыт ұзару, өте төмен мөлшердегі сары бетілім сияқты көптеген артықшылықтарға ие. Ол ойдағыдай кемелді оптикалық жеткізу дәнекері есептеледі. Сонымен бірге фотоэлектр сигналын ауыстыруға жауапты оптикалық модельдің экспорт көлемі де үздіксіз артты. Оптикалық модель есептеу күші орталығының фотоэлектрді түрлендірудегі және санды мәліметтерді жеткізудегі өзекті бөлшегі саналады. Қазір шетелге экспорт етілетін 1.16T тұрпатты жарық моделі негіз етіледі. 2GB үлкендіктегі тұнық кескін секундта 95 санды мәлімет жеткізеді. Биыл 1 90-да оптикалық модель экспорты ұқсас мезгілдегіден 30% шамасында артты. Ухандағы бір оптикалық модель кәсіпорынның қызметкері Шычуан былай деп таныстырды. Бұл сияқты шамамен 400-500 жабдық бар. Қазір 100G тұрпатынан 1.16T тұрпатына дейінгі тапсырыс төтенше орнықты болуда. әлемдік есептеу қуат орталығы шоғырлы тиянақтанып, кең белдеуді арна қажетсінуі артып, Жұңғоның оптикалық хабарласу өнімдері әлемдік сахнада ортадан ойып орын алды. Жұңғо кәсіпорындары дүние жүзіндегі оптикалық модель үлесінің 70%-ден астамын, оптикалық талшық үлесінің 60%-ін елеп қана қоймай, ауа чипті оптикалық талшық, жоғары қарқынды оптикалық модель, тіпті ерекше өзара байланыс моделі сияқты алдыңғы лектегі бәсекелі даму жолында үдіре алға тартуда.
1: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде сауықтыру көмекші жабдықтары кәсібінің көлемі 730 миллиард юаннан асап, кәсіп саласының шоғырлы даму жағдайы біртіндеп қалыптасып, ғылым техника мүгедектердің тұрмысын жақсартуға дем беруде. Хэнань өлкесі Аян қаласының мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні қимыл алаңында ми компьютер түйіспетсі ендестірілген дөңгелекті орындығы жұрт назарын ерекше аударды. Пайдаланушы тек ойды шоғырландырып, бас бөліміне таққан ми электр жинау жабдығы арқылы үлкен ми сигналын жеткізсе болғаны, дөңгелекті орындықтың алға жүруін, шегінуін, бұрылуын, тоқтауын оп-оңай меңгере алады. Хынан белгілі емдеу тобы медицина бөлімінің бастығы Шын Шуанбо былай деді. Мысалы, миға қан құйылу себебінен қол бөлімі қызметі кедергіге ұшырап, салданып қалғандар немесе жұлын зақымдалу себебінен тұтас үстіңгі жарым денесі салданғандар болады. Егер дәстүрлі электрлі дөңгелекті орындық болса, ол әлі де жүруге амалсыз қалады, бірақ ми компьютер түйіспет техникасы іске қосылғаннан кейін бұл мәселе де шешілді. Халық істер министрлігінің санағынан қарағанда елімізде сауықтыру көмекші жабдықтарын өндіру, зерттеп тапқырлау, сату, орналастыру, майға беру сияқты қатысты базар тұлғалары шамамен 240 мыңға жетеді. 2025 жылдың соңына дейін еліміз базарында айналымға түскен сауықтыру қосымша жабдықтарының өнім мөлшері 10 мың түрден, кәсіп көлемі 730 миллиард теңгеден асқан. Халық істер министрлігі қоғамдық істер меңгермесі мүгедектер игілік басқармасының бастығы Чао Жалин былай деді. Жасан зерде ми компьютер түйіспеті виртуалды реалдық сияқты жаңа техникалардың сауықтыру көмекші жабдықтары өндерінде шоғырлы қолданылуының үздіксіз жалпыласуына байланысты сыртқы қаңқа роботы, ұқсатпалы жасанды қолаяқ сияқты жоғары ғылым техникалы жоғары дәрежеде зейіндестірілген өнімдер үздіксіз жарыққа шығуда. Сондай-ақ отбасы қарттарды күтімге алу құрылымы, мүгедектерге қызмет өтеу құрылымы және емдеу құрылымы сияқты қызмет өтеу базарларына қарай өрістеуде.
0: Өз хабарымыз. Елімізде театр байлығы мол. Қазір 300-ден астам өзіндік ерекшелікке жерлік театр бүкіл елдің жер-жеріне кең таралды. Таяу жылдардан бері Чжэцзянның Чжэнхуа жерлік театр түрінің Учи театры өнер жарысы өткізіліп, сахнада бірлікте бәсекелесе өнер көрсетіліп, өнер керемет әйгіленіп, көп негізді тоғысу арқылы даму жебеліп, бүкіл елдегі танымалдылығы үздіксіз жоғарылады. Таяуда күндерде 2026 жылғы Учи театры өнер бәсекесінің шешуші жарысы Чжэцзянның Чжэнхуа қаласындағы Чунго Учи театрханасында аса думанды өткізілді. Шешуші жарыста тұңғыш рет сахнаға шығып өнер көрсеткен Пуджан ауданы Хаочин Учи театр үйірмесі аяусыз ұрып соғу классикалық театр үзіндісін, Учи театрының сытуды өртеу, бет құбылту ерен өнері сондай-ақ Ақ қоян жыры ресми толық театрын орындады. Хынаннан келген көрермен Фанчжин тебірене былай деді. Мен сырт жерде достарымның осы театр жайындағы таныстыруын естіп қызығып көргім келіп осында келдім. Тұтас майдан концерті төтенше тартымды болды. Қазірге дейін Чжэнхуа қаласында 5 халықтық тижараттағы Учи театр үйірмесі жылына 300 майданнан астам концерт қоя алатын өреге жетті. Чжэцзяндағы екінші орында тұратын сара жерлік театр түрі ретінде Учи театры Чжэнхуадан сыртқа беттеп бүкіл елге ықпал жасады.
1: Өз хабарымыз. Кезекте еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді жауын-шашынды ауа райы өрті жалғасуда. Орталық ауа райы станциясы 5 айдың 18 күні таңертеңгі сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 5 айдың 18 күні сағат 8-ден 5 айдың 19 күні сағат 8-ге дейін оңтүстік Жұңғоның орта батыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, батыс оңтүстік өңірдің шығыс оңтүстік бөлігі, Шаңжаң оңтүстігінің батыс солтүстік бөлігі, Чаңжаң мен Ханжаң алабының басым көп бөлігі, Чаңжаң Хуайхэ өзенінің батыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Хуанхэ Хуайхэ өзенінің оңтүстік бөлігі мен шығыс бөлігі қатарлы жерлердің шынара райондарында қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Мұның ішінде Гуаңсидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандунның батыс оңтүстік теңіз жағалауы, Хэнаньның оңтүстік бөлігі, Хубейдің солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің шынара райондарында нөсер жауады. Жер-жер тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу механизмін жедел іске қосып, қала ауыл негізді құрылғыларының орнықты айналымын және бұқараның жолаушылау қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Бейжіңде 5 айдың 16 күні кешқұрымнан бастап, жыл басынан бергі алғашқы қалың жаңбыр жауды. 5 айдың 17 күні сағат 19-ға дейін бүкіл қаланың орташа жауын-шашын мөлшері 37.4 мм-ге жетті. Ең қалың жауын-шашын мөлшері Бейжің-Тайшин районының Чингсиан аумағында болып 81.3 мм-ге жетті. Бейжің қалалық орта қорғау тараулары негізгі және тармақ жол бөліктерінде, сондай-ақ ойпаң түйінді жол бөліктеріндегі іркінді суды ығыстырып, лай балшықтарды тазалап, қала жолдарының бөгесіз болуына кепілдік етті. Бейжің қалалық ауа-райы станциясының бас мәліметшісі Жауи былай деді. Тұтас жауын-шашын барысы қалың жаңбырдан нөсерге айналады. Жауын-шашын күшемелдігі бірқалыпты болады. Қунан өлкілік ауа-райы станциясы 5 айдың 17 күні нөсерлі жаңбыр көк түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 5 айдың 18 күні сағат 20-ға дейін батыс Хунанның солтүстігіндегі ішінара райондарда нөсер жауады. Шаңси облысының Жишоу қаласында 5 айдың 17 күні нөсер жауып, қала райондағы ішінара ойпаң жол бөліктерінде өңірлерде қысқа уақыт су жиналды. Қатысты тараулар

тасқынынан сақтану, су игілігі инженериясын қатерден сақтау түйінді түрде күшейтілді. Кезекшілік, сақтық дабылын қағу, қауіптен сақтану, көшіру, қауіп-қатерді бір жақты ету және апаттан құтқару сияқты қызметтер қатаң тиянақтандырылып, тасқыннан аман өтуге бар күшпен кепілдік етіледі. Хубей өлкелік ауа-райы станциясы 5-ші айдың 17-ші күні нөсерлі жаңбыр сары түсті өлке дәрежелі сақтық сигналын жариялады. Қазір Хубей өлкесі тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Осы ретке қалың жаңбырдан сақтануда Ухан метросы шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану шараларын күшейтті. Қала тұрғындарының сапар қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Ухан метро 2-ші желісі Яңдяуан бекетінің кезекші бастығы Уаң Еңбылай деді. Жаңбыр жауған кезде біз жолаушы көп жүретін түйінді жерлерге төсеніш салып, дағар қойып, жолды іркілсіздендіріп, жолаушылардың қатынауына қолайлылық жасадық. Тілші Жаңши өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беру тарауынан мынаны ұсынды. 5-ші айдың 17-ші күні сағат 16-ға дейін осы ретке тасқын апатында Жаңши өлкесінің Ганчжоу қаласындағы 16 ауданда, қала районда 30 мыңға жуық адам және 2169 мың гектар жердегі егіс дақылы апатқа ұшыраған. Жаңши өлкесінің Мән су қоймасының су деңгейі белгіленген тасқын

0: екі қарияны сәтті жөткеді. Чжунг Хуңши былай деді. Олар бізді көріп қол бұлғады. Олардың үйі өзен жағасынан шамамен 20 метр қашықтықта. Үйдің шетінде бір там үй құлақ алып тұр. Біз қайықты есік алдына дейін айдап, екі кореяны дереу ғимараттан көтеріп түсіп, қауіпсіз жерге апардық. Тілшінің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен ұқсуынша, Күйжу өлкелік тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабының талабына сай, мемлекеттік тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5 айдың 17 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге дорба, перзент кездеме, суық ыстыру жабдықтары сияқты орталықтың 3000-нан астам тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Гүйжудың тасқыннан сақтану, қатерден құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Гуанши жер сілкінісін бақылау торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 5 айдың 18 күні сағат 0-ден 21 минут өткенде Гуаншидің Лиуру қаласы Лиунан районында солтүстік ендік бойынша 24.38 градустық, шығыс бойлық бойынша 109.26 градустық жерде 5.2 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 8 километр. Лиуру қалалық жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы 5 айдың 18 күні таң сәріде апат жағдайы жөнінде мынадай хабарландыру жариялады. 5 айдың 18 күні сағат 4-ке дейін 13 үй құлады. Доғдырханаға жеткізілген 4 адамның өміріне қауіп төнген жоқ. 3 адам дерексіз кетіп, 7000-нан астам бұқара басқа жерге көшірілді. Сілкініс районындағы хабарласу төкпен қамдау, сумен қамдау, газбен қамдау, қатынас жолы сияқтылар қалыпты айналым күйінде тұр. Жер сілкінгеннен кейін мемлекеттік кеңестің жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қолбасшылық штабы кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік жер сілкінісі апатының 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, қызмет группасын жергілікті орынға жіберіп, жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару қызметіне жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 5 айдың 17 күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатылған билеттерді қамтығанда кино фильмдердің жалпы билет сатылымы 14 миллиард 400 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері көктем мерекесі кезінде кинофильм билеттерінің күсе сатылуынан Чингмин мерекесіне, одан еңбекшілер мерекесіне дейін билет сатылымы өртіс жақсы болып, Жунгу кино кәсібінің пәрменді қозғаушы күші әйгіленді.
1: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігі қатарлы 23 тарау 5 айдың 17 күні мекен аударған балаларға барған жерінде қамқорлық жасау қызметін өтеудегі негіздік тізімдік қызмет индексін бірдесіп басып таратып, мекен аударған балаларға барған жерінде оқу ағарту емдеу, психикалық ақаусыздық сияқты жақтарда қамқорлық жасау қызметін өтеу негіздік тізімдігін сондай-ақ осы жауапкерлікті үстіне алған тарауларды айқындады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласуын тоғыстыру текшесі 5 айдың 17 күні бүкіл ел бойынша ресми іске қосылды. Апат салдарынан өңірлік хабарласу үзілгеннен кейін апатқа ұшыраған райондағы бұқараның терминал мен қолпын карточкасын ауыстыруының қажеті жоқ. Мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу тарабына автоматты жалғанып сөйлесу, келтеғат, жылжымалы санды мәлімет сияқты негізді хабарласу қызмет өтеуінен іркіліссіз пайдаланып, негізгі байланыс қажетін өнімді қамтамасыз етулеріне болады.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 17 күні сағат 22-ден 42 минут өткенде Хайнан саудалық ғарыш құшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі тасымал рекатасы Чэнфэн Шэньзу 9-ші топтағы торап қалыптастыратын жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Барлық жасанды серіктің жағдайы қалыпты болып, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5 айдың 17 күні қоғам қауіпсіздігі министрлігінен ұғысуынша, таяуда Жунгу, Ақш, Араб біріккен әмірлігі сынды үш елдің сақшы жақтары тұңғыш рет халықаралық заңат қару селбестігін өрістетіп, Дубай районындағы телеграф торап алдамкөстігі қылмысына бірлесіп соққы беріп, 9

0: телефонда сөйлесіп, Иранға қаратылған әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі бір мансаптысының сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Нетаньяху мен Трамп негізінен Иранға тағы да әскери соққы беру мүмкіндігін талқылады. Бұл мансапты былай деді: «Егер АқШ Иранға әскери әрекетін қалпына келтірсе, Израиль мен АқШ бірлесіп әуеден шабуыл жасауы мүмкін». АқШ зұңтыңы Трамп 5 айдың 17-ші күні былай деді: «Егер Иран тезден әрекеттенбесе, бәрінен айырылады». АқШ медиасының хабарына қарағанда, Трамп межемен 5 айдың 19-ші күні АқШ мемлекет қауіпсіздігі тобының негізгі мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсауды талқылайды. Жергілікті уақыт 5 айдың 17-ші күні Иран қарулы бөлімінің жоғары дәрежелі мәлімдемешісі АқШ жақтың жақындағы Иран жайлы позициясына аңыз қайтарып, АқШ-ты Иранға жаңа кезекті әскери әрекет қозғамауға ескертті. Осы мәлімдемеші былай деді: «Егер АқШ Иранға тағы да қауіп төндірсе, немесе әскери әрекет қолданса, АқШ-тың осы өңірдегі әскери мал-мүлкі мен әскери бөлімдері қайтарма аңыз ретінде шабуылға ұшырайды».
1: Өз хабарымыз: Израиль үкіметі 5 айдың 17-ші күні бір жаңа жоспарды бекітіп, Шығыс Иерусалимдағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының бұрынғы таяу шығыс Палестин босқындарын құтқару және құрылыс басқармасының бас штабы орнында Израильдің жаңа мемлекет қорғаныс армиясы мұражайы, әскер қабылдау басқармасы және мемлекет қорғаныс министрі кеңсесін құрмақшы болды. Хамас мәлімдеме жариялап, Израиль жақтың бұлай істеуінің халықаралық заңға қайшы екендігін, Бірлескен мемлекеттер ұйымы және оған қарасты құрылымдардың кешірім ету құқығын елеп ескермегендігі екендігін айтып, қатаң жазғырды. Бұдан сырт, Израильдің зұңлиі Нетаньяху сол күні былай деді: «Израиль Газа өңірін меңгеру көлемін кеңейтуде. Қазір Газа өңірінің 60% меңгерді».
0: Өз хабарымыз: Таиланд медиасының 5 айдың 17-ші күнгі хабарына қарағанда, Бангкокта 5 айдың 16-ші күні туылған пойыз бен автобус соғылу шырғалаңынан кейін пойыз шоферінің несебін тексеру нәтижесіне қарағанда денесінде есірткі құрамы бар екендігі анықталған. Таиланд сақшылары 5 айдың 18-ші күні пойыз шофері мен темір жол аузындағы сигнал берушінің несебін тексеру нәтижесін жариялайтындықтарын, қатысты адамдардың үстінен арыз беретіндіктерін айтты.
1: Өз хабарымыз: АқШ-тың Айдахо штатының Маунтайн-Хом әуе армия базасында 5 айдың 17-ші күні аэроплан ұшыру өнері көрсетіліп жатқан кезде екі аэроплан кеңістікте соғылысып күйреді. Ұшқыштары серіппе арқылы аэропланнан ажырап шанса қалады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Ерке Бұламтанұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
0: Көп ел қайраткерлері, мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен АқШ-тың жаңа дәуірдегі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге, күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті.
1: Пишлему додырқанасын салу құрылысы былтыр 12 айда басталған болатын. Құрылыс көлемі шамамен 12,000 шаршы метр. Жұңғы темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын белсене қарастыру Жұңғы мен АқШ басшыларының кездесуі халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Тынық мұхитты ендей өткен қол алысу, дүниені жалт қаратқан тарихи кездесу. мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша, ақыш сұңтуңы Трамп 5 айдың 13 күні

0: Нен 15-ші күніне дейін Шынгода мемлекет істері сапарында болды. Екел басшылары екелге және дүние жүзіне саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, бірқатар жаңа ортақ танымға келді. Халықаралық қоғам осы ретті кездесуді жоғары бағалап, кездесу Шынгу ақш қатынасының белестік мәнге ие жаңа бастамасына айналады. Екел басшылары Шынгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, Шынгу ақш селбестігіне анағұрлым кең өріс ашады деп қарады. Көп ел қайраткерлері мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Шынгу мен ақштың жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашып, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге жаратумен бірге күрделі де былыққан дүние жүзін тіпті де көп орнықтылықпен және тұрақтылықпен қамдауын үміт етті. Бірнеше күннен бері дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Халықаралық ақпарат құралдары осы ретті Шынгу мен ақш басшыларының кездесуін мәні терең деп бағалады. Халықаралық қоғам мынаған қадағалай назар аударды. 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, халықаралық жағдай күрделілескен былыққан жағдайда Шынгу ақш қатынасы қайткенде дұрыс жолмен орнықты алға басып, ақаусыз баянды дамуды қалай жүзеге асырады. Кездесуде төраға Си Цзиньпин Шынгу ақш қатынасын тағы бір рет алып кеме теңеуімен суреттеді. Бұл ақштың әлемдік тактика информациясы журналының ақсарайда тұратын бұрынғы тілшісі Уильям Джонске дүние жүзі назар аударып отырған мәселелердің жауабын көрсеткендей болды. Джонс былай деді. Қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас ретінде ақш Шынгу қатынасы сынды осы алып кеменің орнықты алға басуы екел басшыларының беталысты бағамдауынан, жалпы жағдайды меңгеруінен, орнықты алға жүргізуінен айырыла алмайды. Жағдай неғұрлым шешуші кезеңге өткен сайын, тамаша пікірлесу дұрыс қатынас жасау барған сайын маңызды бола түседі. Осы ретті кездесу екел қатынасының болашақ дамуына айқын жол картасын сызып, мемлекет басшылары дипломатиясының ақш-Шынгу қатынасындағы шешуші ролін тағы бір рет әйгіледі. Екел басшыларының Шынгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының жаңа орнын белгілеу жөнінде ортақ танымға келіп, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан ұзақ уақыттағы Шынгу ақш қатынасына стратегиялық жетекшілік етуі кездесудің маңызды бір жетістігі болып табылады. Көп ел қайраткерлері былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің осы жаңа орынды арқау еткен маңызды байымдаулары Шынгуның екел қатынасын стратегиялық және тарихи тұрғыдан игерудегі ақыл парасатымен көрегендігін әйгіледі. Шынгу мен ақш арасындағы ортақ мүдде алауыздықтан көп. Шынгу мен ақштың әрқайсысының табысқа жетуі бір-біріне орай беруінің нәтижесі. Екі жақ қарсыласуы емес, қайта серік болуы, өзара табысқа жетуі бірге гүлденуі керек. Төраға Си Цзиньпин кездесу кезінде Шынгу мен ақштың өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуі жөнінде бірқатар маңызды байымдаулар жасап, ақштың әр саласында жаппай үндестік тудырды. Трамп Сунтумен бірге Шынгуға сапарлай келген дүние жүзі бойынша бәңге картошкасын адақтау екінші үлкен ұйымы Мастеркардтың бас атқарушы мәнсәптісі Мишель Мибах былай деді. Кәсіпорын саласындағылардың қарауынша екі елдің үздіксіз қарым-қатынасы нақты селбестігі өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, артуды бірге ілгерілетеді. Біз Шынгуға бастан-аяқ үмітпен қарап келеміз. Шынгу базарына терең тамыр тартып, Шынгу экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. Төраға Си Цзиньпиннің Шынгу мен ақштың өзара табысқа жету, бірге гүлдену жөніндегі байымдаулары Сафқа терең әсер қалдырды. Саф кезінде ақштың Батыс теңіз жағалауындағы маңызды теңіз тасымал торабы Окланд қаласының бастығы болған. Ақш Шынгу сауда дәнекері мен қамдау тізбегінің іркіліссіз болуының маңызды мәнін әбден біледі. Ол былай деді. Ақш пен Шынгуның жергілікті орындар мен кәсіпорындар деңгейінде барыс келісті тереңдеті, өзіра үлгі алып, адамдардың барыс келісі мен зат айналымын барынша күшейті, екелдің бірлікте гүлденіп көркеюі дамуын санасын қол ұстаса жүзеге асыруын үміт етемін. АҚШ 10 семей серіктігі Шынгуға тұңғыш топта кірген еларалық жартылай өткізгіш серіктіктерінің бірі. Шынгуда 3 өндіріс базасын құрды. 10 семей серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Хасен Ергули былай деді. Шынгуда көп жыл тұрған АҚШ кәсіпорны ретінде бұл реткі кездесу бізді қатты желпіндірді. орнықты әрі сындарлы ақыш-жұңғы қатынасы екі елдің тіпті бүкіл жер шарының сауда саласына арқа сүйейтін орнықты тижарат ортасын әзірлейді. Біз өз қабілетімізді сарқа жұмсап, екі ел басшылары келіскен ортақ танымды тиянақтандыруға, үлес қосуға қайғашанда дайынбыз. Жұңғы мен ақыштың селбестігі екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесінің туындысы. Оның да маңыздысы екі ел халқының тілегі. Жұңғы ақыш сауда қоғамы жариялаған ақыш кәсіпорындарының жұңғыдағы ақтысты кітабында былай делінді. 2025 жылы тексеруді қабылдаған жұңғыдағы ақыш кәсіпорындарының тең жарымынан астамы сол жылы пайда тапқан. Бұл 2024 жылдағыдан 6% жоғарылаған. Жұңғы түз хайуанаттарын қорғау қоғамы мен ақыштың Атланта хайуанаттар бақшасы жұңғы мен ақыштың жаңа кезекті мысық аюын қорғау селбестігін зерттеуді бастап, екі ел халқының мысық аюды дәнекер еткен ұзақ жылдық ауыз күйісін жалғастырған. Төраға Си Цзиньпин ортаға қойған алдағы 5 жылда 50 мың ақыш жастары мен өрендерін жұңғыға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесіне сай барған сайын көп ақыш жастары мен өрендері жұңғыға келіп жұңғыны көріп жұңғыны терең сезінуде.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Жұңғы мен Чили бірлесіп осы заманданған халық тілегі инженериясы доғдырханасын құрды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Чилидің астанасы Сантьягодан батыс оңтүстікке қарай шамамен 3.5 сағат жүргенде Пичлему қаласының теңіз жағалауынан шамамен 1.2 километр қашықтықтағы шағын тау басында биік кран болат шыбықтарды құрылыс майданының бір орнынан енді бір орнына жеткізіп жатыр. Жұмысшылар бетон насос машинасына сәйкесіп жұмыс жүргізуде. Қарбалас әрі тәртіпті. Құрылыс майданында Жұңғы құрылысшылары жерлік жұмысшылармен бірлікте шыт жаңа осы заманданған доғдырхана салуда. Пичлему доғдырханасын салу құрылысы былтыр 12 айда басталған болатын. Құрылыс көлемі шамамен 12 мың шаршы метр. Бұл доғдырхана 160 километр шалғайдағы Ренгу доғдырханасымен бірлікте Чилидің Уйкенес үлкен районы емдеу торабы нысанын құрады. Жұңғы темір жол құрылыс тобы халықаралық серіктігі қаржы біріктіруге және құрылыс жүргізуге жауапты болған. Пичлемудың Чилидің толқын қуалау спорт орталығы деген тамаша аты бар. Әр жылы өз елімен дүние жүзіндегі толқын қуалау спорт әуескерлері осында келеді. Алайда толқын қуалау спортына қатысты кәсібінің қарыштай дамыған жағдайымен салыстырғанда жерлік орынның емдеу шаш жағдайы төтенше шектеді. Үйкініс үлкен районы емдеу торабы нысанының менгерушісі Жаң Жентау тілшіге былай деді. Бұл араның әлеуметтік емдеу байлығы біршама тапшы. Ауру көрсетуге асыққан көптеген бұқара тек қаражаты жоғары жекелік доғдырханаларға ғана барады, немесе Астанаға және төңіректегі ірі қалаларға арнаулы барып емделеді. Пичлему доғдырханасы жерлік орынның алдымен ескерілетін инженериясы ретінде төңіректегі тұрғындардың ұзақтан бері аңсаған маңызды нысаны. Жаң Жентаудың таныстыруына қарағанда Жұңғының озық емдеу құрылғылары құрылыс тәжірибесін және техникасын енгізу арқылы Уйкенес районы емдеу торабы нысанындағы екі доғдырхана жоғары дәрежеде осы заманданады. Зейіндестірілген емдеу жағында электрондық ауру архиві жүйесі құрылып, емдеу информациясында өзара байланыс жүзеге асырылып, емдеу өнімділігін жоғарылатады. Экологияға залалсыз жасылданған құрылыс жүргізу жағында екі доғдырхананы салуда және осы замандандыруда қатысты мәселелерді шешмету әуел бастан ескеріліп жобаланып, ұласпалы даму танымымен тоғыстырылған. Құрылысты осы замандандыру жағында зейіндестірілген жарық түсіру техникасы қолданылып, тікелей адам күшіне ексеу барынша азайтылған. Тамның сыртқы қабатының жылу сақтау ролы күшейтіліп, энергия сарып етілім мөлшері барынша төмендетіледі. Жоғары өнімді машина электр жүйесі және зейіндестірілген менгеру жүйесі арқылы энергия сарып етілімін бақылау менгеру жүйесі орнатылып, доғдырхананың нақтылығы пайдалану жағдайына қарай энергия сарып етілімі икемді теңшеледі. Пичлемуда 6 айдың алды артында жауын шашын мол болады. Қазір жұмысшылар үстемелеп істеп құрылыс қарқынын жеделдетуде. Сонымен бірге жаңбырлы маусымдағы құрылыс қауіпсіздігі жоғары өлшем, жоғары сапа мен кепілдендірілуде. Жаң Жин Тауы былай деді. Доқтырхананы салуы барысында Жұңғы мен Чиридің екі жақ құрылыс жүргізушілері үздіксіз шікелдей сәйкесу арқылы абзалдылықтары мен бірін-бірі толықтайтын селбестік механизмін қалыптастырды. Жұңғы жақ құрылыс тобының санды жалпы тұлғалық басқаруды және құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, құрылыс қарқынын меңгеру және байлықты орналастыру, инженерияның техникалық жобасын сапаландыру сияқтыларға жауапты болады. Чили жақ құрылыс тобы ережеге сай басқару, құрылыс жүргізу рұқсатын бітіру, үкіметпен және әлеуметтік райондармен байланыс жасау сияқты істерді үстіне алады. Жаң Жин Тауы былай деді. Жұңғының құрылыс жүргізу жобасын атқару қуаты мен Чили жақтың жерлік тәжірибесі өзара ұштастырылып, күрделі шарт жағдайда нысанның сәтті атқарылуы ортақ күш сала сәтті ілгерілетілуде. Пичилиму доқтырханасы нысанының қауіпсіздік жауаптысы Альфред Чат былай деді. Доқтырхана құрылысындағы дөп келген қиындықтардың бірі жерлік орында жиі туылатын жаратылыстық апат деуге болады. Чили жер сілкінісі көп туылатын мемлекет. Пичилиму теңіз жағалауындағы қала ретінде теңіз шайқалысының соққысына оңай ұшырайды, сондықтан доқтырхананың құрылыс сапасы мен қауіпсіздік жобасына тіпті де жоғары талап қойылады. Чат былай деді. Бұл доқтырхана Пичилимудағы халық тілегі инженериясына айналды. Жергілікті адамдар жаңа доқтырхананы шұғыл қажет етуде. Сондықтан бұл доқтырхананы салу шын мәніндегі халық тілегі инженериясы деуге әбден болады. Оғысуға қарағанда Пичилиму доқтырханасының негізгі тұлғалық құрылымы биыл салынып болады. Онан соң іші сыртын безендіру және машин электроорнату істері басталады. Ренго доқтырханасын салуға қатысты өңірлік археологиялық барлау қызметі орындалып болды. Чили мемлекеттік ежелгі ескерткіштер комитетінің бағалауынан өтіп бекітілгеннен кейін құрылыс бастауға болады. Екі доқтырхананың осы замандаған емдеу технологиясына ие осы нысан орындалғаннан кейін төңіректегі 300 мың тұрғынның жақын маңайда емделу қиыншылығы шешімі етіледі.
0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
3: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасын.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаның мен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
5: Жұмбақ шешейік пе?
6: Жарайды.
5: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
6: Мынауыңыз оп-оңа екен. Су ғой ол.
5: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
6: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулиау сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулиау бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
5: Енді есеп шығарайық.
6: Ал айтыңыз?
5: Сулиау дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
6: Екі дорба?
5: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сулиау сынген азықтықтарды жеуден, солияу араласқан суды ішуден сақтану үшін солияу дорбаны істетпейік.
6: Солияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін солияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
7: Кәне келіңдер, қойдар.

0: Өндіркәне,
1: ең соңғы бір ромка, мен тағы көлік айдайым.
2: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
0: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
2: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
0: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
3: Арақ? Қарғын және қалжырау шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
4: Киелі мекен. Сөзі Мейрамбек Ақсайұлынікі, музыкасы Заид Асқарұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері 1965 жылы 3 айдың 23 күні Тарбағатай аймағы Қобық ауданы Текпісу ауылында туған. Ата-анасының көшелі тәрбиесімен бауырсын көріп, мектеп табалдырығын аттап, 1995 жылдан бастап Текпісу ауылдық мал дәрігерлік пунктінде қызмет өтеп, 2018 жылы пенсияға шыққан. 1997 жылы 3 айда Джунго Коммунистік партиясына мүше болып қабылданған. 1992 жылдан 2019 жылға дейін Қобық аудандық саяси кеңеске мүше болып міндет өтеген. 1982 жылдан бастап ауыз әдебиеті мен ақындық өнер сапарын бастаған. 2006 жылы Мейірбан аналар қосын құрған, қазірге дейін 25 адамнан құрам тапқан мейірлі ұйымға жетекші болып келген, талай мәрте айтыс сахналарынан бой көрсетіп, айтыс мәдениетін жалғастыруға, дамытуға аянбай атсалысқан еңбектері үшін 2006 жылы Тарбағатай аймақтық ақындар айтысы мәдениет саяхат мерекесінде Тарбағатай аймағына еңбегі сіңген ақын деген атақ берілген. Аудан, аймақ, облыс, автономиялар район жағынан жиыны 41 рет түрлі марапат сыйлықтарға ие болған айтыс ақыны. Талайлаған тамаша терме толғау әндердің мәтінін жазған ақын Лиза Қаптешқызы, ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше Лиза Қаптешқызы айтыс өнер саласына қалай келді? Кімдерді өнеге үлгі тұтты? Қай терме толғауларға ән мәтінін жазды, қалай жазылды деген сұрақтар аясында Лиза Қаптешқызының өз әңгімелеуінде тыңдаймыз.
1: Сәлем, қадірменді тыңдарман халқым. Мен жастайымнан осы мәдениетіміздің мәйегі болған ақындар айтысы, айтыс өнеріне қызықтым, әуестендім. Себебі шешем Күлшат Сағиқызы аяуланашым өз дәуірінде айтыскер ақын болған екен. Қадырлы әкем Қабдеш Нұғыманұлы шешенше жүре қара сөздің қайығы қисагер болған. Осындай көшелі ата-ананың баулуында тәрбиесінде қолыма домбыра алып, айтысқа қатынасып, өлең айтып, оқушы дәуірімнен бастап осы өнерге қызықтым. 1983 жылы Тарбағатай аймағының 6-шы кезекті ақындар айтысы Сауан ауданының Ұлужан жайлауында өтті. Алғаш айтыс табалдырығын аттағаным осы еді. Мен сол айтысқа барып қатынастым.
2: Сәлем саған сәулеттіл сауырдағы, өзіңді боп текі жыл сағынғалы. Ұшағыңа жеткенше ұлым сенің сабырдың сай күлігін сабындады. Ризадай топ ұшағың қасымда отыр, жетпеген сардаланың сағымдары. Сақтанып сабырменен сайыспасаң, жебеме

сенмен ақылдасам, ақылдылық қасиет ақынға тән. Қырықтағы жеңешім қыдығы жоқ, үркіп қашып кетпестің жақындасам. Саған серт ауылыңда қобықтайым, понтан жырдаймын майданда атылмасаң. Ентігі бер кемілден мен келгенде, көпіртіп көкір құйып салтың менен, сабадан сарғымызды сапырмасаң.

қалайын ба қарауылға, қарағым келмей жатып шөлдеп кеттің, ақылы жаман жігіт тамағында. Елімде тойды бірге тойлағаның, жақсы ғой құрп әдетті жоймағаның. Алдымен құрсақ қамын ойлағанша, жөнеді елдің қамын ойлағаның. Ей, ей, ей, ей, ей.

0: содан бері қарай табаны күректей 42 жыл көлемінде оқушы дәуірімді тәмамдап қоғамға шығып қызметкер болдым. 2018 жылы пенсияға шықтым. Кәсібім өзімнің әуестенген кәсібіме ұқсамады. Мал дәрігерлік қызметін істедім. Бөлісім сол болды сондықтан. Осы кәсіппен, семьямен, тұрмыспен, балалармен болып жүріп, қара домбырамды қолымнан тыстағым келмеді. Әрқашан кезекті айтыстарға қатынасып отырдым. Халық қолдап отырды. Автономдық тұңғыш кезекті ақындар айтысына қатынастым. Іле облысының 40 жылдық қорқал тойынан бастап 94 жылы облысқа неше кезек ақындар айтысына қатынастым. Азғантай еңбегімнің нәтижесінде халық бағалап, Тарбағатай аймағына еңбек сіңген халық ақыны халық арасындағы ақын атағымызды берді. Бұл менің кішкентай еңбегімді көріп, халқымның қолдап қуаттауы. Сондай ақ партиямыздың, өкіметіміздің, баяшат заманымыздың, абзал саясатының арқасында мәдениетіміз дамыды, халқымыз биік өрге жетті, тұрмысымыз жақсарды. Кешегі мен бүгінгіні салыстырсақ өте дамыған дәуірге жеттік. Бұның өзі не шырпақ көсемдеріміздің еңбектері, жемістері. Ұлы отанымыздың аспанында қызыл туымыздың желбіреп, 56 ұлт анардың дәніндей ұйысқан ынтымақ береке бірлігіміздің нәтижесі деп білем. Алып Чонхуа арайлы отанымның ұланы болғаныма кеудегеріп тұрып мақтанам. Көні осындай тамаша дәуірімізді бар бақытқа, жақсылықтарға қол жеткіздік. Міне күні бүгінге дейін айтыс өнеріміз бейзаттық мұраға кірген, айтыс өнерімізді бүгінге дейін қолдап отырған партия үкіметке, отаныма алғысым шексіз.
1: Мен енді бүгінгі осы халықпен жүздесуіме партияға алғыс деген өзімнің өлеңімді алып келген, соны оқып берейін. Партияға алғыс. Көріндің дамыған ел биігінен бақыттың сезілері күйігілең, дөңгелек дәулеті бар қоғамымыз. Бұның бәрі партияның сыйы білем. Партия халқымыздың жылы бүгін. Бұлбұлдың елтіңдайды тұнығынын, бүдірсі мүне ұрттың ойлағанын, ол сенің компартия ұлылығын. Туған ел қадіріңе жете білді, дүние ерлігіңді жетеді үлгі, 26 үйдің баласындай Жоңханың өреңісі өтерді. Қызыл туың желбіреген жеңістің, мейірімің елдіретті мен үшін, Жоңха елін әйгіледі әлемге қан теріңмен алған сенің жемісің. Қамқоршымда компартиям қорғаным, қормал елге мәңгі сая болғаның, асқа артаудай алып тұлғауыл есім, ғасыр жасқа міне биыл толғаның. Жүрегімнен жырдан шашу шашылды, отан үшін бәйтігемін басымды. 20-шы құрылтайға сәттілік ел жүрегі елжіреді, асыды. Асқанда көпті мүміт қызғалдағын. Мақтанып көтіреді жылбармағын. Таңықты партияның бастауында жүрегі асырайық жүнгарманын. Таңықты партияның бастауында жүрегі асырайық жүнгарманын.
2: Лиза Қаптешқызы өзінің айтыс саласында жүргенде, өзіне қол ұшын берген, өнерін қолдап қуаттаған ағаларын тілге тиек етіп, ары қарай өзінің де бір қанша шәкірттер тәрбиелегендігі жөнінде былай дейді.
0: Менің ең негізгі айтысым болып, халықпен жүздескен айтысым, ағамыз, әріптесім, Тарбағатай аймағының Дөрбөжін ауданындағы Мақан Байдүйсенұлы ағамыздың еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Әріптес замандасым Ержан Жайсұлының еңбегінен де бөлі қарауға болмайды. Бұл кісілер менің ең алғаш тырнақалды айтысымның куәгері болған әріптестерім. Содан бері қарай көптеген әріптестерім болды. Көптеген нәтижеге қол жеткіздік. Өзімнің шәкірттерім болды. Мен өзім бірнеше шәкірт тәрбиелеп, осы қатарымызға ақындар айтысының көшіне қостым. Өзіміздің ауылдан бір кішкене домалақ қара домбыраны қолына алып, кешке дейін ән айтады. Бекболат Төлеу

0: дарынып тәрбиеледім. Нұрай деген кішкене қызымызды тәрбиеледім. Содан өзіме әуестенген, өзімнің соңымнан ерген Қажымқан Қуанұлы, Мақсат Меллатқанұлы қатарлы шәкірттеріміз болды.
1: Міне осылай Лиза Қабдешқызы айтыс өнерінен біртіндеп қолына қалам алып әдебиет саласына мойын бұрған. Оның талайлаған өлеңдері Тарбағатай журналы, Тарбағатай газеті, Синьян газеті қатарлы газет журналдарда жарияланған. Сол өлеңдерінің ішінде бірқаншасы толғау, терме, ән болып өрілген.
0: Кейін келе жазбаға ойыстым, бірқанша толғау терме жаздым, өлеңдер жаздым, шалқыма жаздым, таныстыру жаздым. Бұны әуестенудің себебі де өзімнің бала күнімде әңгіме жазғанға қызығатынмын. Шағын бірнеше әңгіме жаздым, бәр халықпен жүздескен, халық бағасын берген. Оқушы дәуірімде ең алғаш тырнақ алды өзімнің Тарбағатай журналына жарияланған өлеңім партияға алғыс. Әке, мен шеше деген өлең еді, осыдан бастап бәйшешек ақын атанып, ең алғашқы айтыстарымда бәйшешек ақын атандым. Кейінтінен көн ақындар қатарына қосылдық. Азғантай өнерімізді дамыттық, кітап оқыдық, сонымен осы дәрежеге жетіп отырмыз. Бұл менің өте қол жеткізген шыққан биігім емес. Халқыма әлі де бергеннен берерім мол шығар деп құлшынам, талаптанам. Ұрпақтарға өнеге үлгі көрсетіп тәрбие айтам. Менің жазған әңгімелерімнің ішінде халықтың енді қолдауына ие болған, текшеде жарияланған әкемнің көк белбеуі деген әңгімем халықтың құлағына жағымды, көкейіне қонымды болды. Иттейде деген шағын әңгіме жаздым, жүрек кәмір жүрмейді деген шағын әңгіме жаздым. Қара домбыраның қасиеттеп Ниязхан деген бір ұрпақ тәрбиелеген ұлағатты ұстаз бауырымызды таныстырып шалқыма жаздым. Бәрі халықпен жүздескен бірнеше терме толғаулар жаздым. Туған жерге деген өзімнің махаббатыммен, осындай отаныма партияға деген алғысыммен, партияға алғыс деген өлең жаздым. Сал сауырға кел, сал сер деген толғау жаздым. Бұда орындалып халықпен жүздескен.
1: Қанекей, ендеше осы арада Лиза Қабдешқызының өлеңіне жазылған Бақытбек Қуанбайұлының орындауындағы өз толғауы «Сауырға кел, сал серіні» бірлікте тыңдайық.

0: халыққа ең тәсір күшті болған, халық бағалаған толғауым, Жамалқан Қарабатырқызы жыр анамызға жазған толғауым, халық риза боп, қол соғып, қолдап қуаттады. Осы толғауым біршама жақсы жазылды ма деп ойлаймын. Ән текстерімнен өзімнің туған жерге деген махаббатыммен қолыма қалам алып жазған. Ең алғашқы ән текст жазғаным осы еді. Қос көлім деген ән тексті Тілеужан Әметұлының әуенін жазып орындауында Гүлназат Шоманқызы, Дина Мананқызы деген екі кішкентай қызымыз орындап шығып, халықтың алқауына бөленді. Қос көл деген өзімнің туған жерімдегі бір кішкентай егіз көл еді. Сол көлге барып, балалығым сол жерден көшіп өтіп жүретінбіз әкеміздің қара қосымен. Содан туған өлең еді сол қос көлім.
1: Қанеке, ендеше тыңдай, қос көлім сөзін жазған Лиза Қаптешқызы, музыкасын жазған Тілеужан Әметұлы. Орындағандар Гүлназат Шоманқызы, Дина Мананқызы.

0: Сосын өшпес алау деген бір әнтексім осы биыл жарияланған, бұл да халықтың көңіліне ұнағандай болды. Базарбек Нәбиғазыұлы деген әнші ұлдарыңыз болатын. Әнші азаматымыз орындаған бұл әнімізді біршама халықпен жақсы жүздескендей болды.
1: Өшпес алау сөзі Лиза Қаптешқызынікі, музыкасы Еркін Рамазанұлынікі, орындаған Базарбек Нәбиғазыұлы.

0: Осы қатарлы көш келбеті, көк мойнақ, көк мойнақ деген жер аты балалығым өзінің туған жерге деген махаббатыммен толған әуен еді.
1: Лиза Қаптеш қызының сөзіне жазылған Бесенғали Мәлікұлының орындауында өз әні «Көк мойнақ».

0: қарамосы деген бір ән жазған. Сол қарамосы деген әннің туындалуы, біз мен малшы семьясында дүниеге келген, Қарақұста туылған. Көзімді ашып көрген мал мен көкжайлау болатын. Көкжайлауға барамыз, шешеміз қарамосын асып, чайын қайнатып. Жолаушылар кеп, отбасымыз берекелі мерекелі боп. Отынын тербәке бар тартынан қарамосыға қарашөгім мен анашым, аяулым чайын қайнатып құя беретін. Соны көзім көріп, өскен мен қарамосы деген бір әнді осы аяулы анашыма қаратып жазған едім.
1: Лиза Қаптешқызының сөзіне жазылған Ризабек Шәкенұлының әні «Қарамосы», орындаған Думан Тоқтыбайұлы.

0: Қаша өмірбаяным өмір жолдарым осындай қадірменді халқым. Әрқашан осы халық қазына дейді, халық тараз дейді. Халықтың қолдап қуаттауында бір әніміз болса да, бір айтысымыз болса да, халықпен бағаланып, халықпен ақын деген атын алып, халық қолдап қуаттап, биіктерге қол жеткізгендей болып жүрміз. Әрқашан қарарман халқым аман болсын. Ең әуелі айтарым, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Отанымыздың жеңіс туы аспанымызда желбіреп, арайлы отан құшағында, баяшатты туған жерде, әрқашан осындай тамаша заманымызда, халқымызбен бірлікте ынтымақ берекенің, бейбітшілік, тамаша дәуірдің жақсы тұрмысын кешіріп, ұрпақтарымыз ұлағатты болып, көшбасшыларымыз аман болып, осындай тамаша дәуіріміз ғасырдан ғасырға жалғасып, әрқашан ел аман, жұрт тыныш, жақсы күндер бола берсін деген жақсы тілектемін. Осы шабытпен, осы махаббатпен, ізгілікпен өздеріңізге ізгілікке ілтипат деген бір өлеңімді оқып берейін. Ізгілікке ілтипат, Лиза Қабдешқызы. Кешегі өмір айтылса, белестері өткен күндер есте бар, елестері. Уыз ішіп тас үйді қоз жайған балалығым көзіме елестеді. Жеке кеткен тамаша бастама мен тың атаның дұрыс боп үлестері, содан бастап дамуға жол алғамыз еңселі боп мінекей ел өскені. Сарай үйде халықтың отырғаны қамқорлығы партия емес беді. Неше ұрпақ көсемнің еңбегі мен озық ел мен еліміз кеңескені міне бүгін дәнішпен ұлы тұлға халқыменен миллиард кеңескені. Аспанымда желбіреп жеңіс туы аясында туған жер лебескені. Ұлы отаным алтын үй анашым жетілдірген 56 ұлт баласын, сая болған халқымызға мәңгілік көмпартия дәнішпен да данасың. Оқуына ашып беріп сары жол өрістеттің ұрпақтың ой санасын. Отан барда ашық мәңгі аспаным, асқарыңмен ұласып бұр асқағын, ел орындап төрағаның жоспарын, жұңға елін тура жолға бастадың. Саясында баян елі самғаған ұлан қайыр ұлотаным асқарым. Көшел елдің көсемі дәнішпәнім, жегі құрт жемеңгерді жәніштадың. Аласта балапаттың арыстанын, тұқымын шырын шіркей тауысқаның. Аттап басып ағашқа шыға алмай жүр, сүл күйіп ала бел сауысқаның. Мүдес үшін миллиард жаралыпсың, індетпенде аянбай алысқаның. Кемеңгерім мың жаса, ши тораға халқың аман, тау болсын табыстарым. Отан гүлес ол борышым қосатын, даңғыл жолын нық қадам мен басатын. Ізгілікке ілтипат шын жүректен ұлы отаным көмпартиям жасасын. Алып жұңқа құшағында мақтанам, тұғырында туған елім жасасын. Алып жұңқа құшағында мақтанам, тұғырында туған елім жасасын.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер, айтыс ақыны, талайлаған терме толғау әндердің мәтінін жазған ақын Лиза Қабдешқызының қысқаша өмірбаянымен бірге оның айтыс өнер саласына қалай келгендігі, бірнеше ән толғау термелерді қалай жазғандығы жайлы бізге берген шағын сұхбаты. Әуе толқынымыз арқылы Лиза Қабдешқызына мықты денсаулық, отбасына амандық, шалқар шабыт, жемісті еңбек тілейміз. Лиза Қабдешқызының сөзіне жазылған Тілеужан Әметұлының әні «Үміт қыз», орындаған Орай Темірбекұлы.

Енді назарларыңызға Алтай аймақтық ән би үйірмесі өнерпаздарының орындауындағы ән күйлерден концерт ұсынамыз. Тайыр Белгібайұлының күйі «Ағарал» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестрі.

Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметтолла Хамитұлының әні «Алтайым ақеркем». Орындайтын Бақтыжамал Шәкөлланқызы.

Үш тауыста халық әні «Кермау айдай». Орындағандар Майра Қайрат қызы, Ерсінгүл Мамыр қызы, Ғайни Шалқар қызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Я қадірмен тыңдарман қауым, бүгін 2026 жылы 5 айдың 18 күні, яғни Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылған 8 жылдан бері, жер-жер Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекші етуге табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландыра қорғауды және жүйелі оңауды ішкерлей өрістетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазуға құлшынды. Осыдан топ тура 8 жылдың алдында, 5 айдың 18 күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау мәжілісінде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми ортаға қойылған болатын. 8 жылдан бері қала бақшасында гүлдер құлпыра шешек атып, көрікті ауылықсақта саяхатшылар қайшалысып, кең байтақ алқап жасыл желек жамылып, өзен дарияларда, көлдерде тұнық су

0: Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім, халық тұрмысына ең тиімді қотарыс. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысын Жоңғы ауылының баянды дамуына саятын түбірлі ірі жоспар етіп, бірқыдыру жасампаздық сипатта қызмет өрістетті. Мұнда жасалған бекім, істеу барысындағы тебін, көрілген өнімділік бұрын соңды болмаған дәрежеге жетті. Экологиялық өркениет құрылысында Нәзірәден Әмілатқа дейін тарихи бұрылыстық жалпы жағдайлық өзгеріс болып, көрікті Жұңғы құрылысында маңызды қадам тасталды. Хыши коридоры Такламаган шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасында ғаламат табыстар қолға келді. Бұл дүниежүзілік келелі экологиялық өркениет инженериясы саналып, тұтас дүние таңдай қақты. Такламаган дүниежүзіндегі екінші ірі жылжымалы құмдық саналады. Біз осы құмдықты айландыра отырып, 3000 километрлік құмдықты дізгіндеу жасыл алғабын тұтастырып, жер шарындағы көлемі ең зор құмдықты дізгіндеу орман белдеуін қалыптастырдық. Мұны жер шарындағы екінші бір елдің орындай қоюы да қиын. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ортаны қорғау мекемесі де көп рет осы сүбелі табысты жер шарындағы құмайттануды дізгіндеудің үлгілі құрылысы болды деп алқаған болатын. Көрікті жүнгі құруды жеделдетуде жер-жер нысана белгілеп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жүзіксіз бекемдеп, жасыл дамудың қозғаушы күшін нығайтып, жүнгінің байтақ даласында аспанның анағұрлым ашық, жердің анағұрлым жасыл, судың анағұрлым тұнық болуына, тау өзендеріміздің көркейе түсуіне мүмкіндік жасады. Бүгінгі таңда елімізде екпе орман ауданы 1,386,000,000 мұға жетіп, дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Орман мен көмкерілу мөлшері 25%-тен асты. Орман қоры 200,988,000,000 текше метрге жетті. Орман көлемі қоры жағында өртіс көп жыл бойы қос арту жүзеге асып, дүние жүзі бойынша жаңадан артқан жасылдандыру аумағына шамамен 25% қосып, еліміз дүние жүзі бойынша жасылдануы ең тез, ең көп мемлекетке айналды. Бұл міне Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының толағай табыстарының бірі. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы атқарылған 8 жылдан бергі толағай табыстарды әрине бірден жіпке тізіп айтып шығу қиыннан қиыны. Сондықтан да біз кезекті кеңесімізді мамандардың талқысы негізінде әрмен қарай жалғастыруды оң санап отырмыз. Кезекті кеңесімізге біз Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі. Байынбұлақ жайылым экологиясын зерттеу пунктінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан. Жайылым маманы, түз дағысы оларды қол үйреткен Әділ Мәдиұлы мен Гәнзу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданындағы орман шаруашылық саласының аға инженері ұзақ жылдар бойы құстар мен хайуанаттарды зерттеу саласында жемісті еңбек етіп келе жатқан Алмас Әбутәліпұлын кеңеске шақырып отырмыз. Соңынан өз тілшілеріміз Ершат Сейткамалұлы, Еркебұлан Мүтәнұлы, Гүлбақша Мәдіқызы Шинжан қарамайлы керғұланды өсіру орталығынан дайындаған хабарын ұсынамыз. Бұл хабардан сіздерде экологиялық ортаның жақсаруынан керғұландар санының артып, ортамыздың барынша жақсара бастағандығын айқын сезінетін боласыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңынан өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызының 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай дайындаған Ақсай мұражайындағы Ұлттар ынтымағы символындағы кестелі сырмақ деген тақырыптағы тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар. Әуелгі әңгімені Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орны Байынбұлақ жайылым экологиясын зерттеу факультетінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдіұлының кеңесімен бастасақ. Ал Әділ аға, сіз мынау Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының өзекті мәні және оның нақтылы бейнелену жолдары Шинжандағы экологиялық ортаның жақсаруындағы құлшыныстар аясындағы кеңесіңізден бастап сөз тиегін ағытсаңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? 2018 жылы 5 айдың 18 күні экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойылды. 2026 жылы 5 айдың 18 күні осы идея ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Осы 8 жылдан бері Си Цзиньпин бас шужидің экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойылғаннан бастап қоғамнан куә болып көрген және Синжаңда қол жеткізген табыстарды баян етпекшімін. Осы жолғы жиында Си Цзиньпин бас шудың маңызды болған 10 түрлі экологиялық өркениетке табанды болуы, сондай-ақ бүкіл дүние жүзіндегі елдерді жүйеден еліміздің экологиялық ортасын жақсарту, қорғау жөнінде тамаша жол жорық жариялады. Бірінші, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болуы. Экологиялық өркениет құрылысына партияның жаппай басшылығына табанды болу жұңғыдағы мәдениет құрылысында тарихи бұрылыс жасауға қол жеткізудің негізгі кепілі болып саналады. Жұңғы коммунистік партиясы ішкі сыртқы жалпы қызметті тыңғылықты реттеп, барлық жұмылдыруға болатын күштерді ынтымақтастырып, идеялық жақтан жалпы беттік жоспарлауға дейін экологиялық мәдениет құрылысына мықты саяси қолдау көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастың басшылық етуінде партия орталық комитеті экологиялық өркениет идеясы құрылысын Чунха ұлтының ұзақ уақыттық дамуына байланысты негізгі істерінің бірі етіп, 5 бірлік жалпы бағдарламасына қосып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын қалыптастыруды. Бүкіл идеяның жетекшілігінде партия басшылығында қатаң табанды болу және берік экологиялық қорғау құрылысы қалыптасты. Идеялық көзқарас айқындалып, ортаның бұлғануына қарсы күрес жеңіспен аяқталды. Көміртегі қостотығын азайту қызметінің мақсаты мықты ілгерілетілді. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу, сынды табиғи рухани мұралдарды бірлікте қорғау және тыңғылықты істеу іске асырылды. Тәжірибелермен қол жеткізген табыстар партияның жалпы беттік басшылығын принцип ету арқылы ғана мәдениет құрылысының тыңғылықты дамуына кепілдік етуге болады және экономикалық даму мен экологиялық қорғау арасындағы байланысты тыңғылықты реттеуге болады деген принцип жақтан берік сенім орнады. Жұмылдыруға болатын барлық күштерді шоғырландырып, адам мен табиғаттың жарасымдылығын бірлікке келтіргенде ғана гүлденген жұңғы құруға болады деген тұжырым айқындалды және атқарылды. Содан бергі 8 жылда Синжаң ұйғыр автономиялы районында осы экологиялық идеяны дәйекті атқару және жалпы беттік аттанысқа келтірудің рухына сай жасылдандырып, құмды шегіндіру деп аталатын нақты іске алғашқы қадамда жоба жасалды. Дүние жүзіндегі екінші ірі көшпелі құмды алқап Такламакан жиегінде бүкіл дүниеге дүние назарын аударған жасыл ғажайып белдеу жасалды. Құм адамды шегіндіретін нашар ортадан адам мен құмның жарасымдылығы бір тұлғаланған тамаша орта қалыптасты. Міне осындай ұлы құрылыс бүкіл Синжаңның байтақ даласы, еліміздің батыс солтүстік өңірі экологиясы қауіпсіз берік қорғанға айналды. Жасылдандырумен бірге байлық қатар дамитын сапалы даму жолын ашып берді. Такламакан шөлді өңірін айналдырып қоршау сынды ұлы құрылыс, яғни жасыл коридор құрылысының дүние жүзіндегі ең ұзақ шөл белдеуін құру құрылысы жалғасты жасалып, 2000 24 жылы 8 қарашада Қотан аймағы Кери ауданында соңғы бос қалған өңірі тұтастырылып, ұзындығы 3046 километр келетін Такламакан шөлдігін қоршаған тосқауыл толық жасалып болды. Бұл дүние жүзіндегі ең ұзақ шөлді айналып құмды тосатын жасыл жоба деп аталды. Мұнда тек ағаш отырғызу ғана емес, жергілікті ерекшелікке сай жасалған инженериялық, биологиялық кешенді қорғаныс есептелді. Бұл жобаның атқарылуы Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы дүние жүзіндегі халық алдында дұрыс әрі кемелді екенін әйгілеп қалмастан, Чунго Коммунистік партиясының дұрыс басшылық орнын және бір жақтан әйгіледі. Бұл жоба оңтүстікке тұрақтандыру, шығысқа кеңейту, солтүстікке көбейту, батысын қорғаныс етіп жасанды орта құру, стратегиялық жасалған құм тұрақтандыру инженерлік құрылысы. Бұл құрылыс биологиялық құм тұрақтандыру, күн электр станциясын құм үстінде орнату сияқты әдістер ұштасқан универсал құм тұрақтандыру ғана болмастан, Си Цзиньпин бас шуджи ортаға қойған тамаша экологиялық орта халық тұрмысы үшін ең көп жалпыға тиімді құт ырыс дегенге табанды болу сынды идеясының көрнекті бейнеленуі болып табылады. 2025 жылдан қазірге дейін Шинжаң өңірінде орманның қаптау дәрежесі бұрынғы 1.03%-ден 5.52%-ке жоғарылап, алғаш рет шөлдену мен құмдануға бет алған өңірлер екі жағынан да жақсартылып, бұрынғы жалғыз құмды алқап кеңеюде деген өңірлер тарих сақанасынан жойылып, орманды жасыл алқапқа айналды. Жүйелі оңау 8 жылдан жылда экологиялық оңау тек ағаш отырғызу деңгейінен шығып, бүкіл Шинжаңның әр қайсы аймақ облыстарына дейін қамтыған тау, өзен, орман, егістік, көл, жайылым, құмды бір тұлға еткен оңаудың кебіні жоғарылатылды. Және жалпы беттік оңаудың тың кебіні жаратылды. Мысалы, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу деген жөнге салу жобасының алғашқы үлгісі Ақсу аймағы Оңсу ауданында 8 миллиард юаньға жуық қаржы жұмсалған үлкен жобада бұрынғы шаң тозаң басқан нашар орта мен жаратылыстық құм төбешіктер жасыл экологиялық көрікті өңірге айналдырылды. Мұның сыртында 41 геологиялық қауіп қатерлі өңір түбегейлі оңалды. Сонымен қатар Тарым өзені арқылы үздіксіз экологиялық су жіберу жүргізіліп, құрғап, өлім қауіпінде тұрған тораңғы, қамыс қайта көктеп, Тарым өзені ағынының төменгі сағасындағы жерасты суы деңгейі көтерілді. Тәңіртау, Алтай тауларындағы жануарлардың тіршілік ортасы қалпына келтіріліп, қар барысының мемлекет тілінде шөбау мекен ету аумағы кеңейіп, тіршілік өңірі қайта қалпына келтіріліп, мысық тұқымдастарға тәуелді жануарлардың саны тұрақты көбейіп отыр. Жасылдандырумен бірге байлық жарату, құм тұрақтандыру, зиянды жою емес, құмнан пайда көру сынды тамаша байлық жарататын алқапқа айналдырылды. Мысалы, Си Цзиньпин бас шуджи ортаға қойған тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу қағидасын іске асыра отырып, Синжаң өңірінде экологиялық оңауды халық тұрмысымен ұштастырылды. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу қағидасына негізделгенде, кәсіпорын, база, шаруа өз ара ұштасқан

үлгісі бойынша құмды өңірлерге жерғазық, шырғанақ, шөл раушан гүлі сияқты өсімдіктерді егіп пайдаланып, сол жердің өзінде мәнерлеу өнеркәсіп шикізатымен қамдап, жаңаша кәсіп орнының жанданып дамуына көрікті қозғаушы күш қосты. Мысалы, тек оңтүстік Шинжаң өңірінде осындай үлкен шөлді тізгіндеу үшін жасанды егістік 10 миллион мудан асып, жылдық өнім құн жарату көлемі 300 миллиард юанға жуықтап, 300 мыңдай адам тұрақты жұмыс орнымен қамдалды. Бұрынғы құмнан көз аша алмайтын Қотан, Ақсу сияқты жерлерде енді шаңды дауыл азайып, қызыл жиде, жаңғақ сияқты экономикалық жеміс бағы өркендеп, жергілікті жеміс өнімі еліміздің іші сыртындағы базарға бірдей шығарылды. Құмды өңір жасылданып, өндіріс өркен жайған, баяшатты қамсыз тұрмысқа жетеміз деген ұлы мақсат орындалды. 2026 жылға мамырдағы мәлімет бойынша Қарамайлы Қарағұрым мемлекеттік табиғи саябақтарын құру жұмысы қызу жүргізіліп, Шинжаңда мемлекеттік саябақтар саны көбейтіліп, тың табыстарға қол жетті. Алып құмды алқаптар жасыл қорғанға өзгертіліп, экологиялық орны түбегейлі қалпына келтіруге дейінгі 8 жылдық сапар бұл Си Цзиньпин бас шужидің экологиялық мәдениет идеясына деген берік сенім орнатумен бірге дүние жүзіндегі шөлденуді оңау, сондай-ақ экологиялық ортаны қайта қалпына келтіруге қолданғатын Джунго үлгісін ұсынып отыр. Көрікті Джунго құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айналдыруға табанды болу қағидасын Шинжаңдағы қалың халық бұқарасына үгіттеу, халық жүрегіне ұялату үшін ең алдымен экологиялық өркениет идеясы терең сіңіру керек.

0: жаңа таным орнады. Екіншіден, жасыл тұрмыс үлгісін барынша үгіттеп, егістік жерлердегі керексіз қалдық, бұлғанған егіс дәрі қалдықтарын және сүлеу жарғақ қалдықтарын бір тұтас тез біржақтылы етіп, оны мәнерлеп, жаңа бір түрлі жолмен пайдалану керек. Үшіншіден, халық бұқарасының қатынасу механизмін сәулелендіріп, қоғамдық ұйымдармен ерікті қатынасушыларды барлық халықтың бақылау ролын сәулелендіріп, бақылап басқару арнасын ашық жария ұстап, бүкіл елді аттанысқа келтіріп, көрікті жұңғоның бақылаушысы, қорғаушысы болуы керек. Жасыл танымды жүрекке сіңіріп, әрекетке айналдырғанда ғана көрікті жұңғо құруды жүзеге асыруға болады деп білемін. Рахмет.
1: Иә, Әділ аға, көкейге қонымды келелі кеңесіңізге де көптен көп рахмет. Енді Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай біз өсімдіктер мен хайуанаттарды зерттеу саласында көп жылдар бойы жемісті еңбек етіп келе жатқан Кәнсу өлкесі Ақсай Қазақ автономиялы ауданында тұратын орман шаруашылық саласының аға инженері Алмас Әбутәліпұлын сөзге тартқан едік.
2: 2018 жылы 5 айдың 18 күні экологиялық ортаны қорғау жөніндегі мемлекеттік мәжілісінде Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы ресми алға қойды. 2026 жылы 5 айдың 18 күні осы идеяны ортаға қойылғандығының 8 жылдығы. Осы идеяның өзекті мазмұны төмендегідей 10 түрлі табанды болудан шоғырлы бейнеленді. Бірінші, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болу. Ал енді партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болуда нендей шаруаны істеу керек дегенде төмендегідей бірнеше мазмұнда жұмыстар істеуіміз керек. Бірі, залалсыз дамуды да табанды болу керек. Ауыл шаруашылық, қоғам шаруашылығын даму негізі етіп, бұқара халықтардың жай тұрмысын жоғары өрге көтеріп, залалсыз шаруашылықты жедел дамытып, жаңалық жаратып, бұқара халықтардың тұрмысын өрлетуге көңіл бөлу керек. Екіншіден, жасап отырған ортамызды жаппай оңауда табанды болу керек. Еліміздің әрбір құрылыстарында, әр сала қызметкерлерінде ортаның тазалығына мән беріп, және де ортаның тазалығын жаппай оңауда, әсіресе ауа райы, су, топырақ секілді латтанған өңірлерді арнаулы оңап, ортаның тазалығын сапасын дамытып, халықтың денсаулығына көңіл бөлу керек. Үшіншіден, экологияның қорғау және өңдеу тездетіп, жұңғоның экологиялық ортасын, жалпы жасап отырған ортамыздың әсіресе табиғатты қорғау және де басқару, одан басқа жалпы бетті қорғауға алынған өңірлерді, қорғауға алған шалшық дымқылдарды бастан аяқ оңап, қорғап, осы арқылы жасап отырған ортамызды оңшау осы жағынан көптеген қызметтерді істеу керек. Экологиялық өркениет идеясының екінші мазмұны, экология көркейсе өркениеттің көркеюіне табанды болу. Үшіншіден, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу. Төртіншіден, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу. Бесіншіден, тамаша экологиялық орта халық тұрмысы үшін ең көп жалпыға тыйымды құт ырыс дегенге табанды болу.

0: табанды болу. Алтыншыдан, жасыл дамуға табанды болу. Даму көзқарасындағы терең төңкеріс. Жетіншіден, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу. Сегізіншіден, ең қатаң түзім, ең қатаң заңмен жөнге салу арқылы экологиялық ортаны қорғауға табанды болу. Тоғызыншыдан, көрікті жүнге құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айландыруға табанды болу. Оныншыдан, әлемдік экологиялық өркениет құрылысы жолын бірге қарастыруға табанды болу. Жоғарда осындай 10 жақтан табанды болу идеясын ортаға қойған. Ал осы 10 жақтан табанды болу осы идеясын ортаға қойғанда, біз қандай шаруадарды, қандай жұмыстарды істейміз дегенде, төменде бірнеше жақтан осы жағынан жұмыстарды істеуге әбден болады. Біріншіден, партияның экологиялық өркениет құрылысына жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жөнінде кең көлемде жұмыстарды істеп әрі үгіттеу керек. Екіншіден, халықтың күн сайын артып отырған тамаша экологиялық орта қажетін үздіксіз қанағаттандыру жөнінде көптеген шаруадарды ортаға қойып, халықтың күн сайын дамып келе жатқан шаруашылық және тұрмысын жете бір қадам дамыту керек. Үшіншіден, адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасы жөніндегі заңдылық танымын тереңдету керек. Бұл жағынан көптеген заңдылық және де саяси жағындағы көптеген түзімдерді ортаға үгітші болып, үйрену арқылы жете бір қадам тереңдету. Төртіншіден, экологиялық ортаны қорғау және экологиялық ортаны жаппай оңдау жұмысын қатар алып жүріп, ұдайы ілгеруге табанды болу керек. Бесіншіден, жүйелі көзқарасты экологиялық ортаны қорғаудың тұтас барысына сіңіру керек. Алтыншыдан, әлемдік көз аяға табанды болып, көрікті жер шары мекенін бірге құруда құлшына жұмыс істеу керек. Осындай бірнеше шаруадарды тереңдетіп және жаппай дәйектендіріп үгіттеп істейтін болсақ, біздің осы экологиялық ортамыз күннен күн сайын гүлдене түседі.
1: Я тыңдарман достар, жоғарыда қос маманымыз айтып өткендей, бұл күндері қағыр таулар көркем кестеленіп, құмды шөлдер жасыл алқапқа айналуда. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде қалың жүнгі халқы көпке ортақ тұнық су, жасыл тау бағалы байлығын жаратып, көрікті жүнгі картинасы кестеленуде. Енді осы айтқандарымызға дәлел ретінде өз тілшілеріміз Ершат Сейіткамалұлы, Еркебұлан Мүтәнұлы, Гүлбақша Мәдіқызы, Шинжаң қарамайлы керғұланды өсіру орталығынан дайындаған хабарына кезек берсек, бұл да экологиялық ортаның барынша жақсарғандығын айғақтайтын тамаша хабар болатын. Қанекей, бірлікте тыңдайық.
2: Көктемнің жылы лебі, жоңғар ойпатының кең жазығын тіршілік тынысына бөлеп, қыстан аман шыққан қоңырандар жайлы сіздеп, кең даланы шиырлай бастаған шақ. Осы жазыққа орналасқан Шинжаң керғұланды өсіру орталығының қызметкері Ынтымақ Азанханұлына 400 км шалғайдағы ауылдан бейтаныс малшы телефон соғып, өзінің жылқы үйіріне бір керғұланның қосылып жүргенін айтып, көмек сұраған болатын. Елуді еңсерген қорық қызметкері бір сәтке де аял болған жоқ. Қасына қатысты адамдарды ертіп, түнімен жүріп, ертесі әлгі малшы жігітті іздеп тапты.
3: Ау, мен сабақтасын бауыр.
4: Сәмен деген кісіні
5: қарасын. Атың кім?
6: Атым Сағдат.
5: Осы түрек қой, а?
4: Қарауылтың.
5: Қарауылтың. Жапа жеттің.
7: Жапа жеттің.
5: Чуай ма жоқ, қаша ма?
8: Чуай бұты да шу.
5: Анау қашан қосылған, білесің ма?
8: Осы аны мақты жастырын бері бар екен өз.
5: Жастырын айырма бие ма?
7: Бие екен.
5: Кеше алдың күні көктөй ауданы түре ауылтығында қара бұлғын ауылдан келген бір жігіт осы біздің басқару орнындағы адамдарға телефон беріпті. Осындай бір құландарың мен жылқым ішіне кіріп апты, ілесіп алды. Енді бір екі күнде мен жылқымдан үлінгіл өзенін ары қарай Алтай тауына қарай шығарамын. Енді келіп алып кетіңіздер, амандығынан алаңдап жатырмын деп сосын алдың түнде маған телефон берді деген бастықтар, барып алып келсеңдер деп. Сонымен кеше соған жолға шыққанмын, Жемсырдағы ема керқойын орталығынан. Сонын кеше түсінген шығып кеште Жәкірт қалашығындағы біздің бір бауқызымыз соған барып жатып, сонымен одан сол бүгін таңертең сол құлан басады мәшине, сонымен байланыс қылған адам, сол жерлік адам бізге жол бастайды. Ана таныс малшымен таныс бір адам тауып, сонымен сол жерге бардық. Сол орынға барып, сонымен жеріне барсақ, құланды да тауып айдап келе жатыр екен, сол бір сағаттай тостық.
3: Ар жақ алдынан өтті.
8: Енді жылқыны қыста жоқ болатын енді осы. Ана уақыт осы жер қарай әкеңізде барғанбыз, сол кезде ішінде жүр екен сырттап. Ол кезде енді өзі жүрген малмен кетіп қалады ғой дегенбіз. Одан қайбір күні осы малдан қайласып шыққанбыз. Осы бір жерден алып. Сол кезде ішінде жүр екен, содан нөмірін сұрап қай күні жігітке телефон соқтым. Сол жігіт сонан осы мәлімде сізде келдіңіздер ғой.
5: Бізде сол кеше мен
8: алдым. Мен жаңа күнде мойғам келді, сен қорқудаған бір жағдай болып қала ма деп сонымен өзі келіп алған жүз. Кеше кеп тағы көрдім. Екі ортада бір жоғалып өліп кетіп, пәле бола ма деп.
4: Сол чаңды көрдің ғой сол айдаған.
5: Иә, не келдірді екен осы. Ана ғой.
8: Наразылық. Қайтар айдап.
5: Ат дейін қалдырған. Ана жақта бір тау керек. Не келді, не келді. Ана да 4 жыл
4: ішінде. Сол жүріп айдап.
8: Сөйтіп не айдап кетті арай. Сол үшін. Ай.
5: Мен сізге мен кесіп айын, е? Ақырын таясам сөзің үшін. Бір үзі жүрді тоқтап берсе болды, бір үзі 10-20 метр алды ма? Судың үшіне жығылып қалама деп қорқып тұрмын.
4: Ана жазықтан атайық мүнді?
5: Жоқ үшін, жақ бұламаса болды.
4: Жазықтан қайырып көріп атамыз.
5: Қайырып қашатын шығар.
4: Қашады ол. Бұлай таяғанда суға күш бермей қоямын.
5: Барсын, барсын, кісі кетпейді.
4: Бұнда суға түсіп...
5: Қай жер орай кесе, сол жерден атайық.
4: Суға түсіп шығарып алып атайық.
5: Шығып арқаннан кейін бірақ кетпей ма дейді. Қайыр бермей кетеді.
4: Мен кесі жазыққа бармасақ түсіп кетеді.
5: Асықпаңыз, асықпаңыз, солай кетеді.
6: Әне, дәл дейді. Бүйіріңіз. Қара анау өнді артына қарай чегіп бара жатыр.
5: Германды кім? Рең ұсу. Ағыр енді. Американдық қара баланың ойыншағы. Негізінен бұл құландардың ерекшелігі бұл негізінен ана құлагер болады ғой. Жалық қысқа өзіміз күзеген сияқты. Құйлығы сыпсың құйрық болады, басы жуан, одан кейін тоқалда күлген мойын жуан. Бауырақ, көзі ақ, аузында ана маска тартқан сияқты ауыз ақ болады. Құлағын шақ болады. Бұл енді бұл құланның басқа жылқылардан парқы осы. Біздің жылқылардың жалы ұзын болады. Мынау бірін-бір іздегенде енесінің құлынды шақырғанда, құлынның енесін шақырған кезде, үйірінен айырылған кездегі әрбір ана дауыстар өзі ұқсамайды. Дегенде мен сені сағындым деген сөз. Айғыр. Дей салады, мен мұндамын деген сөз. Мына жылқының тұяғы жұмсақ болып, мынаны пышақпен кесіп көрші, қазір кесіп пышақ бар ма қайсы мына? Сонышы табаны, қайсы.
4: Табаны жолмайды.
5: Міне, болат тұяғың осы екен.
4: Әтті жылқың. Деген қатты ұлы де?
5: Қолымды байқа. Дейді ғой. Қолымды байқа. Міне, кестімейді. Не дегені?
4: Табандамайды со ғой.
5: Мен көрдім ғой. Нақ кей, жолмайды. Болат тұяғы. Ана мәшінеге батылған, мен нақ кесіп алдым.
4: Қайсы?
3: Лақ болады дей ғой.
7: Жоқ, мына көтерсе аламыз, жеңіл мына болады дей. Көтерсе аламыз. Бұмыз көтерсе аламыз қашан?
3: Көтеріп ана жігіт.
7: Көтеріп ана машинаны. Ана
9: жип бар.
7: Жип тасаңдар, жип тасаңдар, рең жақсы. Анда қылқындар барасыз. Е, былай жеп. Екі жағын сап, жоқ бұл.
8: Келді кесіп тұрсың. Енді артына сап.
7: Анда қылқындар. Енді мына жағынан бір жетін жағынан жеп кесең.
3: Құлағы ұсташ.
7: Анда қылқындап жүрмесін. Мына мен.
8: Ал, мойнына басынан көтеріңіз.
3: Құлағынан.
7: Ай, жігіттер, рахмет. Көп-көп рахмет барлықтарына. Жабай қайғандар қорғау жөнінде, керуанды құрып жөнінде.
8: Ол сіздің өзіміздің енді халықтың малын енді қорғап жүрміз, енді көрген бөтен бір бас болса да айтамыз.
7: Бір құлының кетіп.
8: Келерден оқсатып жасап бересіздер ғой.
7: Бұдан кейінде осындай іске көп жұмыс қаратын болу керек біздер, сіздер. Сол кезде тағы да телефонда сол кел адам табылмасына тек орын қайтсаңдар да мәлім деп береді. Ал енді болды мынау басылып енді. Енді жүре бер. Жолдан ана кетіріп тұр салма, жеза шығылма. Жижан бар қылма. Қатты да заман жүре берсін. Май бірдеме, біз ат жағында жүреміз.

0: біздің негізі қызмет сол әлгі керғұланды өсіріп одан кейін қорғау, өсіру, табиғатқа қоя беру, одан кейін табиғаттағы соның табиғатқа үйлесу, табиғатта оның әгі бұрынғы өзінің әгі жоғалып кеткен даралық қасиеттерін қалпына келу сияқты нәрселерді зерттеу. Өйткені керғұлан 1975 жылда 70 жылдардан бастап мына біздің табиғи қорықта негізінен тұқым құрған ғой. Одан кейін 85 жылы құланды Америка, Англия, Германия сияқты үш мемлекеттен кіргізгеннен кейін сол кезде алдарды бір 24 тұяқ құлан кіргізген. Қазір бұл құландар өсіп 500 қанша тұяқ болды негізінен қазір тірі саны. 2001 жылдан бастап біз бұл құланды табиғатқа қоя бердік. Табиғатқа қоя бергенде біздің қазір Шинжаңдағы ең үлкен бірден бір табиғи қорығымыз осы қарамайлы тұяқ жануарлар қорығы. Бұл негізінен сол құланның бұрынғы атамекені есептеледі екен. Содан кейін осы жерге қоя бергенбіз, содан бері қазір 24-25 рет қоя бердік. Әрбір ретте бір 30-дан 40-тан кейде 10-20-дан сонда қазір 60-тан осы табиғатқа қоя берген құланымыздың саны 178 тұяқ болды. Осы 2001-ден бастап қазір 2026 жыл ішінде. Қазір осы табиғаттағы жалпы саны негізгі санаққа қарағанда 370-ден асқан. Мына жер қасқыр қора деген жер мына жер. Алдымызда бір қалың немене тұр ғой. Шыңғыс. Мына жақта да бұлақ бар, мына жақта да бұлақ бар. Шүлі көп келеді біздің құланы жаңа жерде. Енді ол жақ бұл жағымызға қарап отырсақ қара құрғысы көрінеді.
1: Әне қасқыр әне көрдік. Көрдіңіз ба? Сол шығар?
0: Жоқ көрген. Иә, ода түзге екен. Оны қасқыр екен, рас қасқыр екен мынау. Мына жерде қара. Міне. Рас қасқыр екен мынау. Олардың қандастық байланысы өте жақында кетуі біраз қиыншылық. 2000 жылдан кейін сақталды ол нәрсені. Бұрын ғой енді әкелген кезде біраз алыстау ғой барлығы. 2006 жылы Германиядан алтық құлан әкелдік аталық. Ол аталығы одан бері екі шорпақ болып кетті. Бірақ енді біздің қолымыздағы құландардың негізгі қасиеті олар біраз алыстау. Ғылыми жақтан зерттеп көргенде енді табиғаттағыдар табиғи реттелу үстінде ғой зрань шуанзы болып жатыр енді үйірге түсуі үйірге бөлін деген сияқтылар туыстық байланыс өте жақында келсе құлындары ауру болады

0: кім болады? Артқы ұрпақтар жақсы болмайды ғой. Біреуі соқыр болады, біреуінің құйрығы жоқ болады, кейбіреуі орнынан тұра алмай өліп қалады. Бірақ енді қазір соның алдын алу ғой негізінен біздің істеп жатқан жұмысымыз. Елгай, оу, жақсы ма?
1: Қай жерденсің?
0: Алтайға барғам, Алтайға. Әкең сағындың ба?
1: Сағындым.
0: Ана құландарды көрдің ба міне?
1: Көрдім. Қашан үйге келесің?
0: Мен ба? Жұма күні барам. Не болды? Әкең сағынып кеттің?
1: Мен кем өгесің бола ма?
0: Сол чинчиуға барам дейсің ғой, жұма деген сонда емес па? Бәскі шаруа бар ма?
1: Жоқ.
0: Шешең жұмыс бар ма екен, сұрашы?
1: Жоқ, әкемнен жұмыс бар ма? Жоқ
0: дейді. Әл онда, бай-бай онда?
1: Жоқ, бай-бай.
2: Қай жылғы сіз өзіңіз?
0: 73. Ема келгенде жас жігіт едік. Қазықар дейдік.
2: Жас кездеген біздерген 65 кило, 60 кило мәрігінде.
3: Сондай ма еді?
2: Шаш деген жәркілді біткен бізге шаш деген сұпыр кетеді. Сенің шаш қапыл қара. Қатты деп.
3: Ағай не түсіп қалды?
2: Судың кейін түсіп қалдық 2005 жылдан кейін.
3: Көз тиіп дейсің.
2: Көз тиіп кеткенде түсіп қалды. Енді бұны балам айтады. Сәкем шашын құлан жеп қойды деп. Ана көп тұрмысшылар, қызметтестер баламды мазақ қылады деген сан. Сен әкем кәрі шаш жоғығандай білесің. Әкем шашы бар құлан жеп қойғанда.
4: Сонда жалпы бала шағаның қасында жүрген уақыттан құланның қасында жүрген уақыт көп болады шығар.
0: Негізінен құланның қасында көп болдық қой.
4: Үйдегі кісілеріңізден пікір болмай ма? Ренжіген кезде айтамын ба, барайық құланыңа бар деп.
0: Ой, айтылады ғой. Біздің сенің құланың жақсы дейді. Ұрсат, қақсат, содан бірақ қарта түсінеді енді.

0: Я қадірмен тыңдарман қауым, енді 18 мамыр халықаралық мұражай күніне орай өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызы дайындаған Ақсай мұражайындағы ұлттар ынтымағы символындағы кестелі сырмақ деген тақырыптағы сұхбатын бірлікте тыңдайық. Әуелі сұхбат жайынан қысқаша мәлімет беріп өтейік. Гәнсу өлкесі Ақсай қазақ автономиялы ауданының мұражайында Гиннес рекордын сақтаған ұзындығы 60.6 метр, кеңдігі 2.58 метр. 2010 жылы Шанхай дүниежүзілік кеңес бас штабы жағынан көлемі ең үлкен қазақ кестелі сырмағы деп танылған сырмақ бар. Бұл сырмақ қазақ ұлтының дәстүрлі кесте өнерінің шырқылған шыңы болып қалмастан, ұлттар ынтымағының мәдениет белгісіне айналды. Енді тілшіміз Айнұр Күмінғазықызының Ақсай мұражайының қызметкері Мұратбек Құсанұлымен өткізген тілшілік сұхбатын тыңдайық.
1: Иә, Мұратбек аға, бүгін Ақсай мұражайында болдық. Көптеген әдемі қойылған бұйымдарды көрдік. Соның ішінде біздің көзімізге ерекше түскен мына ұзындығы 60 метрдей келген мына сырмақ болды. Есуге қарағанда бұл сырмақ Гиннес рекордын сақтаған дейді. Алдымен біздің тыңдармандарымызға осы сырмақ жайлы таныстырар кетсеңіз, сырмақ бетіне тегі қандай өрнектер кестеленген?
2: Жарайды, мен таныстырып берейін. Бұл сырмаққа 26 бейбітшілік көгаршыны, 26 чоқ қарғалдақ гүлі басылған болып, отанымыздағы 26 ұлттың тату тәтті береке бірлігінің символын бейнелейді.
1: Иә, сырмақ бетіндегі оюлардың біз толық біле бермейтін сырлары осы болды ғой. Бұл сырмақ Гиннес рекордын жаңалаған дейді ғой, бұл рас па?
2: Иә, солай. Бұл ең ұзын кестелі сырмақты 6 ай уақыт жұмсап жасалған. Оның жалпы ұзындығы 60.06 метр, кеңдігі 2.58 метр. 2010 жылы Шанхай дүние жүзілік Гиннес бас штабы жағынан көлемі ең үлкен қазақ кестелі сырмақ деп танылған. Бұл қазақ ұлтының дәстүрлі кесте өнерінің шырқалған шыңы болып қалмастан ұлттар ынтымағының мәдениет белгісіне айналды. Ол әр ұлттың ортақ сүйіспеншілігі мен үмітін арқалап отыр.
1: Иә, дұрыс айттыңыз, кестелі сырмақ ұлттық өнердің әсем туындысы ғана емес, оның бетіне Жұңхуа ұлтының ұлы ынтымағы мен қою сүйіспеншілігі айшықталған терең символдық мәнге ие асыл бұйым деуге болады.
2: Бұл кестелі сырмақ ой жүгіртуден тігуге дейін көптелген қазақ кестеші әйелдердің жүрек қаны шоғырланған. Олар ұлттар ынтымағына деген тілектерін әрбір өрнектерге кестеледі. Сондай-ақ осы сүйіспеншіліктің өңір аттап, тіпті де көп деген адамның көріп көз мейірін қандыруға мүмкіндік жасады.
1: Қазақ ұлтының әрбір отбасыларынан гүлді сырмақты жиі кездестіреміз. Өткенде жерге төселіп отыру үшін пайдаланылған сырмақты бүгінгі күндері көп адамдар әдемілеп, рамкалап, үйдің сән салтанатын асыру үшін қабырғаға ілетін болды. Осы орайда сырмақ кигіздеріміздің жасалу барысын қысқаша таныстырып берсеңіз, әсіресе біздің мына жастар қауымына бір үйрену болсын.
2: Болады, мен таныстырып берейін. Бұл сырмақ тігу деп алдымен қой жүнін сұрыптап, таңдап алып, жуып, тазалап, түтіп, жұқартып, жаймалап киіз жасаймыз. Оның соң шебер қолмен кестелеп, ой өрнек басып, ең соңында жиектеп толық сырмақ шығарамыз. Бұған табиғи қой жүні материал етіледі. Демек, сырмақ көшпенді ұлттардың қолөнер шеберлігі мен ақыл парасатының жауһары.
1: Рахмет, Мұратбек аға. Сырмақ шебердің қолынан шығатын әсем бұйым. Бүгін біздің мына тыңдармандарға таныстырғанымыз осы сырмақ ұлттардың ұлы ынтымағының символы, Жұңхуа ұлты ұлы шаңырағының берекелі де мерекелі бет бейнесін алуан бояулармен көркем айшықтаған, ұлттар ынтымағын жанды суреттеген көркем туынды. Осындай әсерлі әңгімелер ұрпақтар бойы жалғаса беретініне сеніміміз кәміл.
0: Енді бір сәт халық әндеріне кезек беруді оңсырап отырмыз.
3: Халық әні «Жария майдай» орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сармет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сүйе декем себепсіз» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Пана, автора Қуанышбек Қасымұлы. Өзінің күндегі әдетінен жазбай келген Ермек сыйыр түсті төсегінен нарау қозғалды. Ол керіліп созылып киіне бастап еді, сарнай жөнелген жарқыш телефонының үнінен елең ете қалды да телефонды көтерді. Телефон жалғап тұрған қыстақ бастығы Лаужан екен. Сөздерін анық естіді. «Қазір қайдасың?» деді ол келтесінен. «Жай, үйдемін» деп, не туралы іздегеніне жіпті қалмай тұрғанда, қыстақ бастығы оны іздеген шаруасының жөніне көшіп, «Үйде болсаң, екі күн ішінде дайындал. Көрші ауданнан жол жасайтын жұмыс көтере алдым. Осы қыстақтағы еңбекшілер түгел баратын болды. Саған арнайы ескертіп тұрмын» дегенде, оның басына әлдебір қиын шаруа төнгендей болып, бәсеңдей беріп еді, бастырмалата түскен қыстақ бастығы, «Баратын болдың ғой, тамақ жатағы дайын, тек көрпе жастығыңды алып жүресің». «Апырай, менің де басқа жұмыстарым бар еді» деп сыйпай қамшылаған оның тумысынан сіңісті болған бойкүйездігіне күйіп кеткен қыстақ бастығы орынсыз жағдай айтып, «Жалтаппа, мен айттым барасың, шешім осы» деп телефонды қойды. Ынтымақ қыстағы аталған осы бір шағын қыстақ шыт жаңа қоғамның ауқымына ілесіп тез дами түсті. Бұны екі білегіне сүйеніп өмір өткізіп келе жатқан әр ұлт бұқараларды тың табыстың талғарына жетелеген қыстақ бастығының еңбегінен бөле қарауға болмайды. Лаужан ілуде бір кезігетін жақсы басшы. Осы қыстақ тұрғындарының көктемгі өндірісі аяқтай салып сырттан көтере жұмыс қарастыратын оның бұрыннан жалғасып келе жатқан әдеті болатын. Өйткені бұл қыстақтың жер көлемі шағын болғандықтан тұрғындардың тұрмыстық жағдайы жанына аяздай батқан ол жарғақ құлағы жастыққа тимей мұрнына су жетпей жүреді. Мына баяшат заманда жаңалықты серпілген адам ғана жаратады ғой. Оның сол қарқыны мен талпынысының арқасында бастапқы кедей қыстақ гүлденіп шыға келді. Бес саусақ бірдей болсын ба? Әлі де оңала алмай келе жатқан бір қанша отбасының бар екені де оның көңілінде сайрап тұр. Солардың қатарында ері мойнына кеткен еріншектің бірі осы Ермек болатын. Оның үстіне қыстаққа екі кезек келген бейқұт үйден де өзінің салақтығынан игіліктен алмай қалды. Осы барысты ойлағанда қыстақ бастығы да оған ашынып келді. Баяғы жылдарда салынған тоқал үй жылдар аунаған сайын ұсқыны кетіп шөгіп барады. Бұл арада 10-шы ай туғаннан бастап батыстан бір күшті жел 4-шы ай келгенше толассыз соғатындықтан жел кеміре беріп үйдің төбесінің де топырағын жұқартқан еді. Жаз айының нөсерлі жауындарында үйдің төбесінен өткен тамшыдан бір үйлі жан көз ашпай келеді. Қалтылдаған қарты бар отбасына бұл да бір қиын жағдай болатұғын. Ермектің әкесі әуел қарт кезінде ұйымның өндірісі қызғынды басталғанда шын өтірігі белгілі.

күн көріп келген көрінеді. Халыққа шырт жаңа реформа жүріліп, жалпы бұқаралар тың тебінге бет бұрып, елдің етегі жабылғанда кім болса да өзінің жекеменшік шаруасымен айналысады ғой. Осы барыс жалқау жандарға оңай соқпады. Қыстақ тұрғындары оған кеңес беріп, бұрынғы жатып шергезін келмеске кетті. Енді өзіңнің меншікті жеріңді ел қатары баптап басқарып, ағымға ілессейші дегенмен, ол сортаң жерге шыққан сілеусін шөптей ұстара тимеген селдір мұртын сылай түсіп, ақыры бір қисыны келеді дейтінді, қисынсыз жерден жалтарып. Оның бұл сөзіне көңілі толмаған тұрғындар, өзің ұмтылмасаң аспаннан май шелпек жауама десе, асықпаған арбамен қоянға жетеді, аптықпаңдар. Ақыры арнасына түседі деп дүмбілез түйінсіз сылтаулар мен олардың ауылдастық жақсы лебізін алымсынбағандай қабақтан татынды. Оның жойдақсыз сөздерінен мезі болған ауылдастар да арбадан қайтқан аттай көңілдер қалып жүрген еді. Кім білсін, не ойлаған ойы барын. Қашан көрсеңіз көне тоз етегі тізесімен жағаласып тұратын ұзын сары шапаны үстінен түспейді. Махоркасын құлаштай жасап алады да, тұқылы қалған шақұмарлана сорып, ұзын күнді төбеде жантайып, мүлгумен өткізетін. Әуел қарттың отының алды суының тұнығы да осы ермек. Оның артындағы өкше басар үйелмендерінің де сирағы өсіп келеді. Қолында бары жалғыз құлат пен бес қойы не өспеді. Баяғыдан бері тұрақты қалпын сақтап келеді. Өткен қыста қыстақ бастығы тым құрғанда, қыстық шай тұзына себетейсін деген жақсы ниетпен сол қыстақтың тұрғыны лаудыңның қойын ермекке қыстық бағымға алып берген болатын. Айналасы аптар аламады. Үш қойдың құйрығы жоқ болып шықты. Арығатқа қамшы ауыр деп ақша таппақ түгілі үш қойдың төлеміне басы қатқан әуел қарттың отбасы тұйыққа тірелді де қалды. Амалы таусылған ол ешбір лаж таппай шарадай басының дыңы шықты. Қолындағы көзіне қараған тірлігінің тынысы бес садыраның үш тұяғын төлемге берсе өзі қайтеді. Осы бір шырмашату ойлар қыспақ қалғанда ол қыстақ бастығына жайын айтса керек. Алғашында терісіне сыймай ашу шақырған қыстақ бастығы ойлана келіп, оның қысқа жібі күрмеуге келмей жүрген жадағай тұрмысын ойлағанда мал иесі лаудыңға өзі сөз салады. Осы қыстақтың өзінің талпынысымен ел көзіне түсіп үздік жек атанған, елуді еңсерген жылы жүзді лаудың жағдайдан хабар тапқан соң әуел қарт ойлағандай бас артық дау қуып кетпеді. Өзі ат шалын тартып мінгеннен тартып аядай қыстақта қазақ бауырластарымен етене достығын ескеріп, ұлттар арасында кімге болса да қимастықпен қарайтын аңғарлы жан үш тұяқ қойына төлем алмайтынын білдірген еді. Лаудыңның көңіл жықпас көпшілдігіне қыстақ бастығы да дән риза болды. Осы өңірге қоныстанған әрлік бұқарасының тонның ішкі бауындай бірлігі қаймағы бұзылмаған халықтың берік ынтымағының айғағы тын. Әуел қарт осы қыстаққа табан тіреп тұрғанда кездейсоқ жағдайлар жиі кезігіп отырды. Сол қысылған сәттерінде бұқаралар жұдырықтай жұмылып оның жел жағына пана болудан жазбай келді. Десе де осы бір ізгі ниетті жандардың оған көрсеткен көмегі құмға құйған су тәрізді сезіліп, сол жанкүйер жандардың қатарында серпілмегені өкініштақ. Оның үйреншікті әуеніне бағар болсақ, ежелден асыра сөйлеп, аузымен аю өлтіретін жыбырын бір қоймады. Оның ізін басқан балалары да бошалаң әкенің бұйдасыз қармағында бос белбеу болып қатарға қосылды. Әсіресе ермегін тау-талқандар табыс керім деп тым-тым еркелетіп өсірді. Бас қалқа болған отағасының өзі туу бастан жеткіншектерін осылай бауылған соң мұрагері болған көгін көздер қайсын?

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сүйеді екем себепсіз. Авторы Бақытгүл Манапқызы. Түс ғұмыр. Түсімен діңдеп, қуантып тіл қаттың. Өңіңді көргің кеп, жүрсің ау қымбаттым. Түсіңе енгенім, сағыныш белгісі, дәрменсіз адамның келеді сенгісі. Түс деген қиял ғой, ойлаған күндізгі, жорғын сұрай ғой, тыңдап тұр кім бізді. Түсіңде еркелеп, жүрдім бе балаша, есейі бертерек, қалдық ба оңаша. Тердік бе қыр гүлін, бұлақтың басынан, мәнді өтті бір күнім, кет алмай қасыңнан. Қалайын дедім бе, өңімде қарманып, алданбас жерінде қалғамыз алданып. Бұл жаусыз несібе, түс ғұмыр өтетін, түсірбесіңе түспестей кететін.

атына орадыңда, еске салдың қайтадан қыз күнімді. Сен үшін сәнде бердім бұрымымды. Ғашықтардың келеді жары мұңлы, ой кестелеп отырам қоңыр кеште, асылым тыңдаса деп жар үнімді. Сен үшін әппақ таңға көз ілмедім, елестеп жүр екен деп көзіңдегім. Қызғанып қыз біткеннен сені ғана, таусылып бара жатыр төзімдерім. Сен үшін қырдың гүлін тергім келді, арманай азабына көнгім келді, ауылыңның маңынан ұзай алмай, күн сап қарап өзіңді көргім келді. Сен айтып, мұңдасам деп тауға барам, тынысын тыңдайын деп таудаламның, жанымды жүдетерсің ойға салып, жарығым неге мұнша жаулап алдым. Сен үшін кезігер деп тойға бардым, топ ішінен өзіңен таңдағаным, өткен күнді сағындым ардағым-ау, қадыры болмайтын ай қолда бардым. Сен үшін мөлтеңдейді жанардамын, еріксіз елесіңе қамалғанмын, көңілім құлазиды қоңыр кеште, іздедім іздеп келем таба алмадым.

табынып сүйген тектім мен. Жүрегім сенен, құлағым керең, беймаза күйді кештім мен. Ғашық боп сүйіп, отыңа күйіп, жалғандығын кеш білгем. Көңілден кетер, бәрі де өтер, сен жайлы ойдан арылам. Жүрсем де жүдеп, көнді ғой жүрек, қайда деп музам сағынам. Жоғалды сенім, суынды сезім, көңілсіз өтіп күндерім, жайлауым кетті бәрі де өтті, беймаза шағым бұл менің. Қайтарға жол жоқ, шындыққа көн деп, қоштастым ақыр текті мен. Өмірлік деген өзіңбе дебем, адасып мүлде кеттім мен. Бақытым қайда қол созған айға, табынып сүйген текті мен.

сүйеді екем себепсіз. Қасы көзім қиылып, қыз боп алғым келеді. Қол ұстасып өзіңмен жүзге барғым келеді. Қайсем саған ұнаймын, жасырам ба жасымды. Кімнен ақыл сұраймын, қатырдың ғой басымды. Сені сүйу кінәм ба, неге іздей беремін. Қылықтарың ұнамды, жүрегіме сенемін. Мен де кетсем қайтеді, көрместей боп өзіңді. Төрелігін айтенді, тауса бермей төзімді. Әттеген қолдан келмейді, тағы бізге керексіз. Жүрекке әмір жүрмейді, сүйеді екем себепсіз.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我张眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

үп еткен жел жоқ. Жал-жал көк толқын бірін-бірі қуалап қайранға келіп, жалп-жалп жығылады. Күннің тым суықтығынан болар, жайшылықта сап-сары болып жататын қайран бозамық тартқанда теңізден тұман келіп тұрма деп қаласың. Оған да ұқсаңқырамайды. Буалдырақ боздақ қайдан келді? Қайраңда қалың мамық шапан киген, тұмылдырық таққан адамдар 2-3-тен 5-6-дан топтасып, бірдеңені нұсқап көрсетіп сөйлесіп тұр. Олар қайраңның неге бозамықтанғанын талқылап тұр ма? Олар түкте түсінбеген сияқты. Болмаса қызу кеңеске түсіп кетпеседі. Терезеден көз ұшындағы теңізге, көз алдағы қайраңға, сондай-ақ қайраңда жүрген адамдарға қарап тұрған мен, ол да келіп қалған болу керек деп ойладым. Кеше теңіз жағасындағы шіркеудің алдында қиуадан кездесіп қалғанда екеуіміз де аң-таң болдық. Жолықпағанымызға 4 жылдан асқан. Әсілінде әңгімелесе түсуіміз керек еді. Енді сөйлесе бергенде менің телефоным шырылдады. Үйіне қонаққа шақырған Пың Мырза басқа 2 досымыз әлдеқашан 2 ромкадан ішіп жіберді. Тезірек жет деп қуызады. Ол телефонда сөйлесіп тұрған маған жымиғанымен түңілінкі жанармен қарап тұр. Мен телефонды қойдым. «Бір үйлі жан, мереке өткізгелі келдіңдер ме?» деді ол. «Жоқ, мен жалғыз келдім» дедім. Шалғай теңізде жападан жалғыз тұрған кемеге қарап. «А» деп таңырқады ол. «Сен нағып жалғыз тұрсың? Үйдегілер қайда?» деп сұрадым шүбәленіп. Ол да шалғайда тұрған жалғыз кемеге көз салып аспай-саспай, «Мен де жалғызбын» деді. «Сен де жалғызсың ба?» дедім тосын сезініп. Әнтек бүгілген ол сөзін сабақтап, «Осы бірнеше күнде» деп кідіріп барып сөзін жалғады. «Қисыны келсе, сіз тұрған жерге соға кессем деп едім» деді. «Болады, ертең түстен кейін» дедім. «Өзі өтініп тұрса қалай бас тартайын? Оның үстіне осы бірнеше күнде мен де жалғыз сұрап жүргенмін. Сосын мақұл» дедім. Маған сездірмеймін дегенімен, қуанып тұрған ол «жарайды» деген сөзді ғана айтты. Келістік. Тұрағымды айтпағаным, анадай жерге барғанда есіме түскенмен, «Әй, мен Енлу бірінші ғимарат 1330-шы үйде тұрамын» деп айғай салдым. Ол қолым бұлғады. Естідім дегеніме әлде басқа ма, ол кезде ойламаппын. Мына уаққа дейін келмегені менің тұрағымды есіне сақтай алмағаны ма, бәлкім келіп те қалған шығар. Сонда шай демдей беремін бе қайтемін? Терезенің алдынан былқылдақ орындыққа келіп отырып темекі тұтаттым. Ақыры шайды келген соң демдейін деген ойға келдім. Шайды қонақтың алдында демдемесең, түн асқан шайын берді ме деген күмәннен аулақ боласың. Қонақ үшін де құрмет. Досқа құрмет көрсету жай әдеби ба ғой. Оның үстіне ол екеуімізді нағыз дос деуге де келмейді. Мұның алдында екі ақ рет кездескенбіз. Кеше жолығып қаламын деген менің үш ұйықтасам түсіме де кірмеген. Көктем мерекесін осында өткізбек болғаным да ең жақсы талғам. Лужоуда көктем мерекесі думанды болғанымен, ол басқалардың думаны. Мен баяғы сопайып жалғыз қаламын. Осында келгенім жақсы. Тек Алан Ро деген сөз көңіліме медеу болады. 2 жылдың алдында осы араға бірінші рет келгенімде бұл араның ерекше жаратылысы мені баурап алған. Бұл Арания деген санскрит сөзінен өзгеріп аталатын теңіз бойындағы әлеуметтік аумақ. Чинхуаңдаудың теңіз жағалауына салынған. Қайда барсаң жұпыны тірлік. Дарқан қойлықтан ада, қаладан аулақ. Оңаша тыныш кеңістік. Менің түсінігімде бұл өзіңе тән орта табатын жер ұйық. Кеше көктем мерекесінің 4-ші күні. Үйде тұрып етпей 5 күн жатып, арасында әптен құлазыдым. Кешке таяу мамық шапанымды киіп сыртқа шықтым. Есіктің алды иен жатқан қайран. Жайшылықта қаптап жүретін шағалалар да көрінбейді. Мен алыстағы кітапхана жаққа барып айланып келейін дедім. Шетсіз шексіз қайраңда беті теңізге қарап қасқайып тұрған кітапхана маңғаз да салтанатты. Жұпыны сұрғылт түсін теңіз бен құмдақ қайран айшықтай түскен кітапхана ғимараты мұра болып қалған жалқы мүсіндей. Дарқан теңіздің асау толқыны мен сынаптай сырғыған уақыт керуеніне үнсіз көз алмай қарап тұр. Екі қабатты кітапханаға түгелдей баспалдақ формалы орындық қойылған. Теңізге қараған, шұғылаға шомған әйнек қабырғасына құмдақ қайран мен алып теңіз сыйып тұр. Алдыңғы жолы жаз басында келгенмін. Бірінші қабатта арқалы орындыққа отырып бір стакан кофе алып, қолымдағы жуаңызыны тіземе қойып, теңіздің жағаны шылп-шылп құрып жатқан тайдай тулаған құшақ-құшақ толқындарына қарап отырдым. Аяқ астынан «Егер жер ұйық бар болса, ол да осы кітапханадай ғана болар-ау» деген сөз есіме келді. Теңізден соққан үскірік бетті қарайды. Мен осында кете алмай ұзақ тұрдым.
осында берілген сертпен айтылған уәде жалған болса да шарапатты болып кетер еді деп ойладым. Қанша уақыт өткенін білмеймін, ту сыртымнан бір әйел адамның дауысы естілді. «Сіз Чиу мұғалым, Чиу Жаубай мұғалым боласыз ба?» Таныс дауыс сияқтанды. Бірақ бірден есіме келтіре алмадым. Бұрылып қарасам, қара мамық шапан киген әйел адам анадай жерде тұр екен. Бойы бірде 65 қой деймін. Мойнына таққан ақ шарпысы желпілдеген ол биік те ширақ көрінді. Кім болғаны? Мені танитыны мұнда тұр. Ал оның атын арасында есіме келтіре алмадым. «Сіз кім боласыз?» деп сұрадым. Қисыным кетіп қысылып. «Есіңізде жоқпын ба? Біз

ий кітап дүкенінде танысқан едік қой деп күлімсірей ескертті. Осы кезде 5 жылдың алдындағы көктем есіме келді. Мен баспаның редакторымен бірге GE кітап дүкенінде жаңа кітабым солтүстік жағаны таныстыру жиналысына қатынасқанмын. Осы жиналыстың соңында көпшілікпен пікір алмастырып едік. Сұрау қоймағанымен оның қадала қараған жанары менің назарымды аударған еді. Ой ортақтасудан кейін оқырмандар иін тіресіп келіп қолтаңбамды алды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунгва.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.